0: nú fyrir miðnætti. Gianni Infantino, forseti alþjóðaknattspyrnu sambandsins FIFA, hefur boðað háttsett starfsfólk sambandsins til neyðafundar í dag, miðvikudag. Mikill styr hefur staðið Infantino eftir hann tilkynnt þegar að hann vildi stofna dótturfyrirtæki sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Evróska knattspyrnu sambandi sendi frá sér yfirlýsingu að aldarsambönd þess myndu ekki taka þátt í mótum FIFA fyrir en áformin yrðu blásin af. Infantino dró í land en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðildarsambanda FIFA dregið stuðning við hann til baka. Efni neðarfundarins liggur ekki fyrir en sérfræðingar Sky Sports telur næsta víst að Infantino tilkynni afsök sína. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðlæg 8 á morgun víða 3-10 metra á sekundu en suðvestan 8-13 metra á sekundu með suðausturströndinni. Bjart veður austanvert landið en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis. Lægir annað kvöld heiti 10-19 stiga að deginum hlýjast suðaustanlands. Og horfur á landinu næstu daga. Gengur í fremur ákveðna norðaustlæga átt með rigningu eða súld á fimmtudag og föstudag og hiti víða 8-16 stig. Útlit fyrir norðlægar áttur helgina með vætu en yfirleitt þurft suðvestan til og kólnandi veður. Hægari vindur og heldur hlýnandi eftir helgina. Frétti vera næsæðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fjármálaráðherra Bandaríkjanna segist bjartsýnn á að samningur að opna Hormuz sundið nýju náist á næstu klukkustundum. Bjartsýnn opnun sundsins var til þess að Brent hráolíuverð lækkaði tæp 5% og niður í tæpa 80 dali á tunnuna en Íranar hafa neitað því að samninga vera við Bandaríkin standi yfir. Yfirvöld í Kosovo segja að fjöldagröf hafi fundist í súpin Potok í norðurhluta landsins. Þar hafa nú þegar fundist líkamsleifar 11 einstaklinga. Uppgröftur hófst í síðustu viku og hefur leitarsvæði verið stækkað en yfirvöld telja alltaf 23 einstaklingar getur verið grafnir á svæðinu. Grunulegur á að fjöldagröfun sé frá tímum Kosovo stríðsins milli hers Serbíu og Svartfjallalands og frelsis hers Kosovo Albana seint á 10. áratugnum. 13.000 voru drepnir í átökunum og 4.000 var saknað þegar stríðinu lauk. Margir þeirra sem saknað var fundust síðar í fjöldagröfum en enn 1600 manns saknað. Settur forsætisráðherra Kosovo, Albin Kurti, sagði á laugardaginn að líkamsleifarnar væru mjög líklega af 23 albönum sem voru rændir og teknir af lífi voru 1999. Lífsýni verða tekin úr líkamsleifunum og send til rannsóknar en það geti tekið marga mánuð að bera kennsla á líkamsleifarnar. Þrír menn voru handteknir í nágrunnu nýverið vegna grunnsum stríðsglæpi. Sorpirðu menn á Ítalíu fundu lotta miða að verðmæti 1 milljón evra í ruslabíl eftir að örvendingafullur vinningshafi lýsti eftir honum. Vinningsuppæði nemur 1 milljón evra eða 140 milljónum íslenskara króna. Vinningsmenn fannst í heilu lagi eftir að starfsmenn sorpirðu fyrirtækisins í Púlía héraði fóru í gegnum rusli sem safna hafi verið í bílinn. Roberto Nicolo Toscano, framkvæmdastjóri sorphirðu fyrirtækisins Sandbásuru Ítalíu, segir það kraftverki líkast að miðin hafi fundist óskattaður. Toscano segir vinningshafan hafa grátið úr gleði við það að fá þar gleði fréttir að miðin hefði fundist, enda áskotnaðist henni þar með 1 milljón evra. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðlæg 8 morgun víða 3 til 10 metra á sekundu en suðvestan 8 til 13 með suðausturströndinni. Bjart viðrum austanvert landi en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til, engum síðdegis. Lægir annað kvöld, hiti 10 til 19 stig að deginum, hlýjast suðaustanlands. Frétti vera næssaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvaldi Kosovo segja að fjöldagröf hafi fundist í súpin Potok í norður hluta landsins. Þar hafa nú þegar fundist líkamsleifar 11 einstaklinga. Uppgröftur hófst í síðustu viku og hefur leitasvæði verið stækkað en yfirvald telja að alltaf 23 einstaklingar gæti verið grafnir þar. Grunulegur á að fjöldagröfin sé frá tímum Kosovo stríðsins milli hers Serbíu og Svartfjallalands og frelsis hers Kosovo Albana, seint á 10. áratugnum. 13.000 manns voru drepnir í átökunum og 4.000 var saknað þegar stríðinu lauk. Margir þeirra sem saknað var fundust síðar í fjöldagröfum en eru 1.600 manns saknað. Settur forsætisráðherra Kosovo, Albin Kurti, sagði á laugardaginn að líkamsleifarnar væru mjög líklega af 23 albönum sem voru rændir og teknir af lífi voru 1999. Danski lyfjareysin Novo Nordisk, framleiðandi megruna lyfjana Ozempic og Wegovy, hækkaði í gær spá sína hagnað og sölu fyrir árið í heild og tilkynnti aukningu í rekstrahagnaði og öðrum ársfjórðungi vegna sterkra sölu og nýri gerða Wegovy í töfluformi. Áður fékkst lyfið eingöngu í sprautuformi. Á öðrum ársfjórðungi jókst sala 7% frá fyrra ári í 78,4 milliarða danskara króna eða tæplega 1,5 biljón íslenskara króna. En rekstra hagnaður stökk upp 11% í 33,4 milliarða danskara króna eða 635 milliarða íslenskara króna. Gianni Infantino, forseti alþjóðknattspyrnu sambandsins FIFA, hefur boðað háttsett starfsfólk sambandsins til neyðarfundar í dag, miðvikudag. Mikill styr hefur staðið Infantino eftir að hann tilkynnti að hann vildi stopna dótturfyrirtæki sem það hluta í eigu einkaaðila. Evróska knattspyrnu sambandi sendi frá sér yfirlýsingu að aðildarsambönd þess myndu ekki taka þátt í mótum FIFA fyrir en áformin yrðu blásin af. Infantino dró í land en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðildarsambanda FIFA dreigði stuðningin við hann til baka. Efni neyðarfundarins liggur ekki fyrir en sérfræðingar Sky Sports telur næsta víst að Infantino tilkynni afsögn sína. Þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðlæg 8 á morgun við að 3 til 10 metra á sekundu en suðvestan 8-13 með suðurströndinni. Bjart viðri austanvert landið en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis. Fréttverðina sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

MR er í bæja, allir bara, ég bara hva? Tvistur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglur svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað Ég bara eitthvað

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. 15 hið minnsta voru drepin í dróna og eldflauga árásum Rússa á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu, og nærliggjandi hérað í nótt. Úkraínsk yfirvöld segja tugi hafa særst. Vítali Klitsko, borgarstjóri Kænugarðs, segir í tilkynningu á Telegram að tugir gætu verið fastir í rústum bygginga. Búið sig að bjarga tveimur úr húsarústum. Hann segir eld loga í 20 hæða fjölbýlshúsi í höfuðborginni eftir árásina. Hluti eldflaugar SpaceX sem hefur verið á reki síðan í fyrra stefnir á tunglið á miklum hraða. Gert er ráð fyrir að eldflaugar hlutin sem er á stærð við rútu og vegur 4 tonn skelli á tunglinu á nærri 8700 km hraða á klukkustund rétt eftir klukkan 6:30 fyrir hádegi í dag. Engin hætta stafar af árekstrinum hér á jörðu niðri. Vísindamenn bandarísku geimferðastofnunar innar NASA telja að áreksturinn skilji eftir sig nýjan gíg sem verður 18 metrar í þvermál og 4 metra djúpur. Geimruslið var hluti af SpaceX Falcon 9 eldflög sem flutti ómannað tunglfar út í geim í janúar í fyrra. Eldflögar hlutum sem þessum er sleppt í þrepum eftir því sem líður á geimskot. Þeir falla þá yfirleitt í átt til jarðar og í hafið eða brenna upp í gufukólunu. Vegna þess að geimskotið þurfti meiri kraft en gengur og gerist endaði þessi hluti flögarnar í geimnum í stað þess að hrapa til jarðar. Þar hefur hann reikað stefnulust innan annað geimrusl. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, hefur boðað háttsett starfsfólk sambandsins til neyðarfundar í dag. Mikill styr hefur staðið Infantino eftir hann tilkynnti að hann vildi stopna dótturfyrirtæki sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Evrópska knattspyrnusambandið sendi frá sér yfirlýsingu að aðildarsamband þess myndu ekki taka þátt í mótum FIFA fyrir en áformin yrðu blásin af. Infantino dró í land en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðeldarsambanda FIFA dregið stuðning við hann til baka. Efni neyðarfundarins liggur ekki fyrir, en sérfræðingur Sky Sports telur næsta víst að Infantino tilkynni afsögn sína. Skipverjar Bandero eru frjálsir ferðasinna á meðan þeir bíða brottvísunar. Lögregla tilkynnti skipverjum Banderos nýja ákvörðun í gær, þess efnis að þeir væru frjálsir ferðasinna, en hefðu daglega tilkynningaskyldu á lögreglustöð á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan hafði áður gert skipverjunum að halda kyrru fyrir í skipinu, en eitt þeirra kærði ákvörðunina. Hérastómur Reykjavíkur felldi hann úr gildi í gær og lögregla ákvaðað eitt skildi yfir alla ganga. Útlendingastofnun vinnur að ákvörðunum brottvísanir skipverjana og vonast til að klára fljótlega. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernastóttir. Mesti vindhraði á landinu klukkan 3 var 11 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veður klukkan 3. Reykjavík sunnan 2, allskýjað, hiti 10 stig. Seltjarnarnes, suðvestan 4, hiti 10 stig. Gufuskálar, suðvestan 4, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðvestan 4, skýjað, hiti 9 stig. Flatey og Breiðafirði, vestan 5, hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 2, hiti 10 stig. Patreksfjörður, suðvestan 2, hiti 9 stig. Bíldudalur, suðvestan 5, hiti 9 stig. Bólungarvík, suðsuðvestan 1, hiti 10 stig. Straumnesviti, suðvestan 11, hiti 10 stig. Hortbjörgsviti, vestan 2, hiti 10 stig. Blöndós, sunnan 3, hiti 10 stig. Skagatá, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig. Sauðanesviti, suðvestan 5, hiti 10 stig. Akureyri, logn, hiti 7 stig. Grímsey, suðsuðvestan 1, hiti 9 stig. Flatey og Skjálfanda, vestsuðvestan 4, hiti 8 stig. Húsavík, logn, hiti 6 stig. Rauðinúpur, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Raufarhöfn, suðvestan 3, hiti 9 stig. Pontur, suðsuðvestan 4, hiti 8 stig. Bjarnarey, norðvestan 3, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuðustan 6, skýjað, dálítið sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 1014 millibar fallandi. Seley sunnan 1 hiti 7 stig, Vattarnes suðsuðvestan 1 hiti 7 stig, Kampanes norðan 1 hiti 6 stig, Papey suðaustan 1 hiti 6 stig, Höfn í Hornafirði norðnorðaustan 3 hiti 8 stig, Ingólfshöfði austnorðaustan 4 hiti 9 stig, Skarðsfjörðurviti norðvestan 1 hiti 9 stig, Stórhöfði, vestan 7, hiti 10 stig. Vestmannebær, vestan 2, hiti 11 stig. Eyrarbakki, östsuðustan 1, hiti 8 stig. Grindavík, suðvestan 4, hiti 11 stig. Garðskafviti, suðvestan 5, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 4, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Langt suðvestri hafi 1029 millibara hæðasvæði og frá því liggur hæðarhryggur til norðausturs yfir Ísland. 300 km suður af Amasalik 1010 millibara hægt vaxandi lægð sem þokast norðaustur. Yfir Skotlandi 1000 millibara lægð sem þokast norðaustur. Við norðaustur strönd Grænlands 999 millibara lægð á leið suðaustur og grinnist. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu og þokusúld en suðaustlægari næst landi í kvöld. Suðlega 8-10 morgun, lægir annað kvöld en suðaustan 8-13 næst landi. Faxaflómið, suðlega 8-5-10 og þokusúld, snýstu austan og norðaustan 8-13 norðan til á morgun annars hægari, norðaustan 13-18 Rist annað kvöld. Breiðafjörðamið og vestfjörðamið. Suðlega 5-10 og þokusúld, vaxandi norðaustan átt í nótt og morgun, 10-15 á hátti en 13-18 síðdegis. Norðvesturmið, suðlega að breytilega 3-10 en lægir síðdegis, vaxandi norðvestan átt í nótt, 8-13 á hátti og morgun. Norðausturmið, suðlega 3-10 en lægir síðdegis. Vaxandi norðaustan átt í nótt, 8-13 á morgun og þokuloft austan til. Austurmið, suðlega átt, 3-10 og þokuloft. Norðaustlega það breytilega átt 3-8 á morgun en bætir heldri vind norðan til annað kvöld. Austfjörðamið, sunnan og suðvestan 3-10 og þokubakkar en bætir heldri vind suðvestan til tíma í kvöld. Suðlega það breytilega átt 3-10 á morgun en norðaustlegari næst landi annað kvöld. Suðusturmið, vestan og suðvestan 8-13, suðlega átt 5-13 á morgun en heldur hægar eftir hátti. Norðaustan 5-10 næst landi annað kvöld. Vesturdjúp, sunnan 3-10 en hægari síðdegis. Vaxandi norðaustan og austan átt, norðan til, seint í kvöld og nótt. Þýll átinn á morgun en mun hægari suðaustan til. Grænlandsund, vestan og suðvestan 5-10 en suðvestan 8-13 norðan til. Gengur í norðustan 8-15 í kvöld, fyrst og hvassast norðan til. Norðaustan 10-15 á morgun en 13-18 sunnan til undir kvöld. Norðurdjúp, suðvestan 5-13, hvassast norðan til. Gengur í norðan 10-15 eftir hádegi, fyrst norðvestan til en hægari sunnan og austan til. Norðan og norðaustan 8-15 eftir hádegi á morgun. Austurdjúp, vestlægða breytilega 8-3-8 en norðlegari austan til. Norðvestan 5-10, suðaustan til tíma seint í kvöld og nótt. Snýst í sunnan 3-10 á morgun. Færeyjadjúp, norðan 5-13 á morgun, hvassast suðaustan til en hægari norðan og vestan til. Snýst í sunnan 5-13 á morgun en hægari austan til síðdegis. Suðausturdjúp, suðvestan og vestan 3-8 en norðan 8-13 suðaustan til fram eftir degi. Sunnan og suðvestan 8-13 á morgun en hægari norðvestan til annað kvöld. Suðurdjúp, suðvestan og sunnan 8-13 en hægari vestan til í kvöld. Vestan og norðvestan 5-13 á morgun. Suðvestudjúp, vestlegaðu breytilega 8-13 en mun hægari norðan til. Norðan og norðvestan 8-13 á morgun. Næst verður veðurfréttir frá Veðurstofu klukkan 3:00 Verið sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: á Rás 2.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

meiri neyri bæja, allir bara, ég bara eitthva Tiltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Ekki svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað Ég bara eitthvað

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. 14 voru drepnir og 22 særðust í árásum Rússlands hers á kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Loftvarnarflautur ómuðu í borginni yfir klukkustund á meðan fjöldi flugskeyta hæfði borginna og útjaðar hennar. Hermála yfirvöld í kænugarði segja að bæði vöru og íbúðarhús hafi eyðilagst í árásinni sem beinst hafi gegn almennum borgurum og borgarlegum innviðum. Varnarmálaráðuneyti Rússlands segir aftur á móti að árásirnar hafi beinst að birgðastöðvum og miðstöðum fyrir flutninga í og við kænugarð. Skotmörkin hafi tengst framleiðslu, geymslu og dreifingu á hergögnum Úkraínuhers. Þá segir varnarmálaráðuneytið að herinn hafi einnig hæft þrjú flutningaskip nærri hafnarborginni Odessu. Það hafi flutt þau hafi flutt vopn og önnur hergögn. Vítali Klitsko, borgarstjóri kænugarðs, segir að fjöldi fólks gæti verið fastur í rústum húsa eftir árásir á miðborgina. Tveir menn, vopnaðir Hamri og Öxi, voru handteknir í miðborg Reykjavíkur í gærkvöldiða nótt. Í dagbók lögreglu segir að tilkynning hafi borist mennina og þeir sagðir ógnandi og árásargjarnir. Lögreglan lagði hald á vopnin, handtók mennina og færði niður á lögreglustöð. Danski lyfjarisinn Novo Nordisk sem framleiðir megrunarlyfin Ozempic og Wegovy hækkaði í gær spá sína hagnað og sölu fyrir árið í heild og tilkynnti aukningu í rekstrarhagnaði á öðrum ársfjórðungi vegna sterkrar sölu á nýrri gerð af Wegovy í töfluformi. Áður fékkst lyfið eingöngu í sprautuformi. Á öðrum ársfjórðungi jókst sala 7% frá fyrra ári í 78,4 miljardar danskra króna sem eru 1500 miljardar íslenskra. Rekstrarhagnaður jókst 11% í 33,4 miljardar danskra króna eða 635 miljardar íslenskra. Sorphirðumenn á Ítalíu fundu lottómiða að verðmæti 1 milljónar evra í ruslabíl eftir að örvæntingarfullur vinningshafi lýsti eftir honum. Vinningsupphæðin nemur 1 milljón evra eða 140 milljónum króna. Vinningsmiðin fannst í heilu lagi eftir að starfsmenn sorphirðu fyrirtækis í Púlía héraði fóru í gegnum ruslið sem safnað hafi verið í bílinn. Roberto Nicola Toscano, framkvæmdastjóri sorphirðu fyrirtækisins SANB á Suður Ítalíu, segir að kraftaverki líkast að miðin hafi fundist óskattaður. Toscano segir vinningshafan hafa grátið úr gleði við það að fá þær gleði fréttir að miðin hefði fundist, enda áskotnaðist henni þar með 1 milljón evra. Og þá veður, suðurlega átt víða 3-10 metrar á sekundu, en suðvestan 8-13 með suðausturströndinni. Bjartviðri austanlands en skýjað og dál til súldiða rigning með köflum vestan til, engum síðdegis, hiti 10-19 stig. Fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska, sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur, 5. ágúst, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 14 voru drepnir og 27 særðust í árásum Rússlands hers á Kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti rússa í árásinni.
1: Úkraínski flugherinn segir rússa hafa beitt 115 drónum og 28 ofur hraðskreiðum flugskeytum í árásum næturinnar. Loftvarnarflautur í Kænugarði ómuðu í yfir klukkustund á meðan fjöldi flugskeyta hæfði borgina og útjaðar hennar. Talsverður skortur hefur verið á loftvarnarflugum í Úkraínu að undanförnum. Í síðasta mánuði var tilkynntum að Bandaríkin ætluðu að leyfa Úkraínumönnum að framleiða Patriot loftvarnarflugar. Hermála yfirvöld borgarinnar saka rúsa að beina árásum á almenna borgara og borgarlega innviði af ásettu ráði. Bæði vöru og íbúðarhús hafi eyðilagst í árásinni. Varnarmálaráðuneyti Rússlands segir aftur á móti að árásirnar hafi beinst að birðastöðum og miðstöðum fyrir flutninga í og við Kænugarð. Skotmörkin hafi tengst framleiðslu, geymslu og dreifingu á hergögnum Úkraínuhers. Þá segir ráðuneytið að herinn hafi einnig hæft 3 flutningaskip nærri hafnarborginu Odessu. Þau hafi flutt vopn og önnur hergögn.
0: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Hluti eldflaugar SpaceX sem hefur verið á reki síðan í fyrra stemdi á tunglið á miklum hraða í nótt og gert er að fyrir að eldflaugar hlutin sem er á stærð við rútu og vegur 4 tonn hafi nú skollið á tunglinu á nærri 8700 km hraða á klukkustund. Áætlað var að það myndi gerast rétt eftir klukkan 6:30 í morgun að íslenskum tíma. Engin hætta stafar af árekstrinum hér á jörðunniðri. Vísindamenn bandarísku geimferðastofnunarinn NASA telja að áraksturinn skilji eftir sig nýjan gíg sem verður 18 metrar í þvermál og 4 metra djúpur. Geimruslið var hluti af SpaceX Falcon 9 eldflaug sem flutti ómannað tunglfar út í geim í janúar í fyrra og vegna þess að geimskotið þurfti meiri kraft en gengur og gerist endaði þessi hluti flaugarinnar í geimnum í stað þess að hrapa til jarðar. Þar hefur hann rekið stefnulaust innan annað geimrusl. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rástvö.
3: Já, Morgunútvarpi heilsar hér á Rástvö á miðvikudegi og það eru Kristján Freyr, Þráin Steinsson og Guðrún Dís sem ætla að setja þetta til klukkan 9.
4: Já. Það er miðvikudagurinn mitt, loks bara strax kominu þetta, þetta styttir í vinnivika hérna, heldur en ella, svona fyrir mörg hver, alltaf okkur.
3: Það er dásamlegt, það verður að viðkynast, þetta er erfið fæðing svona fyrst eftir vestl og fyrir þá sem er að klára sumafrí en svo eru margir auðvitað stökkufrí.
4: Já, algjörlega, og það er nóg eftir á sumrinu. Við vorum svona, vorum að þess að tala um þetta hérna, Guðrún, með að þú varst í fríið þetta. Það er þetta síðsumar sem getur verið svo glettilega gott oft.
3: Já, það getur verið glettilega gott og það búið að vera mjög gott núna fyrir sunnan og suðausturhorni landsins, var ekki 20 stiga hiti þarna í gær.
4: Já.
3: Ég held að spáu fínu í dag, svo á nú eitthvað aðeins að fara að vera einhver dumbungur.
4: Það er svoleiðis.
3: Já.
4: Já. Ég, það er gott fyrir gróðurinn.
3: Ég svona. Veit ekki alveg eitthvað, ég held við séum að fara jafnvel niður fyrir 10 gráðurnar. Það er ekki skemmtilegt.
4: En skiptir ekki mestu máli fyrir okkur flest að það verði ekki dumbungur yfir hérna 12. ágúst, þetta er viku?
3: Skiptir mjög miklu máli, skils mér, að það verði ágætis veður.
4: Það verði útsýni og hérna skyggni ágætt þegar almyrku og sólu byrst okkur.
3: Er þetta ekki þannig sko þegar að almyrkun verður, það verður myrkur auðvitað þótt að verði skýjað?
4: Já.
3: Sjáum þetta bara ekki.
4: Herðu, einmitt. Þetta er svona ákveðin Pollyanna, já, akkurat, það verður gaman að sjá myrkrið innan skýjana, akkurat.
3: Já, en það væri, auðvitað, þetta er risastór viðburður sem að við ætlum að fylgjast með, öll reiknaði með, en hugum minn er enga síður hjá þá þeim ferðamönnum sem hafa lagt leið sína hinga til lands eða lenda síðan í skýjuðu veðri og leiðendum og sjá ekki neitt.
4: Já, við getum lítið gert í því auðvitað. Nei. Ég vona að þau verið ekki eitthvað brjálöf við eitthvað fólk í ferðarþjónustu eða vestlun eða í þjónustu bara almennt.
3: En hafið þið samt ekki tekið eftir því að þeir eru að fá útlendinga til landsins eða fólk sem býr erlendis til ykkar, maður svona krossa fingur að það verði gott veður þegar þau koma?
4: Já, já.
5: Er túristin að koma þeirnig gott veður? Er það það sem hann er að sækjast?
3: Nei, ég er að tala kannski ef þú átt vina fólk og svona.
5: Já, alveg sama.
3: Sem er ekki típiski túristar.
5: Vilt geta sýnt þeim alveg brjála veður helst.
4: Já. Nei,
5: þetta ég kann... þurfum við að búa við.
3: Já, kannski.
4: Ha. Ég kannast alveg við þetta. Ég alveg svona mestari í meðvirtni. Innan og smett alveg, slæði þau alveg á hverjum degi. En bara það að, einmitt, fá hérna ættingja og vinni að utan, sko. Þegar við komum hingað og maður svona hálpa til að fara að afsaka. Já, þetta var nú fínt í síðustu viku afsaka þetta.
3: Og þetta á ekki einu sinni bara við um að utan, því að nú höfum við búið út á landi bara og við smari stöðum og ég búið út um allt. Og þegar maður að fá bara einhvern veginn sunnan til sín og viltu til að mynda Húsavík skarti sínu fegust og væri drosa til í að sé bara sól og blíða alltaf besta veðri fyrir norðan, það þar endar alltaf.
4: Þetta rétt sem að þráin segir endar sko að þau sem að koma hingað svona yfirleitt til dæmis aðutan það fólk sem að kannski að leita ekki einhverju tennir ífe lofslagi, heldur kannski bara að leita að auðninni eða eitthvað slíku bara að fara einhver staðar að einhver sand einhver staðar eða upp í fjöll
3: og er það fólk er líka oftast best búið það ekkert hugulegra en að sjá fjölskyldu í fínum skeljajökkum og skeljajökkum og bara vel búið
4: bara hérna á kaffibarnum í Reykjavík
5: það fólk er alltaf klætt hérna ferðamenn í sama hvernig veður það er alltaf í einhverju norður fötum frá einhverju norður fyrirtæki
3: já.
5: Og hérna kapp klættalega
4: sko við vorum aðeins að tala tískuna henni síðustu viku fengum henni að tísku ráðgjafa eða álitsgjafa svo mætti segja vorum aðeins að fara yfir tískuna fyrir vestlunumennar helgi og svona vorum að ræða þetta og ég var aðeins að koma inn þetta þráum maður slettir þetta ég var aðeins að svona aðeins að nettir því hvort að við værum stundum sum hver að klæða okkur svona skringilega eins og til dæmis bara Guðrúndís ef við færum nú heimsóttu þig og þú ættir heim í sveit að ég kæmi bara í rifinni ullapeysu og gúmmískóm
5: og heldur þú myndir fall inn í
4: og bara eitthvað herði, ég ætla bara að fara í svona gísla og uppsölum hérna klæðnað og bara og ætla það að allir séu bara það en það ekki svona skrítið, við förum ekki í tréklossa beint í Hollands bara eitthvað herði, fari í helgina hérna og setja túlipan í hárið hérna og við förum ekki alveg alla leið
3: Já, ég skilji og er það tala um að þegar að Emma var að skella sér í útilegu
4: Já.
3: Væri á ég myndi segja bara hjólísinu sínu og fari í útilegu að þá er eðlilega að kannski vera bara í flýspessunni og þessu sem við eigum öll í stað þess að vera í íslensku sumarkonu dressinu.
4: Já, já. Ef við færum á balli aratungu eitthvað svo leið, þá gerum við alveg ráð fyrir því að það séu hérna innfættir. Þau eru bara í sínu finnustu klæðum en ekki bara eitthvað í einhverjum bara flýspessum og regnja pollagalla eða eitthvað svo leið sem hérna. Fólk er í fínu gallabúsna sínur.
3: Já, já.
5: Fínu.
4: Fínustu.
3: Sína bestu buxur.
4: Já, já.
3: En þá eitthvað að fara að vera einhver dumbungur yfir landir. Við förum nú betur yfir veðrið eftir. En við erum ekki, en ég, eins og ég segi, ég held að ég að vera fínt fyrir sunnan sko á Suðurlandi í dag. Þannig að sko, það eru hitatölur flottar hérna á Austurlandi. Egilsstaðir er 14 gráður í dag og sól og kirkjubæðarklaustur hið sama og Akureyri er líka hálfgett bongo. Þar er 13 og sól.
4: Já.
3: En svo fara himnarnir eitthvað að gráta núna næstu dag.
4: Já. En við vonum að viðri vel úr á golfara því að Íslandsmóti í golfi er á næsta leiti.
3: Já, Íslandsmóti í golfi er að hefjast bara á morgun og þetta er auðvitað viðburður sem að margir fylgjast með enda golfæði runnið á landan og það eru
5: ég get ekki byggð
3: Já, þetta er á enn eftir að koma þránni í golfið.
4: Já, þetta spjall verður algjör hóli í höggi fyrir þráin, hann fylgjast með við erum að fá hérna hann Brynjar, Eldon Geirsson sem framkvæmdastjóri GSI til þess að koma til okkar og segja okkur hans frá mótinu hérna og eftir
3: Já, það eru öflugi kylfingar hérna við erum svakalega flotta kylfinga bara í fremstu röð og svo er þetta kylfingur sem að sigraði fyrir að Dabjartur ég held að hann ætlaði sér að verja titilinn
4: Já, ætlaði þetta sé orðin svona kannski ein mesta eða vinsalasta útivera okkar stunda golf.
3: Ég held að þetta sé mikið
4: tekið. Mörg hver farið þetta, já.
3: Þetta eru margi klukkutímar sem að fara í að taka 18 holur.
5: Og hvað, er ekki 50.000 manns eða eitthvað vel flesti landsmenn án að skráður í golfklúpa.
3: Já, eða reyna að komast inn.
5: Já, reyna að komast inn og það er allstað biðlistar og eitthvað.
3: Já.
5: Og menn, þú veist, það er að kvarti við því að þið komist aldrei inn á klúpana.
3: Mm-hmm.
5: Samt hefur þetta aldrei hitt manneskju sem stundar golf,
3: já,
5: sem er annarkvort ekki á leiðin í golf eða nýkominu golfi.
3: Já.
5: Það er alltaf greinilega að þetta komast í golf, þannig að ég skil ekki hvað þeir eru að kvarta.
4: Nei, er það ekki bara það sem eru komnir inn, þeir bara fara ekki út, þeir bara eru bara
5: að reyna. Nei, þetta er dag eftir dag. Þú veist, það er alltaf að vera að bóka sér tíma og þetta verðist ekki vera neitt mál, svo er alltaf grenjandi yfir að það sé ekki hægt að komast í golf.
3: Við skulum ræða þetta við hann á eftir,
4: já,
3: að því að Brynir Eldar er náttúrulega framkvæmdastjóri GSI, þannig að hann getur rætt við okkur miklu meira en mótið. Við ætlum að fá hann til að fara aðeins líka bara yfir svona golf okkar almúa fólksins sem við erum að stunda
4: það. Hann ætti kannski að vita sitthvað það, bara hversu mikil aukning er bara í þessum, eða bara í þessum golf áhuga bara.
3: Já.
4: En við ætlum líka að kynnast eða heyra af þessari ólgu sem að blunda núna í bara alþjóða knattspyrnu hreyfingunni. Þessi forseti FIFA, hann er ekki að gera það ekki gott kannski þessa mundir. Hann mjög gagnrýndur fyrir sín störf núna, Gianni Infantino, forseti FIFA, sem að gaf út á dögunum að stofna erið dótturfyrirtæki FIFA, einhvers konar viðburðafyrirtæki.
3: Mm-hmm.
4: Það sem að það fyrirtæki myndi sjá mótahald og bara háum í knattspyrnu, bara væri þar undir og ætlaði bara að selja hluta fyrirtækisins til enga aðilega og aðildarsamböndin innan FIFA, þau eru bara mörg hver alveg brjáluð.
3: Já, þau eru trillt
4: og hafa talað að sniðganga HM.
3: Bara sér ekkit annað í fjölmiðlum heldur fyrirsögnina Infantino.
4: Já,
3: við ætlum að fá Björn Berg Gunnarsson til að koma til okkar og fara bara aðeins yfir þessu sögu og svo nýjustu vendingar.

0: Ætlum að fá til okkar Guðmund Birgir Halldórsson sem að deildarstjóri fjölskyldugarðsins til þess að fara aðeins yfir það með okkur og ætlum við ekki að byrja fyrir vestan?
1: Jú, við ætlum að þess að heyra að, einmitt, við tölum aðeins almyrkva á sólu hér eftir rétta viku og þar í Snæfellsbæ þar verið að undirbúa komu gesta og hversu mikill fjöldi verður þar náttúrulega erfitt að sjá en við ætlum að taka aðeins púlsinn á bæjarstjóranum í Snæfellsbæ hún Kristni Jónassyni hérna bara eftir smástund og bara heyra hvernig undirbúningur gengur

0: Þetta er svo fallegt lag hjá Valdimar. Ég hvet fólk, og þetta bara geggja lag, ég hvet fólk til þess að hlusta á það og hlusta vel á textan.
1: Já.
0: Ég endur ykkur þetta í lagið, ég á búin að heyra bara melodíina, svo fór ég að hlusta á textan og þetta er svo flott. Þannig að rifja upp því að þau kynntust ára 2007 og kaffi barnum og hvernig hlutirnir hafa sig hann breyst á þessu tímabilið þegar hún fullorinn.
1: Hann er lunginn.
0: Hann er
1: lunginn. Og svo nefnir hann lagið þetta Karlsvagnin, sko, sem að við flest horfum upp til oft í myrkrinu á vetur tíma og þá fáum við bara alltaf þetta lag á heilan.
0: Já.
1: En hann er bara tryggja það.
0: Og talandi það, því þú ert nú svo ljóðrænn, Kristján Freyr, og það eitt af því sem ég elska við þig að þú talar
1: um
0: að við horfum upp í Karlsvagnin í myrkrinu það er almyrkvahátíðin
1: Já

0: einmitt. Og þetta er nú svo að á vestan til að landinu þá eiga að vera kjöraðstöðu til þess að horfa til heimins núna eftir rétta viku og það sem að hálmerkvinn á sólu byrtist heimsbyðinni og það talið að þúsundir ferðafólk sé á leiðinni á þennan vestur helming landsins og meðal annars í Snæfellsbæ og þar bæjarstjórinn kominn á línuna höldum við Kristinn Jónasson, sæll vertu Kristinn
1: Já, komið sæl
0: Takk fyrir að vera á línunni með okkur
1: Já, lítið
2: Sko Kristinn, þá ég bara hugsa hérna aðeins þegar ég sé þetta, það eru þúsundir ferðafólks á leiðinni Ef ég væri, þú væri bara með hnút í maganum því ég myndi ekkit vita hvað eru margir að koma hvernig ætlum við að díla við þetta hvernig líður þér?
1: Ég ætla að segja ekki bara besta lífsengir þú ert með það Það bara fín ég ekkit öðru sem þú sko
2: Nei
1: sko, Þetta náttúrulega eins og þú segir sko þú veist, þetta er ekki bara eins og þú vilt að halda einhver á tónleika og þú selur einhver að þúsund með þá bara veistu að það koma þúsund manns En við erum bara þeirri stöðu, við vitum bara ekkert hvað gefur mikið, við vitum þó það að það eru fullt af aðilum sem erum búin að skipuleggja sko hópferði til okkar og það nokkuð þúsund mann sem að koma með sko hérna langferðabílu. Þannig að það við vitum það.
2: Mm-hmm. Sko, Kristi, þetta ekki, hvernig, ef við förum aðeins bara út í, að tala ekki þennan almyrku, heldur, tala þetta út frá stjórnsýslunni, er þetta hellingskostnaður sem að leggst bara á sveitafélagið, eða hvernig er það? Þið hljótið að þurfa að vera einhvern veginn í stakk búinn og er þetta ekki bara basl?
1: Það kannski ekki alveg að þetta segja sig basl, þetta skipulag.
2: Já.
1: Það búið að vera þannig hjá okkur sko að við byrjuðum við svona 2.5 ári og byrjuðum við undirbúið þetta ásamt náttúrulega fullt af aðilum á Vesturlandi og erum búin að eiga fullt af samráðsfundum og búið að fara yfir hvað getum við gert, hvernig getum við undirbúið okkur sem best og það svo margir sem koma að þessu sko, það er ekki bara sveitafélag, það við að gera, það lögreglan, það björgunarsveitir Það eru almannavernir og það eru bara, þú veist, ég get endalist talið upp, það er þjóðgarðurinn okkar sem búin að skipleggja mjög mikið innan þjóðgarðsins, þannig þetta er stór og mikill hópur sem eru að reyna að gera allt sem við getum gert til að taka sem besta móti hólkinu sem kemur til okkar. Mm-hmm. Þannig þetta er mikil vinna.
0: Og voru einhverja framkvæmdir eða viðbætur í innviðum innan sveitafélagsins sem að þurfti að ráðast í svona núna þessum aðræðanda?
1: Já, já, sko, við höfum náttúrulega farið í það að hérna fórum í því að stækka tjaldsæðin hjá okkur þess að reyna að geta tekið á móti fleira fólki því að það er náttúrulega svolítið fyndi, sko, við skildum ekkit í því fyrir svona, eins og ég sagði, svo 2.5-3 árum þá fara að berast til okkur fullt af tölvupóstum frá fólki sem vildi fá að panta sem sagt á tjaldsæðin hjá okkur og við vorum svo, hvað er í gangi? Við vorum ekkit að fatta þetta, að það er einhver almyrku og sól. Það var ótrúlega skrítið, allir vildu vera þessa frá svona 11. til 14. hjá okkur á tjaldsvæðanum. Þannig að ég fór nú að stakka það, síðan hefur þjóðgarðurinn farið í vegaframkvæmdir innan þjóðgarðsins til þess að reyna að bæta aðstæðina. Þannig að þú veist og já, það er fullt af svona bæði stóru og smáu sem við hefur verið að gera til þess að reyna að þetta tækist nú allt sem best hjá okkur.
2: Sko, Kristín, og þú verið bæjarstjóri í tölvöld langan tíma, er þetta alveg einstætt verkefni, er þetta svona kannski ekki, það skrýtnast það sem að þú þurft að takast á við
1: það? Það er kannski svona, það er rétt eins og þú segir, sko, það sem er svo óþægilegt við þetta, að sko, það er að við vita ekki hvað þú átt von á mörgum, sko. Mm. Við vitum það verður einhverju þúsundir, skiljiði, En hversu margir, sko, þetta verður innan við 10.000, þá er þetta allt í lagi, skil.
0: Já.
1: Þetta verður einhver 20-30.000, þá svona gæti ég trúa því eins og Gunnar því sagði á það, sko, þá gæti ég nú sennilega svipna svolítið þennan dag, sko. Hvernig hefum bara, nei, þú veist að fólk þarf að komast á klósett, ég meina að fólk þarf að fá mat, skil ég, og það þarf að komast um vegakerfið og annað, þannig að þá svona gæti ég trúa að maður myndi aðeins svipna ef það rætist, sko.
0: Það er einmitt, sko, ég kannast við burðu á Ísafirði og vesturðum sem erum páska, þar er við burðu sem er ekki miðasala, tónlistahátið aldrei fyrir sögur og það er til með skerið kannski fólki svona, kannski erfitt að miða við einmitt. Hversu mikið hefur að panta af hérna, kosti fyrir þessa helgi og slíkt, sko, þannig að svona helst að fólk geti kannski miða við hversu langt frá staðnum er bara uppseld gistingin, er hún farin allalegið á Þingeyri og et cetera, sko, hann að þetta er svona kannski einmitt, þannig er erfitt, maður getur sett sig í þessar aðstæður, en talandi þetta, Kristinn, sko, þetta er stærsti viðburður kannski þessa mundir, en það einhvern veginn þannig að fólk ratar alltaf á Snæfellsnes, til dæmis eins og geimvörunar, ég ætla bara að rifja það upp, var það ekki 1993 sem að Mér sé að geimverur ætla að lenda á Snæfellsnesi. Það virðist einhvern veginn vera þannig. Sólin og geimverur, það fara allar, það falla öll vötn á Snæfellsnes.
1: Sko, ég held nefnilega að þú sér það eins að miskilja þetta. Heimamenn segja að geimverurnar komu, sko.
0: Já, fyrir geði.
1: En það voru bara ekki allir sem sáu þær, sko. Yeah. Þú voru að hafa, sko, eitthvað annað en við hinn, sko, til að sjá þær. Þannig að, og hérna... Þannig að mér skildist á þeim sem voru þá, sko, það hefðu komið geimverurnar, sko.
0: Já.
1: En bara við tókum ekki eftir því, sko.
2: Já, en talandi heimamenn, Kitty, eru þeir bara spenntir fyrir þessum viðburðu og öllum þessum fjölda sem að koma eða, og ætla bara að taka þátt í þessu eða heldur að margir hverjir séu bara búin að leigja húsnæði sitt út og ætli að skottast eitthvað annað til að fylgjast með þessu?
1: Sko, þetta er nú alltaf stór spurning, sko. En ég skal reyna svarni, sko, það er þannig, það er rosalega margir búin að leigja, sko, húsin sín. Og það er ykkur svona upphæði sem maður hérna hefur aldrei heyrt fyrir svona fáa daga, sko. Mm-hmm. Þannig að það er mjög margir búin að leigja húsin sín, en ég held að þeir ætli sín að búa í bílskúrnum hjá nágrannunum.
2: Já.
1: Til að upplifa hérna almyrkan líka, sko, þannig að fólki er ekkit að fara svæðinu, þannig að það er rosalega mikið búið að leigja af húsnæði. Það er öll gisting best veit löngu uppselt, sko. Þannig að það er, þess vegna vitum við, það er alveg óbáslega mikið að fólki að koma og svo, það sem er svolítið hérna, svona til þess að svona aðeins að skýra þetta, það kom tilkynning frá stærsta flutningsaðlaðanum okkar, það sem var að byggja fólk, sko, ef það ætla að fá vöruna fyrir þennan tíma, þá eru það að vera búið að, sko, að senda hana fyrir 7. águsti að það væri allt orðið uppfullt hjá þeim í flutningunum vestur á þessum tíma. Því það er eins og þið vitið eins og Kristján var að segja, það þarf náttúrulega að flytja svo mikið magna vöru til þess að þjónust allt þetta fólk. Mm. Þannig að þetta er alveg heil mikið sem þarf að gera. Við meðum samtækkt fara að mála þetta eitthvað sko með neikvæðum hætti, þú veist, ég meina, þetta er bara svo allt annað í lífinu, þetta er bara verkefni sem við leysum á sem bestan hátt og vonandi tekst okkur það bara mjög vel þegar þetta er ekkit smá auðlýsing fyrir sko Ísland ef þetta tekst vel að hérna, allir sem eru senda skilji myndir og upplifunna ef hún verður flott þá er þetta hérna, besta auðlýsing sem við getum fengið í, bara í markasetningu á landin
0: Og svo eru þetta þessi almyrkva hátíð sem verður á Hellissandi eða ekki og það eru þetta bara sendur mikið til rannsli tónlistafólks hefur þið fyrst með þeim undirbúningi
1: Já, hann er svakalega mikill. Ég verður bara, sko, ég verður bara vikir að maður svo bara algjör og sveitamaður í sér og þá í góðri merkingu. Það er bara komið bara heil borg á Hellissandi, sko, það eru, sko, tjöld fyrir gestina sem maður ætla að sofa og svo eru, sko, þjónustu tjöld og ég veit ekki hvað og hvað. Maður bara horfir á þetta bara eins og lítill krakki, sko. Þetta er svo óbáslega mikið og þetta er svona, já, þetta er svona margfalt meira en ég átti von á, ég held að þið bara sett upp eitthvað svið og svo eitt þjónustu tjald en þetta er alveg ótrúlega magnað að sjá alla þessa vinnu, ég held að þessi búið að vera 200 manns í því að setja upp þetta allt saman þannig að, og það er náttúrulega koma nokkuð 1000 manns sko, inn á þá hátíð í sem verður hérna frá 11. til 15. Ágúst, þannig að það er mjög mikið og það er náttúrulega svo við vítum sko, þar er sko, ég held að ég sé ekki að skröka eitthvað 80% plus eru sko erlendir aðalega sem eru að koma átíðina þannig að þú veist, það er mjög mikið að fólki að koma þangað líka sko.
0: Já, það verður nokkur 1000 gesta sem að hafa þegar keppt sér miða
1: Já, þannig að þetta er allt bara þetta er allt rosalega spennandi, eða ekki?
2: Jó, þetta er mjög spennandi. Kannski bara rétt í lokin, getur minn, hvar ætlar þú að vera?
1: Þetta er góð spurning. Það eru tveim, ég sko, það er hérna, ég var búin að ákveða að hérna að vera hjá vini mínu sem er hérna efst á Hellissandi, sem er útsýni í sko 380 gráður. Mm-hmm. Svo var að vera að ræða, ég þyrfti kannski vera hérna í sambandi við þetta í þjóðgarðsmiðstöðinni. Þannig ég á eftir að alveg ákveða þetta svona Ég með svona valkvíða, en mér langar að segja ykkur eitt að ég var að hlusta ykkur í morgun. Ég vonandi að þið verði ekki ólega fúl við mig með það. Þið voru að tala golfvelli.
2: Já.
1: Ef þið komið vestur, þá flottasti golfvellur í Íslandi núna, sem að tekið núna í sumar, í Rifi.
2: Já.
1: Og allir sem að hérna, hafa spila golf, geta og hafa spila þennan völl, það allir sammála þetta eitt flottasti golfvöldur í Íslandi. Grínið, þau eru 1100 fermetrar, brautin svolítið að labba, þetta svona, eins og maður sé að labba á teppi. Þetta æðislegur golfvöldur. Ég verð að koma þessu að það vegna þess að mér finnst, hann fór svo langt fram úr mínum vonum þessi golfvöldur sem í Rifi. Og hann náttúrulega glæði nýr, sko.
2: Heyrðu, þetta, ég bara, maður fer bara að rúlla vestur en maður verður að gera það eftir að þessi hátíð yfir staðinn.
1: Já, já.
0: Hvort sem ert geimveri eða golfari, þá var þetta heimitt.
2: Þetta staðurinn.
1: Já, það bara allir sem, já.
2: Þetta
1: staðurinn. Þetta staðurinn.
0: Öll velkomin.
2: Kristín Jónasson, bæjarstjóri í Snæfellsbæ, takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur. Þetta eflaust ekkit í síðasta skipti sem við heyrum í þér rétt fyrir sólmyrkva, sko. Ha, takk fyrir gangi ykkur vel.
0: Takk, takk.
1: Já, takk, takk. Já, bless, bless.
0: Kristín Jónasson, hann var skemmtilegur og fullt af gestum á leiðinni til, til Snæfellsbæjar núna eftir rétta viku.
2: Já, við ætlum að tala golf hér eftir smá stund.
0: Já, algjörlega, eftir frétta yfirlit.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen Bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, Ráðagerði. Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að líta inn á safn, smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri.
5: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
6: Pantaðu stálklæninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is

yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 17 voru drepnir og 44 særðust í árásum Rússlands hers á Kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti rússa í árásinni. Vísindamenn telja að hluti geimflaugar SpaceX hafi skollið á tunglinu í morgun. Hún hefur verið á reiki í geimnum frá því í janúari fyrra og stemdi á tunglið og nærri 8700 km hraða. Vopnaður maður var handtekinn á Trump golfvelli í Kaliforníu síðdegis á sunnudag aðeins tveimur sólarhringum fyrir komu forsetans á völlin. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8. Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Salón og Sjónsmiss, lagið Englar, þetta hressandi og miðgudagsmótni.
1: Já, mér líður bara eins og við séum komin á sveitaball, þetta yndislegt.
0: Já, já, algjörlega.
1: En við ætlum að fara að tala svo lítið sem að stendur íslensku þjóðinni bara nærri og ég held að sjó að þetta segja það með að fjölda fólk sem eru að stunda þetta og það golfið. Það Íslandsmótið í golfi fer núna fram á korpustöðavelli dagana 7.9. ágúst og ég held að séu 92 kylfingar sem eru skráða til leiks í karlaflokki og keppendahópurinn gífurlega sterkur í árs og keppendur koma þetta frá mörgum golfklúbum og til þess að segja okkur betur frá þessu öllu samar en mættu til okkar Brynjar Eldó Geirsson, hann framkvæmdastjóri GSI og einnig í mótstjórnu, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Þetta hápunktur sumarsins hjá ykkur?
2: Já, klálega. Þetta stærsta móti sem við höldum hérna álega á Íslandi og hérna og það eru eins og þú komst inn á, það eru 132 keppendur skráðir og Íslandsmóti þú veist, þetta mót sem heldur utan bæði kalla kvennaflokkin og já, örgleinan 10 ára þá þetta orðið sikkort móti, það orðið svo
1: margir.
2: Já, margir góðir og hérna fá sem koma stað mm-hmm. og hérna þannig að já, vikan í raun og veru byrjaði svolítið í gær, þá vorum við með golfmót fyrir bestu hérna fötluðu kylfingun okkar. Það var rosaflottur, flottu viðburður og í dag erum við að taka móti samstarfsaðalum og hérna fjölmiðlum, leifa þeim aðeins að skoða svæðið og vellin og svo hefst þetta bara í fyrramálið.
1: Já. Þetta rosalega, sko, og það tala það að það bara mun koma að þeim tímapunkti að það verður að splitta þessu upp, karlar og konur.
2: Já, já, bara það eru nokkra ástæði fyrir því að, þú veist, móti tekur, eins og í þessu tilfelli, 132 bara út af birtu skilirðum og ef það kemur eitthvað upp að þá getum við ekki haft þetta mikið stærri en það. Og hérna, og síðan er það bara með völlin líka að það er, völlurinn hjá köllunum ekki sömu lengd og konunum. Þannig að þetta eru tvær mismunandi lengdir og hérna það bara erfitt að setja völlin upp líka fyrir bæði kyn. Það að segja skilur þú ert með eitt völl í raun og verið tvö mót. Mm-hmm. Þannig að, já, en þetta svona í dag og hefur alltaf verið svona en ég held að framtíðin verði þannig að kallarnir spili kannski fyrir vikuna og konurnar setni vikuna þó það sé á sama velli.
1: Já.
2: En hérna...
1: Hvernig kylfingar og hvaða kylfingar eru þetta? Hversu góður þarf að vera í golfi til þess að komast á Íslandsmóti og þú vorst að tala já. Um að komast færri að en vilja? Eigum við bara endalaust af afreksfólki í golfi?
2: Já, við eigum töluvert af góðu hérna, afreksfólki í golfi og, hérna, og þeir bestu eru náttúrulega kannski komin í atvinnumennsku og eru, þú veist, þaralegandi ekki með í Íslandsmótinu, eru bara í verkefnum erlendis og það kannski hópur segjum bara 10 manns sem bara á ferðum heimina keppa sem atvinnukylfingar mm-hmm. og þetta raun og veru kylfingarnir sem við erum að sjá núna korpu helgina eru bestu ágakylfingarnir sem eru ekki farnir þá
1: í
2: atvinnumennsku hérna, og svo eru þetta hérna, kylfingar eins og Ragnhildur í kvennafloknum sem bara einn og okkar fremsti atvinnukylfingur, hún með þannig að það þú veist hún greinlega þá ekki með verkefni erlendis
1: Akkurat núna
2: og getum tekið þátt.
0: Fengum við ekki nýjan Íslandsmeistara Karla í fyrra?
2: Jú.
0: Dagbjartur.
2: Dagbjartur sigraði fyrra og hérna og Guðrún Brá kvenna megin. Mm-hmm. Þannig að hérna þau er titil að verja núna.
0: Já, þau eru með og eiga titil að verja.
2: Já,
0: þau
2: eru bæði með.
0: Akkurat. Og þetta á Korpustaðavelli og er ég að lesa hér að 6 nýjir teigar vera notað?
2: Já, það er búið að breyta vellinum bara umtalsvert. Það er búið lengjan. Bara bæði fyrir kalla og konur og þetta orðin þetta verður erfi vika sko þú veist, viðurspáin eins og hún völlurinn búið að lengja hann mjög þannig að þetta verður töff vika hjá þessum kylfingum sko
1: mm-hmm. sko þau að við titil að verja, Dagbjartur og Guðrún Brá hvaða kylfingum eigum við fylgjast með þarna? Mjög er eitthvað ósangjönt spurning
2: já, þetta er ósangjönt það er þú veist, þetta alltaf þannig í svona sterku móti að það eru kannski, segjum, 6 kylfingar í hvorum flokki sem að maður alltaf með svona, þú veist, einn af þessum 6 gæti unni, en þú veist, það náttúrulega stórt að vera búin að sigra.
1: Já.
2: Og þú veist, vera komið, það mjög erfitt að landa þessum titli. Þú veist, þegar að pressan komin á því á sunnudaginum og þú hefur aldrei gert þetta áður, þá er það mjög óþægilegt, sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna, maður myndi segja að þessir kylfingar sem hafa sigrað áður séu líklegastir En,
1: fara með hérna, út af sjálfstrausti og já, hafa gert þetta áður
2: og hérna farið inn á veg sko.
1: Já.
2: Þannig að það alltaf erfiðara fyrir nýja kylfinga að koma og brjóta ísinn sko.
1: Já, sko, bara ef við förum aðeins, tökum smá útudur út frá og þessu, að við vorum að tala um bara golf áhuga Íslendinga og þetta eru, þú talar um að þetta séu áhuga kylfingar en þetta eru þetta kylfingar sem eru miklu betri heldur en allir að, eða vel flestir sem eru að stunda golf. Er þetta er bara orðin sprengja hér á landi?
2: Já, þetta, þú veist, nú vorum við að sleppa nýjustu tölunum frá okkur, ég hef búin að sjá þessa nýjustu tölu sem að kom inn núna bara fyrir viku síðan og það 14% aukning á milli ára 4000 nýju kylfingar milli ára skráðir í golfklúba og þetta er komið þá upp í 33.000 kylfingar skráðir í golfklúba og talan svona sem við erum að sjá frá Gallup og eitthvað svona sko, þá erum við alltaf verið að tala að 60.000 mann spili golf á Íslandi með einu með öðrum hætti skilur, ekkert allir skráðir í golfklub en það er það ekkert hérna, fórsenda fyrir því að þú getur spila golf
1: en hvernig er það því að það eru bara biðlistar í alla golfklúba og það vantar mögulega fleiri golfvelli og fleiri klúba eða hvað
2: Jú, það vantar klárlega hérna, maður hefur fundið það núna sístu árin að þá er þessi umræða farin á kreik, þú veist að það eru mjög margir golfklúbar og sveitafélög farin að huga því að bæta við aðstöðuna sína eða byggja nýja golfklúba sem er vel vegna þess að þessi fjöldi hérna þarf að komast einhvers staðar að og við erum það er mjög þétt setið hérna á höfuborgarsvæðinu eins og við erum oft rætt en það sem maður sá kannski núna er að hérna Þorlákshöfn þrefaldaði hérna meðlumafjöldan sinn núna Grindavík margfaldaði sinn þannig að hérna við erum að sjá hérna jaðarinn blás út og hérna, ég heyrði ykkur einmitt í morgun vera að tala um hérna, að fólk kemst samt alltaf í golf
1: Já, þráin, hann var aðeins
2: Þráin var
1: það
2: Og hérna, það er alveg rétt þú veist, fólk finnur leiðirnar og er þú veist, hérna
1: að pota sér inn hér já, og þar
2: Já, og svo eru golfklubandi bara konum með góða reglur þú mátt bóka ykkur ákveði marga tíma fram í tíman það er að segja, sko, þú getur ekki eins og áður fyrir sko þá var mögulega alltaf bara sama fólki á milli 4 og 6 og bara láfið tölvun á mótnana og nú búið að setja smá svona kvóta á þetta þannig að það hefur líka hjálpa til
0: En Brynjar, sko, þú talar aukningu þetta í þessu og mikill áhugi, milli ára og svona En hvernig með markhópin? Er þetta við meðaldra fólki sem erum að leita okkur að góðri já, reyfingu og útiveru eða er bara fólk af öllum aldri?
2: Þetta er fólk af öllum aldri og við erum búin að sjá líka hérna þetta landslag breytast mikið unga fólki sem við hérna, áttum erfitt með að draga inn í hreyfinguna það sé að bara fólk milli 20 og 30 á byggja komandi sér fótunum og byggja upp sína fjölskyldu að hérna, við vorum ekkert að sjá mikið af því, það datt svolítið út á tímabili en nú erum við að sjá gríðalega aukningu í þeim aldurshópi og svo náttúrulega bara eldra fólki og ég meina, ég held að fólk sé bara búin að sjá þú veist þessi hvað þetta er gott lýðheilsusport fyrir allan aldur og eins og ég hef oft sagt skilur, þú veist, þetta er einstakt sport að því leiti, þú veist, þetta er gott fyrir hérna, þetta er náttúrulega hreyfing og þetta er útivera og ekki síst fyrir bara andlegan líðan sko.
1: Já, þú þetta tala hennan lýðheilsupart sem er það að fólk á öllum aldri getur stundað þetta, það getur verið kylfingur sem er 80 ára út á velli eða 85 ára og svo ertu með kannski einhvern annan sem er 8 ára
2: Akkurat.
1: Já, þannig að er ekki finnst ykkur þið vera að fá áhrif þá eins og sveitafélaga og ríkis og svona að þetta er greinilega eitthvað sem að á vel við allan aldur og getur ítt undir lýðheilsu þjóðarinnar finnst ykkur þið vera að fá svona
2: Já.
1: Nú búst.
2: Já, við erum alveg að fá góða áheyrn og ég held að hérna, stjórnmálafólk sé að átta sig á þessu og sér þetta er í góðu samtali við höfum líka verið bara golfsambandi við verið að reyna að byggja upp gögn bara til að sýna eitt er að segja eitthvað og annað er að styðja með gögnum. Við höfum verið að byggja upp flott gögn núna undanfarin ár fyrir golfklúbana til þess að fara í samtali við sveitafélögin og ríki og það hefur hjálpað okkur gríðlega mikið þannig að fólk sjá þetta bara svart og hvítu tölfræðina
1: Og er eitthvað að takast að gera þetta því að svona hérna í den tíð þá held ég að það hafi verið svona pínu elítusport að vera í golfi og krakkar voru ekkit endilega velkomnir á golföllin hér og þar en núna lítur það út fyrir það að sé bara mjög mörg börn sem að eiga bara nánast heima á golföllinum.
2: Já, algjörlega. Ég sko, þú veist, ég ólst upp í Hafnarfirðinum að golfklúbbur Keili bara byrjaði þar 7-8 ára gamall. Veist, ég hef aldrei skilið þessa umræði, sko. Það var allan mjög vel tekið á móti mér á þeim tíma, sko. Mm-hmm. Þetta vel fyrir aldamótin, sko. Og hérna, já, við fengum svolítið þennan stimpil, það alveg rétt hjá þeir samt að þetta væri bara meðaldra kallmenna í lokuðum klúbbum einhvers staða, sko, og gætu bara átt sig og sína velli, sko.
1: Og aðri væri fyrir?
2: Já, aðri væri fyrir. Já. Ég, þú veist... Þetta hefur bara verið eina sem mítum sem hefur verið að reyna að berja af okkur.
0: En svo á mótinu, það hefst á morgunu þekki, en við ætlum að sýna frá þessu ekki rúf hérna.
2: Jú, það verður sýnt föstudag. Frá þessu hérna á föstudag, lögðu á sunnudag, uh-huh. cirka frá 2:30 á föstudaginn, veit ég. Uh-huh. Og ég held að þessi staðista beina útsending sem að rúf fer í á hverju ári, þú veist, í umfangi, þetta eru 30... nýju myndavilar eða eitthvað og maður sér bara
1: það mikið ítalagt
2: mjög mikið og mikill metnaður hjá rúf í þessu og alltaf vera betra og betra það vera að skjóta brautina með drónum það eitthvað svona shot tracker bak við öll högg og bara, já, þetta gríðilega hérna
0: spennandi
2: mikið ítalagt
1: Já, þetta verður algjörlega æðislegt og bara hægt að fylgjast með þessu Já, eins og þú segir, það bein útsetting á föstudaginn frá 15.30 og laugardaginn hefst klukkan 15 og svo á sunnudaginn þá hefst klukkan 14.30 og þetta allt saman bara hérna á rúf með eins og þú segir mjög mörgum myndavélum og drónaskotum og þannig að það á að vera hægt að njóta þess að horfa á þetta
2: Já
1: Já, og við bara fylgjumst vel með óskum ykkur góðs gengis. Þetta er mikið umfang og þið þurfum veðrið aðeins að stríða ykkur en ég er ekki allir vanir á Íslandi að spila golf í vondu veðri.
2: Jú, við erum vönd í sko. En spáin er vissulega ekkert engin veisla framöndan en við bara vonum það besta.
0: Jú, er ekki, það er ekki mikið vindur og svona, kannski skýjaði eitthvað þannig og...
2: Jú.
0: Það nú bara.
1: Smá regn.
0: Já. Gott að bleita völlin.
2: Já. Segjum það.
0: Já.
1: Það er bara gangi ykkur vel og góða skemmtun Brynjar Eldon Geirsson og Frank Þurri GSI.
2: Takk.

0: Þetta er hún Sjana og lag sem heitir Tell Me en við erum auðvitað búin að vera að tala hérna golf og þá sé ég bara fyrirsök hérna handtekin á golfi til Trump með hlaðan að byssu.
1: Já.
0: Já. Það ekki, það rosaleg fyrirsögn. Það lögreglu yfirvöld í Kaliforníu, Bandaríkjunum er nú með manni haldi sem var handtekinn og einum af golföllum Donald Trumps, Bandaríkjaforseta með ólöglega hlaðna byssu í sínum fórum. Og þetta kemur fram á vef New York Times og ég að lesa þetta á Vísi að maðurinn hafi verið á röltu völlin og Trump National Golf Club á sunnum daginn. Og virtist vera að taka ljósmyndir af öryggisvörðum á vellinum en vonir á heimsók frá Trump á völlin í dag þar sem að halda á kvöld til að safna fé fyrir Republikanaflokkinn og þessi maður 38 ára gamall, hann einnig eftirlýstur fyrir vopnar á í nágrenninu. Þetta greinilega einhver, ólánsmaður sem að röltir golföll með byssu.
2: Trump að vinna hvert eigið golfmót og fætur öðru.
0: Já, það helviti.
2: Hérna núna og það konar myndir sem ég sé að sem hann nýtur digra aðstofar kattísins við að láta...
0: Boltan
2: detta þegar hann að labba
0: framhjá
2: og þegar erum stöðum fyrir hann.
0: Já.
2: Hann vinnur þetta alltaf með glæsi brag.
0: Ég get sagt það þráir að það miklu þægilega að slá boltan á þægilegum stöðum.
2: Já, ég hef heilt það, en ég skil ekki okkur einhverju ekki búin að segja Trump, sko, að Kim Jong-un, hann hætti í golfi á tófnum, hann fór eitt golfring
0: Já.
2: Og tók allar 18 holurnar og í hól í höggi og hætti bara hann. Og ef hann kom myndi að segja Trump það, hvað aldrei hann verið lengi að fara eitt ring og hóli í höggi?
0: Já,
1: fyrir áhuga. Með hlaðina byssu, sagðir það? Já, ég ætla nú vona að við, hérna,
0: Nei,
1: okkar golfarar láti kylfu ráðakasti.
0: Já, já, ég segi það. En aðeins að veðrinu, að þau vorum að ræða þetta hér, einhverju við, það bara stóri viðbörður helgina, þetta gay pride, er ekki gleðgangan helgina?
1: Jú.
0: Á sínum stað.
1: Gleðigangan, akkurat.
0: Og svo þetta og það fótboltamót á Akureyri og það er ýmislegt að vera. Og það suðlæg átt víða 3-10 metrar á sekúndur en suðvestan 8-13 með suðurströndinni. Það bjart fyrir austanlands eins og vorum að fara yfir. En skýja átt aldrei súldið að rigning með köflum vestan til og það einhver síðdegis. Og hiti, heyriði nú hitatölurnar, 12-19 stig að deginum. Mér hlýna nú bara við að sjá
2: sér. Hvað eru hlýjast?
0: Það er fyrirraustan.
2: Fyrirraustan.
0: Já, þú eru bara að pakka saman núna og setja stuttbuxur í hanskóluð og bruna austur.
2: Það komast ekki í hanskóluð. Þú eru ekki séð hvað er stór.
1: Herði munið eftir hérna auðlýsingunum rúmin frá Ingvar og Gylfa.
0: Nei. Það
2: ræður ekki kasti Gylfa.
1: Er það ekki? Já.
2: Rúmin frá Ingvar og Gylfa.
1: Jú, akkurat. Já. Þetta bara flaug upp í huga minn, sko.
0: Ég heyri það. Þetta,
1: já, já.
0: Þú ert svo ljóðrænt. Ég sagði það fyrir morgun.
1: Kannski einhverju hlustandi munið til þessu og fá ill.
2: Ég mann meira sér að lægi, sko.
1: Já.
2: Það ræður ekki kasti Gylfa. Við erum við það.
1: Yngvari og Gylfa. Já, akkurat.
2: Þetta er alveg magna.
0: Ég sé hérna, ef ég bara kíkja svona á staðaspanna á fimmtudaginn, það er rigning Reykjavík og 10 stig og sama í Bólungavík og Kirkjubæklust er líka rigning og 11 gráður og þurft á Akureyri og 9 gráður kalt. En á Egilsstöðum 16 gráður, föstu dagur, einhverju dropar þá sko hérna ég er að hugsa um
1: golfarana en hvert er besta veðrið svona þú veist til þú veist það er eitthvað væta en það er ekki mikill vindur séu þú veist er það ekkert sem að fólk veit kannski ekki alveg í rigningu og svona kannski bynda það er gott að það er logn
0: Róku rigning er náttúrulega hundleðilegt
1: jú.
0: Það er bara hundleðilegt og það er sérstaklega leðilegt það er í sjálfu sér allt í lagi eins og þú segir að það rigning bara beint niður
1: Er það ekki? Er það svona einhver úði og
0: já. Svona, já. En þegar að rignir upp og til hliðar
1: já.
0: Og bara á þig og það er svo mikill vindur og svona það er óþolandi ekki það að ég sé einhver professional golfer en ég sé á laugardaginn þá er nú 12 stig að hiti í Reykjavík og sól, getur sérst sólar en þá er komið, eru konið 7 metrar það er nú aðeins meir en andvar eða ekki
1: Jú, ég myndi alltaf
2: Góla
0: það er nefnilega góla sko, þannig að þetta er svo sem allt í læg
1: Já.
0: En við ætlum hérna eftir klukkan 8 Kristján minn, hvað ætlum við að gera þá?
1: Já, sko, við ætlum svona undir lokþáttar, þá ætlum við að kynnast hvernig sumarið hefur verið í fjölskyldu og hústýragarðinum
0: Já.
1: Og það eru tónleikar þar framundan það hafa verið tífólí tónleikar þar og auðvitað bara mikið af fólki sem að sæki garðin, bara alla jafnaðu auðvitað. Mm-hmm. Auðvitað mikið framboð af alls konar, tífaleg tækjum og slíku og hann Guðmundur Birgir Halldórsson, hann deildarstjóri fjölskyldu garðsins og hann ætlar að koma hérna í heimsókn. Bara svona, já, höfum til lokþáttan eins og ég nefndi.
0: Já, hvernig gengur í garðinum?
1: Já, hvernig gengur í garðinum? Það var í yfirskriftin held ég, akkurat.
0: Svo er það mál málana sem að ég hugsa að sé Infantino.
1: Já.
0: Hann, einhvern veginn, þessi maður, ég ekki að segja að ég sé ekki hrifin, en ég skil ekki
1: á hvað,
0: á hvað vegferð er, ha,
1: einmitt.
0: Og maður fylgdist dolfallinu þetta með HM, ég horfði á mjög marga leiki, var akkurat í fríi,
1: dásanlegt,
0: þá maður komið svo að, en svo, og hann satt alltaf í stúkunni, klappaði og
1: Já, var mættur sko þó að þetta væri í Kanada eða Bandaríkjunum eða vestur eða austur bara alveg sama.
0: Gert vesen.
2: Eitthvað kólefni spúrið eftir hann maður.
0: Já, örugglega.
1: En já, Björn Berg Gunnarsson, hann ætlar að hann er búin að fylgjast aðeins með þessari vegferð hans eins og nefnir og hann ætlar að koma til okkar, bara rétt og eftir.
0: Já, en, það eru þetta bara nýja fréttur á hverjum degi.
1: Já, akkurat.
0: Við ætlum að fá fyrst tilkynningar og fréttir klukkan 8 og svo heldur morgun útvarpið bara hér áfram.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráða gerði. Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að líta inn á safn, smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
3: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9.
8: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
15: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Sí. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
17: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. efnisveitan.is.
18: Fréttastofa RÚV klukkan er átta, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. 17 voru drepnir og 44 særðust í árásum Rússlands hersa á Kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti rússa í árásinni.
19: Úkraínski flugherinn segir rússa hafa beitt 115 drónum og 28 ofur hraðskreiðum flugskeytum í árásum næturinnar. Loftvarnarflautur í Kænugarði ómöðu í yfir klukkustund á meðan fjöldi flugskeyta hæfði í borgina og útjaðar hennar. Talsverður skortur hefur verið á loftvarnarflugum í Úkraínu að undanförnu. Í síðasta mánuði var tilkynntum að Bandaríkin ætluðu að leyfa Úkraínumönnum að framleiða Patriot loftvarnarflugar. Hermálayfirvöld borgarinnar saka rúsa að beina árásum á almenna borgara og borgaralega innviði af ásettu ráði. Bæði vöru og íbúðarhús hafi eyðilagst í árásinni. Varnarmálaráðuneyti Rússlands segir aftur á móti að árásirnar hafi beinst að birðastöðvum og miðstöðum fyrir flutninga í og við Kænugarð. Skotmörkin hafi tengst framleiðslu, geymslu og dreifingu á hergögnum Úkraínuhers. Þá segir ráðuneytið að herinn hafi einnig hæft 3 flutningaskip nærri hafnarborginu Odessu. Þau hafi flutt vopn og önnur hergögn.
18: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Vika er í almyrkva á sólu, Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri í Vesturbyggð, segir stemninguna í sveitarfélaginu almennt góða fyrir komandi viku. Hún segir óþægilegt að vita ekki nákvæman fjölda þeirra gesta sem von sé á, en unnið sé nú að útreikningi.
20: Nú erum við svona aðeins að við nátt okkur á bara hvað við eigum að búast við miklum fjölda, hvað hérna undirbúar hún að þessa síðustu daga og fólk er svona farið að horfa til hvað það er sem þarf að gera.
18: Langtíma veðurspár fyrir 12. ágúst eru farnar að detta inn og segir Gerður fólk fylgjast vel með.
20: Langtíma spáin er kannski bara svona, hún er bara fín. Svolítið, mann náttúrulega er að horfa á þetta á fleiri með einum miðli og hérna var svona horfið kannski svolítið á norsku spanna og hún lítur bara ágætlega út.
18: Segir Gerður Björk Sveinsdóttir. Og Kristinn Jónasson bæjarstjóri í Snæfellsbæ er sammála Gerði að óþægilegt sé að vita ekki hversu margir séu væntanlegir til þess að fylgjast með sólmyrkvanum.
21: Þetta er ekki bara eins og þú vilt að halda ykkur á tónleika og þú selur ykkur að 1000 miða og bara veistu að það er að koma 1000 manns. En við erum bara þeirri stöðu, við vitum bara ekkert hvað gefur mikið. Við vitum þó það að það eru fullt af aðilum sem erum búin að skipuleggja sko hópferði til okkar og það er nokkuð 1000 mann sem er að koma með sko hérna langferðabílu.
18: Sagði Kristinn Jónasson í Morgunútorpinu á Rás 2. Hann segir að undirbúningur hafi byrjað fyrir 2 árum. Samráðsfundir hafi verið haldnir og margir komi að þessu. Sveitarfélög, lauruglan, björgunarsveitir, almannavarnir og þjóðgarðurinn. Tjaldsvæðin hafi til dæmis verið stækkuð til þess að geta tekið á móti fleira fólki. Kristinn segir að vel sé hægt að taka á móti innan við 10.000 manns. Innviðir séu til staðar fyrir þann fjölda.
21: Nei, þú veist að fólk þarf að komast á klósett, ég meina að fólk þarf að fá mat, skiljiði, og það þarf að komast um vegakerfið og annað, þannig að fá svona, get ég trúið að maður myndi aðeins svitna ef það rætist, sko.
18: Sagði Kristinn Jónasson. Vopnaður maður var handtekinn á Trump gólfvelli í Kaliforníu síðdegis á sunnudag aðeins 2 sólarhringum fyrir komu forsetans á völlinn.
22: Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn á Trump gólfvellinum í Ranchos Palos Verdes í Kaliforníu eftir að hafa vakið grunsemdir óeinkennisklædra alríkisfulltrúa. Þeir sáu til mannsins lappa gólfvellin, taka ljósmyndir og myndefni og svo virtist sem hann væri að fylgjast með eftirlitskerfinu. Við handtöku mannsins kom í ljós að hann var með skotilki í buxnavasa sínum og í bíl hans fannst hlaðin skambissa og fleiri skotilki. Heima hjá manninum fundust riffill, skambissa, skotelt vesti, skotfæri og minnisbækur sem vöktu grunsemdir. Saksóknari sýslunar á eftir að ákveða hvort ákæra verði gefin út. Trump komi þyrlu á gólfvellin í gær til að taka þátt í fjáröflun á kvöldverði Republikana flokksins sem var lokaður fjölmiðlum.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og veður suðurlega átt víða 3-10 metrar á sekundu en suðvestan 8-13 með suðausturströndinni, bjartviðri austanlandsinn skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis. Hiti 12-19 stig að deginu. Fréttalestri er lokið.
23: Morgunútvarpið á Rás 2.
24: Morgunútarbið býðu góðan dag ef að þú varst að vakna klukkan orðin 8:05 og við ætlum að vera hérna með ykkur til 9:00. Það eru Kristján Freyr Þráinsson og Guðrún Dís og nú það fótboltinn maður minn og maður sem heitir Infantino.
25: Já, það blundar mikil ólga í kringu þann mann þessa myndir og þetta fórsætti FIFA alþjóða knattspyrnusambandsins og hann gaf það út á dögunum að stofna erði dóttur fyrirtæki FIFA nokkurs konar viðburða fyrirtæki þar sem að hann myndi sjá móta hald stærri móta og hann myndi selja eða þau hjá FIFA myndi selja hluta fyrirtækisins til enka aðila og að þetta samband lýstu yfir mikilli óánægju og evrópska knattspyrnusambandi UEFA sendi frá sér yfirlýsingu þar sem að öll knattspyrnusambönd Evrópu neitu að taka þátt í mótum FIFA ef úr yrði. En Björn Berg Gunnarsson, hann kominn til okkar og hann kannski bara ágætlega vel lesin í þessum fræðum. Vertu velkominn, Brynjar.
26: Já, takk.
25: Björn, ég minn einast.
24: Já, eigum við að byrja, Björn, bara á byrjuninni fyrir þá sem að er ekkit opaslega vel að sér í FIFA og í þessari sögu og Infantino. Hver er þessi maður? Hvenær verður hann allt í einu bara kóngurinn í knattspyrnu?
26: Já, hann er svona möppudýr sem vann sig upp, getum við kannski sagt.
24: Okay.
26: Það er að segja, hann hefur verið involverað í fótboltan
0: lengi, hann situr í alþjóðlega ólympíunefndinni, hann er svona íþrótta kall mikill, hann var í stjórn Evróska knattspyrnu sambandsins og hann tekur við, getum sagt svona að við förum að heyra á honum fyrir áratug þegar hans forveri í starfi Sepp Blatter og samlandi hans, svisslendingur, hrökklast frá starfi vegna þess að það þetta eru bara orðin of mörg spillingumál. Það eru orðið of mikið vesen á þessu öllu saman sem að hefur samt einkennt FIFA alla tíð en þarna kemur nýr og ferskur maður sem er mjög vel tengdur, bæði leggur áherslu á tengingar í íþróttarhreyfingunni sjálfri en líka bara pólitíst sem að er kannski ákveðin beygja frá því sem áður var í fótboltanum og hann kemur þarna inn sem ferskur andblær og ætlar að breyta. Þarna er íþróttarhreyfingin í heildsinni í verulegum vandræðum eða svona allavega eins og birtust okkur í fjölmiðlum. Þarna eru meiri háttar skandalar í evrópska knattspyrnusambandinu, í FIFA, varandi ólympíuleika, þetta er allt saman verulega neikvæðum formerkjum svona hvernig litið á fjármálhliðar og pólitíkina og spillingu og slíkt og hann kemur til að breyta þessu.
24: En sko þú bara við tökum smá útudúr og heldur áfram sem einhvern tína og eftir þú talar spillingu hjá FIFA bara alla tíð hvað hefur verið þar í gangi þannig áður en hann kemur, veistu það?
0: Já, sko það sem að við köllum yfirleitt þegar við erum að hugsa um spillingu eða þetta hugtak eins og það birtist okkur kannski í okkar lífi í dag að þá er það þannig að þarna eru einhverjir að hópa sér saman eða þarna er einhverjir að beita sínum áhrifum til þess að ná ósangjörnum forskoti eða til þess að hygla einhverjum eða það er verið að múta eða hvað það er til þess að ná einhverju fram. Það sem hefur verið mjög áhugavert í til dæmis í knattspyrnuhreyfingunni er það að spillingin hefur og þess vegna hefur oft verið erfitt að dæma í þessum málum, er að hluta til hefur verið óska eftir henni, getum við kannski sagt. Það er að segja, ef við lítum á það hvaðan hagsmunirnir koma og hvernig er kosið, vegna þess að þetta er kjörin embætti, þá er það þannig að heima fyrir er fólk að reka sín knattspyrnusambönd og þau eru mjög mörg og langflest þeirra eru mjög lítil og nánast öll þeirra eiga í mjög miklum erfileikum með sinn fjárhag. Og þar eru miklar væntingar til þeirra sem stýra knattspyrnusambandunum. Við þurfum að geta mennta fólkið okkar, við þurfum að hafa eitthvað efni á að keppa æfingaleiki, við þurfum að bæta okkur, við þurfum að byggja hérna gervigrasvelli, uppfylla einhverjar staðala og svo framvegis. Og þetta kostar allt peninga. Og það er mjög erfitt að sækja þessa peninga heima, þannig að það er litið í þessi stóru sambönd. Og þau kjósa fulltrúa í sínum samböndum, sínum álfu samböndum og hjá alþjóðaknattspyrnu samböndinu. Og það er á þeim vettvangi sem peningarnar eru aðalega búnir til og síðan millifærðir til litlu sambandana, til aðalda sambandana. Og þá er alveg ljóst hverju hagsmunirnir eru. Það er verið að kjósa einhvern til þess að fá sem mesta peninga. Og stundum er það þá þannig að það er verið að tala um þetta svona tiltölulega almennt, að það er verið að segja ég vil að þú fjölgir liðum á HM, ég vil að þú fari með mótið til Rússlands eða Katar eða hvert það er vegna þess að þú segir að þá mun ég fá og það mun allir fá meiri peninga millifæða. Það er ekkit ólöglegt í þessu, en þarna eru hagsmunirnir kannski ekki mjög knattspyrnulegir.
24: Nei.
25: Þannig að þeir fara alltaf inn með því móti að bara kjósi mig endilega og ég, það verða bitlingar sem að þeir fáið í staðinn.
0: Já, já. Og kannski ekki endilega heyrðu þú færðin ekki hinir, það fá allir meira. En síðan stundum er það þannig að, og hefur komið upp þegar að menn hafa og fólk hefur bara verið dæmt. Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem er ævilöngu banni frá knattspyrnu vegna beinna spillingamála. Heyrðu, þú, hérna, það er farið í einhverju umferð hér í kosningum og það er bara verið að borga peninga, bara að vera að millifæra og svo framvegis. Og þar er bara bein spilling, bara beinar mútur. Og þetta hefur alltaf tíð loðað við FIFA, en það sem er núna verið að tala um og svona þessar áhyggjur sem eru akkurat ekki af einhverju ólug. Heldur að því að þarna sé Infantino að ganga allt og langt og að hann sé að fara það langt út fyrir það sem að knattspyrnu áhuga fólk almennt vill að verða íþróttuna sína, að það verða að segja hingað og ekki lengur.
24: Já, þannig að hann kemur að neina, eins og þú segir, sem ferskur andblær.
0: Já.
24: Og hvað hefur hann gert gott?
0: Það sem að hann myndi segja, ef hann sæti hér,
24: já,
0: þá færi hann með langa ræðu sem að hann er mjög vannur að halda. sem um það að í fyrsta skipti hægt að halda almennilegt heimsastar mót kvenna, til dæmis. Kvenna knassbyrnan á þeim stað, þar að segja þegar að komið þeirra heimsmeistaramóti, í fyrsta skipti núna orðin að einhver eðlilegri markaðsvöru. Það var haldið heimsmeistaramót núna síðast í Ástralíu og Nýja Sjálandi, sem var bara glæsilegt, gekk vel, fólk mætti á leikina og það var hægt að selja auglýsingar og það voru tekjur. Fram að því, þá voru öll heimsmeistaramót kvenna haldið þannig að það var verið að grátbiðja löndum að halda mótin og FIFA rak þau alfarið með tapi og fekk engar tekjur sem nemur út þessum mótum. Þetta hefur breyst. Hann myndi segja að hann hefur gjörbreytt heimsmeistaramóti félagsliða sem eru orðið að risastóru móti. Hann hefur myndi segja að það sé búið að fjölga liðum á heimsmeistaramótum og fleiri hafi aðgengi en hann myndi fyrst og fremst segja við hafið það allir miklu, miklu betra fjárhagslega. Hann myndi segja þetta við KSI, sjáu þið peningana sem þið eruð að fá, sem að þið eru síðan, við treystum ykkur til þess að verja þeim í eitthvað gott og sjáu hvað þið fáið, þið hefði ekki fengið þetta án mín.
25: Hann hefur verið núna hvað í 10 ár, Já. Frá 2016, kemur hann til dæmis beint af þessum ákvörunum með mótið núna sem var síðast núna í Ameríku og Kanada og Mexíko?
0: Já. Já, hann kemur að því.
25: Já, akkurat. Og það hans ákvörun að fjölga einmitt þessu móti í 48 þjóðir þar að segja.
0: Já.
25: Já, einmitt.
0: Og það er gert

0: Þetta er bara eins og flesti komi bara hérna, hvað maður að segja, þeir bara veit ekki hvað í gangi hérna, eins og Arsene Wenger og fleiri svona nefndar menn innan FIFA, þeir bara veit ekki hvað, þetta eins og bara sé bara hans eigin ákvörun, Infantino.
1: Já, og það sem eru þetta erfitt fyrir okkur, ætlandi að tala þetta, er að vita sko hvað satt og rétt í því, vegna þess að við vitum öll að ef einhver rennur svona á rasinu svo hann hefur runnið núna, þá þetta standa allir í kring og sagði, ég var ekki með þessu ég vissi þetta ekki, ég hef aldrei samtægt þetta, auðvitað segja það allir hvort sem að það er satt eða ekki en það er samt alveg rétt að nú er það að gerast í annað skipti að hann er með meiri háttar plön meiri háttar breytingar á knattspyrnunni sem leka í fjölmiðla og fyrst var það þegar fyrir nokkrum árum þegar að hann gerði sína fyrstu tilraun hann var þá tiltölulega nýtekin við til þess að búa til ákveði heimsmeistaramót félagsliða sem að átti að vera eða var í raunni hugmyndin að yrði selt Saudi Arabia ætlaði að kaupa þetta mót og það lagi fjölmiðla áður en það var tilbúið áður en búið var að kynna það fyrir sambandinu og þá var það að engu nema hvað síðan lifnar það aftur við bara í annari mynd en þetta er sannlega þannig að það er ekki búið að kynna þetta eða virðist ekki vera búið að kynna þetta fyrir nokkru manni það er að segja með formlegum hætti hvorki þeim sem þurfa þá að kjósa þetta sem eru aðeldasambundin né hans samstarfsfólki hvort sem við trúum því eða ekki en þess vegna verður það þannig að þetta fyrir fjölmiðla eðlilega eru þessu tekið mjög illa og fjölmiðlar svolítið hlaupa með boltan það eru fjölmiðlar sem að láta okkur öll vita að þetta sé hræðileg hugmynd og þarna sé Infantino að reyna að skemma fótboltan og þegar að sú bylgja er farin af stað þá hoppa auðvitað allir á þann vagn og þá er þetta sjálf
2: En er endilega víst að þetta komi frá honum með að við hver áttu að vera svo að fjárfestirinn að sér í hvað félagskap hann var komin
1: Já.
2: Þetta er hérna, bróðir tengdasonar Trump
1: Já.
2: Og þar snýst allt að græða
1: Já.
2: Í þessu, úr þeim ranni að, fúst, er þessu þrýst að honum, heyrðu, þarna sjá þeir bara gulli tækifæri að streyma peningar, við ætlum að komast í þetta.
1: Það geti alveg verið. Það er ekkert útiloka, það eru eitt af því sem er svo óþægilegt við þetta, við vitum það ekki.
0: En er ekki líka, sko, Infantino, hann er þetta yfirlýsika glæður.
1: Já,
0: þú veist, og talandi þetta mót núna sem er að baki og með þessum 48 þjóðum sem að komu og það var náttúrulega bara vel hefnað en strax eftir mót þá að tala strax bara herðu 64 eða hvað sem já, leis, já. Og það er þetta bara, hann sækist þetta er endurkjöri og það er ekki bara einu náls sem að verður kosið aftur eða hvað?
1: Jú, hann já. Er bara í kosningaherferð.
0: Þannig að það er bara þannig kannski.
1: Já, það gæti alveg verið og hann má alveg eiga það hann kannski má ekki eiga hann svaklega mikið en hann má eiga það að þessi stóru orð sem að hann hélt fram varðandi hinsættaramótið í Ameríku, að það þau stóðust og ég held að fjölmiðlar almennt, bara mjög margi fjölmiðlar þurfi svolítið að kyngja því að það var mjög mikið það vonuðu mjög margir og það vildu mjög margir að þetta mótmyndi mistakast og það var mjög áberandi í fjölmiðlum mjög mörgum fjölmiðlum, mjög almennt, að það voru allir að vonast til þess að þetta myndi allt klikka. Þannig að þegar að það var einhver orðrómur, þegar var einhver áhyggjur það er enginn að fara að mæta á móti, það er að vera tómi leikvangar, þetta er allt og mörg lið, leikinni verða leiðilegir og svo framvegis, ekkert að þessu rættist, en það vildu þetta allir svo óskaplega. Og hann er svolítið í þessum slag. Þannig að hann hefur verið í töluverðan tíma líka í slag við fjölmiðla.
3: Já, en þetta var hitt glæsilegasta mót.
1: Já.
3: Það verður ekki tekið af því.
1: Nei.
3: Hann boðaði til einhvers neyðarfundar, er það ekki gær, og hann á að vera í dag.
1: Já.
3: Hvað heldur að gerist næst?
1: Hann er að reyna að stoppa þetta sem virðist vera hafið af ansi miklum þunga sem er allaga gegn honum. Hann var, ef hann hefði ekki gert þetta þá hefði verið sjálfkjörum forseti FIFA það var búið að flytja fréttir að því að það væri bara komið
3: hann
1: væri búin að tryggja sér atkvæði núna er það hins vegar þannig að þetta dag frá degi er skriðþungin meiri í þessari bylgju gegn honum skiljanlega og nú erum við komin það langt að Bandaríkin hafa tekið opinbera afstöðu gegn honum ekki Þau hef ekki sagt að þau ætla að kjósa gegn honum en þau hafa sagt að þau eru mjög andvíð þessum áformum hans en Evróska knattspyrnusambandið hefur gengið lengra það reyndar eru reynir og beinir óvinir sem sagt Seferin forseti Júfa og Infantino þetta eru bara óvinir, þetta eru bara menn sem hittast ekki einu sinni og Seferin er búin að segja að það veri jafnvel bara farið í dómsmál Og það verið að tala um að lýsa vantrausti á hann, það á að

0: nýta þetta tækifæri til þessa bóluna frá völdum. Mm. Og það mjög áhugavert og við erum bara fylgjast með því í beinni útsendingu hvernig það fer allt saman.
1: En þetta að því hann er að, hver heldur að sé að því hann er að stofna, vill stofna þetta viðbura fyrirtæki og kannski erfitt að segja það, heldur hann hafi bara, ég runnið á rassi með þetta af því að, eins og þráum var að segja, hann er allar þarna, það er þarna umdeild fjölskylda sem allar að koma þarna inn í og vera fjármagnað þetta heldur þetta hefði verið eitthvað öðruvísi hann hefði alltaf að fá einhver aðra alltaf fjármagnað eða er þetta bara sko óttast fólk bara heilindi fótbolta eða verður þetta tekið svona út fyrir sviga og gert að einhverju bara söluvöru
0: Já, sko, þetta er bara söluvara
1: okay.
0: og það er ekkert rómantískt eða fallegt eða gamaldags eða neitt við FIFA í dag
1: okay.
0: Það er ekkert svona
2: En móti kemur, sko, galli við þess að plan hjá honum var að gróðin átt að fara út fyrir FIFA
0: Já,
2: FIFA er í eðli sínu non-profit félag en allur profitið, allur gróðin á að fara í innra starf þannig að sjá menn alltaf raukt bara að einhverju enga aðilar eigi að fara að græða á þessu og þá fara hagsmunir svo mikið að breytast
0: Já, ég held að þetta sé ég held að þetta sé alveg rétt hjá því að það sé að stóra málið ekki hverjir taka þátt hverjir voru þarna að þetta veri tengt Trump, ég held að það sé ekki stóra máli ég held að það hefði verið alveg að mikið uppþótt þrátt fyrir að hann hefði ekki verið þarna ég held að þetta hefði verið öðruvísi hefði þetta ekki lekið þá hefði hann getað undirbúið sér betur þá hefði ekki orðið þetta sama fjaðrafok þá hefði hann geta hafið samtalið og kannski bara heyrt það heyrðu þetta gengur ekki og ég prófa bara aftur næst en þarna vegna þess að þetta lekur að þá er þetta bara allt eða ekkert en það sem að ég held í grunninn að flestir sé að hafa verulegar áhyggjur af er akkurat þetta með með framtíð knattspyrnunnar sjálfrar og ákveðin heilagleika heimsmeistaramóts og FIFA að þarna erum við með samband sem að sko aðildarsamböndin sjálf bæði álfusambönd og heimafyrir eiga aðildað og eru saman í og eitt sambandi með eitt atkvæði sem er líka auðvitað ein rótin að því hversu galið þetta er allt saman er að það sé sama atkvæðavægi í hérna lítið leið í Karpíska hafinu og í Þýskalandi En að það sé veruleg hræðsla við það að þegar að þótt að sé ekki nema 20% og það þurfir að aðildarsamböndu fengju verulega peninga fyrir þennan díl, að þá væri það þannig að í prinsipinu þannig séð myndu hagsmunir að einhverju leiti breytast. Ég hef enga trú að því að hagsmunir hefði eitthvað breyst vegna þess að hagsmunir eru alveg skýrir í dag. Það á bara að láta þetta vaksa og safna meiri peningum og ég held að það hefði ekkert breyst neitt að ráði en það eru þetta samt í prinsipinu verulegu munur á því að knattspyrnan eigi knattspyrnuna eða að knattspyrnan eigi 80% í knattspyrnunni. Mm. Það er ekki alveg það sama.
3: En svo sagði ráðan, það er kannski ekki mikil rómatík í kringum þetta allt saman, það er bara peningandi tala í þessu eins og svo mörgu og rétt eins og þú sagði ráðan, það hefur bara ríkt spilling svolítið innan þessa sambands og þarna er kannski Infantino og ekkert að endilega að við hefast eitthvað slíkt.
0: Nei. Ekki endilega
3: þarna,
0: ekki sem að fram hefur komið heldur að fara bara fram úr sér
3: já, einmitt
0: og kannski ofmeta eigin stöðu
1: mjög áhugavert að fylgist áfram með þessu máli og bara Björn Bergunarsson takk fyrir að koma og gefa okkur bara svona quick course í þessu öllu saman
3: já, akkurat örnámskeið hérna í stöðu mála hjá FIFA, Björn Bergunarsson kæra þakki fyrir að koma og vakna með okkur
0: takk fyrir

0: Þetta er Laufey, Mad Woman. Það nú líka, þau vorum að tala textan í Karlsvagninu með Valdimar.
1: Já.
0: Fólk verður að hlusta textan en að Laufey er.
1: Já.
0: Ha?
1: Akkurat.
0: Maður verður ekki fyrir...
1: Hún kann að búið þá til, eins og tónlistina líka.
0: Já, maður verður ekki fyrir vonbrigðum allavega með það. Ert þú, Kristján minn, búin að ákveða hvað þú ætlar að gera næstu helgi? Það er mikið að vera.
1: Núna helgina?
0: Já.
1: Já, ég ætla nú bara að líta á mannlifið og ég nú svona reynt að fara alltaf í gleðigöngu og svona og helsa upp á vini sem ég á í hinsegin samfélaginu og allt þetta, mér þetta skemmtilegt.
0: Þetta æðislegu fjölskyldu viðburður.
1: Já, já, algjörlega.
0: En hefur þetta verið alltaf, er þetta alltaf aðra helgina?
2: Svo er þetta bara alltaf helgina eftir verslunum.
1: Já, helgi. Já. Svo er þetta bara orðið svo, sko, þetta bara, það bara heil vika undir
0: Já.
1: Í dagskráni, hérna, þetta alveg ótrúlega vel gert og hérna,
0: fjölbreytt. Ég kann að meta ég kann að meta líka hvað við lengjum í öllu, eins og muniði, svartu föstudagur, hann alveg einn mánuður orðinn.
1: Já, akkurat.
2: Einn dagur og einn mánuður.
0: Já, hann alveg bara góðu mánuður það sem allt á tilbúði, 5%.
1: Heyrðum við á almyrkva hátíðinni sem við komum aðeins inn á hérna í morgun þegar við tölum við Kristinn Jónarsson, bæjarstjóri að Snæfellsbæjar. Það eru þetta almyrkva hátíð sem er nokkra daga hátíð á Hellissandi.
2: Já, fyrir eina mínútu er nokkra daga hátíð.
1: Já, nefnilega.
0: Já, þetta er, við Íslendingar erum bara svona. Við gerum mikið og litlu.
2: Ég veit það maður, þetta er bara eins og bara allt sem gerist fyrst.
1: Já.
2: Það tekur ægilega stuttan tíma fyrst.
1: Já.
0: En það er yndislegt að hins einn hátíðin sé samt svona löng. Við viljum það. En við ætlum að ræða fjölskyldu hústýragarinn hérna eftir.
1: Já. Hann Guðmundur Birgir Halldórsson, hann deildarstjóri þar fjölskyldu garðsins. Hann ætlar að koma til okkar hérna.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Ertu fyrir norðan? Hús Hákarlajörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Verðhrun, Laxdal Skipholti.
4: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
6: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
7: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix, með öllu.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
11: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
12: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
13: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
15: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 17 voru drepnir og 44 særðust í árásum Rússlands hers á Kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti Rússa í árásinni. Vika er í almyrkva á sól og undirbúningur í fullum gangi meðal annars á Vesturlandi og í Vesturbyggð. Sveitarstjórar í Snæfellsbæ og Vesturbyggð segja óþægilegt að vita ekki hversu margir séu væntanlegir. Þjónustu aðilar á svæðinu eru farnir að gera ýmsar ráðstafanir og liðsauki verið fengin í veitingasölu og í maturverslanir. Yfirvöld í Kósovo segja að fjöldagröf hafi fundist í súpin Pótok í norðurhluta landsins. Þar hafa nú þegar fundist líkamsleifar 11 einstaklinga. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
16: Góðan daginn.
17: Morgun útvarpið.
16: Á Rás 2.

0: Þetta er YouTube lag sem heitir Street of Dreams og það nú draumur einn að fara í Laugardalinn alltaf.
1: Já, heldur betur eins og skáldið sagði og sem þó líki þegar ég sagði heldur betur en það önnur saga á morgun fimmtudag þá verður boðið upp á svokallega Tívolí tónleika í fjölskyldu og hústeirgarðinum hér í Reykjavík en það eru mikið verið í gangi þar en á morgun koma þau fram þau Bríet og Unnsteinn Manuel og Rektor Stefson á samt plötusnunum Dóru Júlíu og eins og ég segi, alla játna, mikið líf í garðinum sumatíma og hann komin hingað, hann Guðmundur Birgir Halldórsson sem deildarstjóri fjölskyldu garðsins. Vertu velkominn, Guðmi.
2: Takk fyrir það.
1: Kvöllum við bara Gumma hér, eins og heimilislegt. Þetta hefur verið mikið í gangi núna í sumar og mikið fjöldi fólks sem að sækja garðin.
2: Já, algjörlega. Við settum okkur það markmið í vor að vera með svolítið svona reglulega viðburði og jafnvel var fyrirmyndin svona smá náttúrulega í grunninn var Tívolí í Danmörku. Við erum náttúrulega ekki alveg það langt en við reynum að vera með allavega tvisvar í viku ykkur óvenjulega viðburði og höfum verið með þessa tónleikaseríu til dæmis og við vorum með fjölmenningardag það var verið að nú geti komið hundiðinn í þetta og hugsunin líka verið með markaði og fleiri svona, já, reglulega viðburði.
0: Eru hundaráðni velkonir í garðin?
2: Já, það sem þetta á miðvikudum og laugardögum hafa verið hundadagar og hérna, þá getur komið með hundin, hann helst að vera stiltur og í bandi
0: Já.
2: Og við höfum verið með hjól, lukkuhjól, þar sem getur unni vinninga, ef hundurinn getur unni vinning og það hafa verið glæsileg vinningar í búði, þannig að það hafa verið svona gæludýrinu fann að koma með
0: sko. Já, þetta partur að mann hefur þótt það er svona verið að reyna að gera gæludýra eigendum og hundum svona herra undir höfði á höfuborgarsvæðinu til að mynda því eitt sem var bara algjörlega bannað að fara með hunda inn í verslari nú má vera með smáhunda í verslunamiðstöðum og svona þannig var bara funduð að það var í þörf.
2: Já, allavega var vilji fyrir að vera í garðinum með hundana sína og hugmyndin er sú núna höfu verið að það var sem lækka árskortið var lækka tölvert, hvort það sjóst fyrir fullóna og fjóst fyrir börn þess vegna erum að sjá okkur fyrir þetta sem bara svona samverustað fyrir alla fjölskylduna sem kemur bara reglulega, þú þarft ekki að vera til allan daginn, þú kíkir við og þess vegna viljum ekki skilja neitt út undan á fjölskylduna og hundar eru nótt
0: Þetta er einmitt eitt af því sem ég tók eftir í vor þegar ég fór og ég kefti árskort fyrir dóttur mína og mér fært ég segja bara að þetta kostar alveg miklu minna en þetta gerði og er þetta svona liður í því hjá Reykjavíkurborg að jafna tækifæri barna og eitt sem kostaði líki leiktækin nú gerir það ekki lengur það bara, þannig að er þetta partur af því?
2: Já, algjörlega, það svona að reyna að hafa svona jafnræði þannig að þú veist að þetta náttúrulega þjónusta við borgarana að hafa eitthvað stað sem svona vin eða sem þú getur komið og notið þín með fjölskyldunni og þá gott að hafa, þá þess að hugmyndin að hafa jöfn tækifæri, þannig að það geta allir haft efna á þessu,
0: hún
2: náttúrulega leggur eitthvað til en ekki of mikið.
0: Já.
1: Og þetta svæður þetta algjör geimstættin í borginni, Laugardalinn og það þetta margt í bóði, þetta bara náttúrann og í Laugardalinnum og svo erum við með hústýragarðinu þetta og það þessi leiktæki, það bara að þetta gera ansi margt.
2: Já, eins og núna sko, leiktækin opinn alla daga sumarið og svo erum alltaf dýrin þarna, fjölbreytt dýr og mætti segja líka bara gróður umhverfið þarna, það eins og ég segi, það mjög oft lokk þarna og þetta rosa svona huggulegt og svo stefnan okkar að halda áfram inn í veturinn. Þannig að við erum með, ætlum að vera með sérstaka Halloween dagskrá, ætlum að vera svona einhvers konar ef ég spletti, svona spooky já, þú svona þú ferði í gegnum svona ákveðna svona þrautir og einhverja vegleik, hérna leynileið og hérna upplifir alls konar skeri hluti, þannig að það mun verða nokkar helgar í oktober og svo ætlum við að koma sterkinn með jólin vera með jólastemmingu og jafnvel marka og fleira,
0: þannig að verða ekki allt áhrif Vá, það sem ég velti fyrir mér, er þetta partur af því að reyna að hana, endur lífga garðin af því að maður hefur alveg heyrt í stjórnmálfólk tala um eigum við að vera að reka hústýragarð, eigum við að vera að reka hústýr og fjölskyldugarð en þið eruð þá að reyna að breyta honum örlítið og hafið þið fundið fyrir aukningu, aukinni ásókn
2: í
0: hann?
2: Já, það hefur verið mjög mikil aukin aðsókn núna í sumar og hérna, og það þessi hugmynd að einmitt, það er náttúrulega frábært með dýrin og svo erum við að auka þetta með fjölskyldu dagskrá, að hafa alls konar viðburði og það er eiginlega, og við hefur verið líka að vera svona mikil endurnýjum í garðinum, að það vera að flikka upp á hluti Og já, það að það sé ekki bara sérhaft sem dýragarður endilega, en bara fyrir alls konar svona viðburðir og við erum líka bjóða nær samfélaginu að hafa, þú veist, kom inn og vera með dagskrá, þú veist, við fengum skátarnir, vorum við sitt á sumardaginn fyrsta og svo hafa ýmsir svona félagasamtökur mikið að koma og fyrirtæki halda líka fjölskyldudaga. Þannig já, það svona hugmyndina, þetta verði svona einhvers konar bara svona staður fyrir fólk til að hérna, koma saman og jafnvel, já.
1: Svo var þetta að bara tengjast náttúrunni, það að fara höndum sokkunum og lappa í grasinu og faðma tré, bara svo að koma inn á það. En það eitt, sko, sem þetta í huga, því ég fór hann í sumar bara og fekk gesti að utan úr fjölskyldinni og ég með þetta bara í huga að fara beint hérna í fjölskyldingarinn og fara í laugardalinn og það var mikil ánægð með það allt saman. Það vill oft verða, ég ætla að tekja eftir því að því að maður nú utan landi og svona, að hérna, það kannski oft þannig að fjölskyldur kannski eða fólk hér sem býr í borginni það gleymi stundum kannski bara hvað næst manni, bara í bakgarðinum eða slíkt, það er svo mikið safnkost hérna og einmitt fjölskyldugarðinu og svona hvernig með markhópin, fólk að koma utan landi eða annars staðar frá eða er reykjöfingar duglegir að sækja garðin?
2: Reykjöfingar hafa verið mjög duglegir að sækja garðin og þeir náttúrulega kannski nýta sér þetta áskort meira en ég teki eftir því, verandi sjálfur utan að landi að fólk kemur yfirleitt við garðinum þegar kemur í borgina sko. Ferðamenn hafa verið minna sækjan en þetta er svolítið svona bara nær samfélagi sem að koma en eins og dagskráin mætingin hefur verið mjög góð við vorum með skopp og skrýtlu núna á mánudaginn og það mættu yfir 2000 manns
1: Já.
2: Og alla helgina þetta á þessu bili sko þetta alveg 15-2000 manns þannig að þetta vel nýtt
1: þannig að margt framöndan frá með haustinu og bara inn í veturinn
2: ég vil minna á heimasíðuna sem mu.is
1: sjálfsögðu
2: endilega kíkið á þetta því að það, já, við ætlum að halda dagskrána alveg inn í veturinn og hérna, þetta aftur var mikið líf
0: ég bent fyrir rekjavökunu og jólagarðin
1: og bara svo rétt í lokin, Guðmundur það eru þessi tónleikar á morgun
2: Já, þeir byrja á morgun klukkan 3:30 það byrja með lúðrasveit við erum sérst búin við samstarfi við vinnuskólan þar sem sérstök lúðrasveit rekin sem að, með ungmennum sem að kemur fram í garðin mjög frambælið lúðrasveit Og hún ætlar að hefja að leika og svo kemur DJ Dóra Júlía og Unnsteinn og svo endar þetta allt á Bríeti. Og það verið mjög vel heppnaði tónleikar. Það verum að byrta myndband núna þegar Páll Óskar og Væp voru og það var alveg gríðaleg stemming og þar síðustu tónleikum.
1: Já, þannig að þetta hefur verið tífól í tónleikaröð.
2: Já, þetta búin að fjögur skipti núna.
1: Já,
2: og svo er meira í gangi tröll á tuftið töft.
1: Já.
2: Tufti, tröllið tufti og sonur þau koma inn á föstudaginn, þannig að það er margt framöndan.
0: Vá, þetta hljómar mjög vel
1: Akkurat, allir að kíkja í fjölskyldugarinn í Laugardal Þetta bara eins og við segi, margt spennandi framöndan
0: Og kynna sér mu.is
1: Já, akkurat, Guðmundur Birgir Halldórsson til eftirjóri fjölskyldugarsins Takk fyrir að koma og segja ykkur frá þessu Við ætlum að heyra hérna einn af listafólkinu sem kemur fram á tífali tónleikum þar á morgun Takk fyrir komuna
2: Kæra þakkir

0: Þetta er Unnsteinn Manuel og lag sem heitir Er þetta ást? Og Unnsteinn er að fara að tróða upp í fjölskyldu og húsdýragarðinum á morgun. Ég svo ofsalega ána með marga breytingar sem þarna hafa átt sér stað. Já. Og eru að eiga sér stað.
1: Já.
0: Hugsa ykkur að labba þarna og rekja vökuri. Geti verið þetta skemmtilegt.
1: Þetta ásanlegt og rífa upp stæminguna hérna í fjölskyldukarinnum. Þetta skemmtilegu staður og bara, það ég held að sé eins og hann kom inn á hann gummi, það gott að eiga svona samveru stað, það sem fólk getur bara rækta tengst bara, hvert annað.
0: Já, ég hugsa líka ef að verða að setja upp jólaljós og svona, þá verður það ægilega huggulegt.
1: Hafið þið farið í Tívoli í Kaupmannahöfn svona jólamánuði?
2: Já.
1: Já.
2: Það frábært.
1: Það æðislegt sko. Ljósa dyrðin og svo gott að fá svona heita drykk sem hressandi.
0: Glöggið.
1: Já, já, bara í svona kuldanum.
0: Já, ég hef aldrei farið í Tívoli í Kaupmannahöfn. Það sló bara
2: Nei, meina, það engin skylda
1: nei,
0: Já,
1: nei,
0: ég mjög oft komið til Kaupen
2: En náða þræða fram hjá því
0: Já, ég hef þrætt fram hjá því Það hefur verið lokað Einhver skipti og svo bara hef ég ekki náð þessu En það eiginlega skömmið þessu Er það ekki?
2: Ég meira þess að ég farið í dagsferð til Kaupanarnar fórum í stegjaferð og við náðum að fara í tífúlið sko. Þannig að
0: Já.
2: Þú eru enga ásöf
0: Nei, ég þarf greinilega að fara í stegjaferð
2: Veistu að ekki dagsferð til kaupanarnar ekki gera trú
0: Já, það eru leiðilega fréttir sem að við erum að lesa hérna á bæði MBL og Vísi sem að segja frá því að Ólaf Ragnar og Dorrit Musajev fyrir undir forstafrú og demantarðung eru að vinna því að fara í hvort í sína áttina, segir hérna. Og MBL hefur þetta eftir Vísi og já, þetta er leiðilega að heyra.
1: Já, akkurat.
0: Já.
1: En minnskapur þeirra milli og svo leis, en hvað, þau hafa verið
0: lengi saman.
1: Já.
0: Þessar elskur, það verið að vera svo leis.
1: 1999 segir hér, einmitt.
0: Já.
1: Við sendum þeim bara góða kveður.
0: Já, já, bara hlýja ströma. Svo komið hérna í ljósa lögreglamun fylgja skipverjónum úr landi, segi hér, öllum áðanum meðlum Bandero hefur verið byrt ákvörunum brottísun og endur komið bann og þau setja nú tilkynningaskildi til lögreglu. Og þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu og það segir að heimferða og fylgdardeild ríkislögreglustjóra muni sjá framkvæmd brottvísunarinnar en ekki kemur fram hvað verður skipið Bandero sem að nú í Sundahöfn.
1: Ég minn einu, sko ég búin að reka máða bara í allt sumar að lesa fréttir af Bandero og það hugsa ég alltaf til hjartaknúsarans Antonio Banderas. Ég ruglast mjög ofta á þessu.
0: Já, Antonio Banderas.
1: Hvað fyrir þetta honum, veitir
0: það? Ég sé bara allt í besta af rétt af Antonio Banderas.
1: Ég býst ekki við öðru.
0: En þetta er alvarlegt mál fyrir þá skipverja sem að eru ríkisborgar utan EES felur ákvörun í sér endurkomumban og allt Schengensvæðið.
1: Mm.
0: En fyrir EES borgar að takmarkast endurkomumbanu við Ísland. Og endurkomumban er að lágmarki 2 ár og hefst skildistími þess við brottför. Það er frekar stórt svæði að með ekki komin á allt Schengensvæðið.
1: Jú.
0: Ha, þetta er
1: alltaf það.
0: Já, þetta er alltaf það. Þetta er svona það sem er í það minnst svona efst á baugi og forsíðum miðlana hér hjá okkur, það sem við erum að lesa allavega.
1: Já, við erum búin að fara víðan öllu þetta frá því morgun. Það eru þetta vika í innan almyrkva á sólu og það eru þetta verður örgla fjallað meira þetta stóra viðburð næstu daga.
0: Þetta er ekki síðasta sinn sem við munum hringja vestur vegna þessa.
1: Nei.
0: Og fjallaðum þetta við munum þetta að fá líka bara Sævalga Bragason til okkar til þess að fara ítarlega í þetta allt saman. Ég er líka svo glöð að við skildum fá hann Björn Berg til að fara yfir Infantínumálið af því að þetta er stórt og mikið mál, það er alltaf eitthvað nýtt að koma upp á yfirborðið og ég var ráðan svolítið rugluð í þess að þurfti að fá kraskurs.
1: Já, og hann er okkar besti maður til þess að kjarna þessi mál sem að eru svolítið flókin en það hefur svona verið viðlóðandi því miður, spilling og eins og ég sagði hér, peningarnir tala þegar ég kemur að þessu og þetta hefur bara verið, já síðustu ára tíu, maður er heyrt svo mikið af svona erfiðum málum þarna innan þessa sambata.
0: Algjörlega.
2: Að því að þú vorst að spá í Antonio Banderas.
1: Já.
2: Hann er frábær söngvari.
1: Nú er það.

0: Þetta er glæsilegt.
1: Þetta er snillt.
0: Er þetta hérna...
1: Þetta er úr hérna myndinni, hvað heitir hún? Hérna, eftir Robert Rodriguez.
0: Já, já, já.
1: Gasalega mikil ofveldismynd.
0: Já, já, já, já, já.
1: Once upon a time in eitthvað,
0: Mexíko. Frá Dostil Dóðan?
1: Nei, það var
0: hann. Já, já, já. Hann er sóma sér vel í Los Lobos.
1: Þetta er mitt Los Lobos með honum.
0: Já.
1: Þú ekki að leifa þess að leifa þess?

0: hérna hér, hef ég nú verið heit fyrir Antonio Banderas alla tíða en þetta gerir mig dýrvitlusa. Ha, hann getur...
1: Þetta var í myndinni Desperado.
0: Desperado.
1: Ég sagði þetta að þegar þessi mynd kom út, þá var til svona pappa líki af Antonio Banderas.
0: Já.
1: Kona mín staldi úr bíóinu. Og ég þurfti að búa með Antonio Banderas sinni stofu í tvö ár. Svo fekk ég loks að henda honum, þannig að ég hef hent Antonio Banderas.
2: Wow.
1: Beint í pappa, bylgjum pappa gáminn.
2: Var þetta bara svona í fullri stærð þá?
1: Hann var fullri stærð, stóð þarna á bakvim og glófti á mig æðislega töff, walking away in slow motion from an explosion.
0: Já, og, og þarna hefur hugsað nú hendi ég þessum pappakassa.
1: Já, það var snakkað.
0: Já, elsku kallir maður, ég, þetta er djöður, snillikurinn kona þín.
2: Ég veit, ég veit til þess að það var búið til pappaspjald af Helga Bjössinni í, í raunstærð og gekk manna á milli hérna í ammælisgjafir og svona
0: eitthvað. Já.
2: Aldrei fekk ég
0: hann. Nei, hann, hann kannski byrtist þeim að þrána eitthvað tíma.
1: Já. Já. Það bara láti ímislegt í mér þessi
0: gangi. Já, já, já.
2: Svo eru pappa löggunar.
0: Já, já.
1: Já, það er nú að mikið. Það er ekki vilja að fá þær.
2: Akkurat.
0: En það er nú að koma að loka ykkur. Við ætlum að minna á Íslandsmóti í golfi sem að hefst á morgun en það verður sýnt frá því á fösta laugardagsunudag á RÚF bara byrjar á fösta 15.30.
2: Já, eins og Brynjar Eldon Geirsson sagði okkur frá þá hérna er þetta gríðlega stór og mikil útsending.
0: Já.
2: Margar kvimtavilar og mikið mingjundýrðir.
0: Já, það er verið að leggja alls konar í þetta bara eins og RÚF gerir líka þegar er verið að senda út frá knassbyrnuleikjum og öðru. Ég tek hatt minn ofan hérna fyrir samstarfsfólk okkar sem að stendur þarna á kantinum og er að sjá þetta og prótsendum.
2: Það má koma inn á það.
0: Já.
2: Þessi veisla sem við til dæmis fengum hérna í sumar.
0: Já.
2: Með háum í knassbyrnu.
0: Já, talaðu.
2: Í bóði Infantino og félag.
0: Já, það er svolítið þannig.
2: Akkurat.
0: Í bóði Infantino og félag.
2: Já.
0: Það er kannski ágætt að minna það. Ég held að Andri Freyr Viðarsson sé að koma og setjast í sjóðheitt sæti Þráins Steinssonar hérna.
2: Já, hann er að koma úr fríi.
1: Já,
2: akkurat.
0: Hann er að koma úr fríi. Friðri Góma búið með sinn síðasta þátt að félagsheimilinu í bili. Hann nú búin að halda þjóðinni í hvað ég segi. Við höfum haldið geðheilsu í sumar meðalannars vegna Friðriks Ómars.
2: Já.
0: Ah, búin að vera duglegu strákurinn. Við verðum hérna aftur á morgun og þá að fjallum eitthvað allt annað en við vorum að gera í dag. Eigum við ekki bara að þakka fólki fyrir samfélgina?
2: Ég held að, sem bara eina vitið. Bara takk fyrir samfélginni í dag. Heyrðist í fyrirmálið.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, hamborgarabúla Tómasar. Það barbúr dagur í dag, kormokur og skjöldur. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins, Krabbameinsfélagið. Gaktu með samtíma víkingnum Jökli Tandra Ámundasinni og keipis menningargöngur alla miðvikudaga hafnarfjörður.is. Verðhrunið hafið hjá Hrafnhildi.
2: Sjáumst á Jazzháti Reykjavíkur 25. til 30. ágúst. Tix.is.
3: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
4: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
5: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
6: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
9: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri málning.
12: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
13: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
14: Utsola líkur á morgun. IKEA.
15: Stundir sem gleðja. Stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
16: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
17: Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
18: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Öllum í áhöfn Bandero skips Paul Watson samtakana hefur verið birt ákvörðun brottvísun og endurkomubann. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Fyrir ríkisborgara utan EES felur ákvörðunin í sér endurkomubann á allt Schengen-svæðið en fyrir EES-borgara takmarkast endurkomubannið við Ísland. Endurkomubannið að lágmarki 2 ár og gildist tími þess hefst við brottfur. Áhöfnin fær að yfirgefa skipið en gert að sæta tilkynningaskyldu til lögreglu þar til ákvörðun kemst til framkvæmdar og það heimferða og fylgdardeild ríkis lögreglustjóra sem sér brottvísunina. Vika í almyrkva á sólu, bæjarstjóri Vesturbyggðar segir undirbúning í fullum gangi og stemningin í sveitarfélaginu sé almennt góð. Verið sé að reikna út þann fjölda gesta sem von sé á Vestur.
20: Nú erum við svona aðeins að reyna átt okkur á bara hvað við eigum að búast við miklum fjölda, hvað undirbúar hún að þessa síðustu daga og fólk er svona farið að horfa til hvað það er sem þarf að gera.
19: Segir Gerður Björk Sveinsdóttir. Óvissan er einna helst óþægilegust fyrir þjónustu aðila sem eru þó farnir að gera ýmsar ráðstafanir. Til dæmis hefur verið kallaðar til liðsauki í veitingasölu og í matvörubúðir á svæðinu. Að sögn gerðar hefur vegagerðin einnig unnið hörðum höndum að viðhaldi vega.
20: Vegagerðin er búin að vera mjög öflug að hefla og eru búin að fá auka hefil og hérna og eru búin að vera að fara hér yfir alla þessa hérna að mala kafla sem við erum með hérna í kring. Þannig að það er búið að, það lítur held ég ágætlega út.
19: Sagði Gerður Björk Sveinsdóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Yfirvöld í Kosovo segja að fjöldagröf hafi fundist í Súbin Pótok í norðurhluta landsins.
0: Uppgröftur hófst í síðustu viku og hefur leitarsvæðið verið stækkað en yfirvöld telja að alltaf 23 einstaklingar gætu verið grafnir á svæðinu. Grunur leikur á að fjöldagröfin sé frá tímum Kosovo-stríðsins, millihers Serbíu og Svartfjallalands og frelsishers Kosovo-Albana seint á 10. áratugnum. 13.000 voru drepnir í átökunum og 4.000 var saknað þegar stríðinu lauk. Margir þeirra sem saknað var fundust síðar í fjöldagröfum en enn er 1600 manns saknað. Settur forsætisráðherra Kosovo, Albin Kurti, sagði á laugardaginn að líkamsleifarnar væru mjög líklega af 23 albönum sem var rænt og teknir af lífi vorið 1999. Lífsýni verða tekin úr líkamsleifunum og send til rannsóknar en það gæti tekið marga mánuði að bera kennsl á líkamsleifunar. Þrír menn voru handteknir í nágrenninu nýverið vegna grunns stríðsglæpi.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
21: Morgunverkin
22: á Rás 2
23: og ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Ég ætla að vera með ykkur dag til hátegisvetta, eins og venla, þegar morgunverkin hafa verið í loftinu, en þau eru búin að vera í fríi og það félagi minn Friðrik Ómar sem búin að sitja vaktinu með félagsheimili sitt og búin að standa sálega einstaklega vel. Og svo fólk fá nú ekki svona frákvörsenginni. Í fyrsta lagi þá ætla ég að spila eitt askoti gamalt en gott. Þetta er hljómsveit Ingimars Eydals og þetta er lag eftir mikinn meistara sem heitir Lee Hazelwood, hét Lee Hazelwood og í þessu lagi Helena Eyjólfsdóttir með honum og ég ætla að spila þetta einfaldlega vegna þess að við ríghöldum í sumarið og ég vona að einhver ykkar hafi notið sumar ástar.

Hljómsveit Ingimars Eydals og ekki má nú sleppa því að nefna Þorvald Halldórsson sem líka þarna í þessu frábæra lagi sem heitir náttúrulega upprunalega Summer Wine en á íslensku Sumar Ást.

er svona, sumir fundu kannski ástina í sumar en ég var að reka augun í, bara meðan þetta lag var að hljóma hérna þá var ég að reka augun í alveg gasalega frétti sko ég meðan að ykkur ykkar finna ástina þá eru aðrir sem að standa í skilnaði Því að nú Ólafur Ragnar, fyrirandi forseti og Dorrit Músæf, þau standa í skilnaðarferli. Þetta bara fekk maður beint í grímuna þar að maður opnaði netmiðlæðin í ljóðurí. Þetta alveg fælet, sko. En þau ætla að vera góði vinur. Það gott. Nú alltaf ástæði fyrir skilnaðin. Fólk vill bara fara í sigur áttina og það bara gott og blessað. Við virðum það og gefum þeim að sjálfsögðu næði. En í morgun verkum dagsins verður ýmislegt brallað og ég ætla náttúrulega að einbytta mér að því að velja einstaklega góða tónlist fyrir ykkur, hlustendur góðir og hún verður öllum áttum rétti svo venlega og stundum segir ég fréttir og fjallum eitthvað. Ég ætla að segja ykkur örlítið frá afmælisbarni dagsins sem að lést í síðasta mánuði allt og ung. Og ég ætla að bladra aðeins hérna fyrirbæri sem að hét Top of the Pops og við heyrum alveg ótrúlega oft minnst á Top of the Pops já, við sem að erum eitthvað að grúska og lesa okkur til músík og skoða hitt og þetta sem henni tengist svo verður eitthvað að fjalla hérna Nick Cave Jappel Smashing Pumpkins Íslensk tónlist í bland við ellenda nýtt í bland við eld gamalt og þar eftir götunum en það fór ekki fram í nokkrum einasta manni að nýverið var kempa hér á landi sem að heitir David Byrne tónleika í eldborgarsal Hörpu og ég held að gott sem allir sem að voru á þessum tónleikum skrifuðu fæstlu á samfélagsmiðla það hvað þetta verið meiri hátar og ég tek undir það, þetta var mjög skemmtilegt og maður kom sko heldur betur brosandi hann út fullur af von og hugsaði með þessi, ja, mannkynni ekkert svo slæmt það ekkert svo slæmt en þetta lafa tekið á tónleikunum og þetta náttúrulega gamalt Talking Heads lag frábært lag sem heitir This Must Be The Place

0: af David Byrne. Þetta er þetta Talking Heads en þetta er lag af plötu sem heitir Speaking in Tongues sem kemur út árið 1983 og margt skemmtilegt á þessum tónleikum eins og hefur náttúrulega ekki farið fram hjá nokkrum einasta manni sem að vogaði sér inn á samfélagsmiðla eftir David Byrne tónleikana í Eldborgarsal Hörpu og hann blaðraði svolítið á mig til lagastundum og var að segja sögur og svona og fór aðeins að tala um það Já, einhvern svona hjólatúra New York og svona hvernig lögur þetta til og annars slíkt þegar hann á hjólinu sínu. Herri, ég búin að finna sko hjólalista, svona hjólalagalista, það margir með svona líkamsrækta lista og skokklista og föstudagslista og bílalista og alls konar playlista í apparötum sínum. En ég fann sko hjólalista frá David Byrne sjálfum og ég við skulum kíkja aðeins á hann hérna í sammenningu og ég ætla að spila fyrir ykkur eitt lag sem er inn á þessum hjólalagalista David Byrne hér strax að þessu lóknu.
1: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is
2: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
3: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is Elko
4: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
5: Tapasbarinn. Spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
8: Leikuverin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11.dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
9: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
8: Fylgist með á leikuverinlotta.is
10: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
11: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
10: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
12: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
10: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Cameron Winter og hljóðstri Gís og lag sem heitir Love Takes Miles og þetta er þessum lögum sem að er inn á hjóla lagalista David Byrne og ég svona aðeins að skoða hennan lista og svona aðeins segja ykkur aðeins nána frá honum þá ætli aðeins að segja ykkur frá David Byrne á hjóli því að það svona vekur undrun að hann er ekki með hjálm á svona flestu myndum sem ég síðan á hjóli nema svona nýverið, þá fór hann að nota hjálm sem að er svona eins og eitthvað svona eyðumörkuhattur stór eyðumörkuhattur en undir hattinum er hjálmur og það kemur kannski engum óvart að David Byrne er svona típa sem að er með körfu framan á hjólinu sinu fyrir svona helstu nöðsýnar og hann bara ber sig vel en það með fínan lista og svona á þessum lista er alls konar ný tónlist eða mestmegnis ný músík og hann hlustar svolítið á Mitski, hann hlustar á Alison Russell á hjólinu Dry Cleaning, Willow James Blake Saint Vincent, Harry Styles Jeppa Túnjarts, Paul McCartney það svona elsta einstaklingur sem áður svona nýleg lög með Paul McCartney á þessum hjólalagalista og fleiri gott en það bara gott að vita af David Byrne á hjólunum nýlega komið hjálm og með þennan lista sneisafullum að nýri svona dægulega tónlist popmúsík sem popmúsíkin færi sig aðeins yfir í jaðarinn en það er bara líka gott, það er gott að taka þannig inn á hjólunu og eitt sem er líka svolítið áberandi á þessum lista, það er nýlegur Íslandsvinnur sem að kom einhvern landsins fyrir ekki löngu síðan og verslaði meðal annars í frábæri plötu verslun sem heitir Reykjavík Record Shop og er á frakkastíg hún heitir Olivia Rodrigo og hér er hún með lag sem heitir The Cure

The Cure heitir þetta lag. Olivia Rodrigo, Íslandsvinnur, hún annaðlaðar aðdáandi hljómsveitarinnar Cure. Og ég var að segja frá hérna hjóla lista David Byrne og það nokkur lög með Olivia Rodrigo og þar á meðal lag sem að hún tekur einmitt með Robert Smith. En svona segja skili við lagalista, hjóla lagalista David Byrne og ég halda okkur samt sem að svona óbeint við Olivia Rodrigo sem að var hérna á Íslandi nýverið og svo náttúrulega hvað hún land og þjóð og fór ekkert allt annað og endaði á sviði með Smashing Pumpkins á Lollapalooza átíðinni í síðustöku og hún fekk að syngja þetta lag hérna með Smashing Pumpkins. Hún er sem sagt algjörlega samstarfs óð blessunin.

Já, hann heimtar bara að vera heima þessu blessaður. Þetta hann Daði Freyr og læða Out and I Wanna Go Home. Tilfinning sem að við könnust flest við vonandi. Það nú gott að vera heima þessu. Hér bráðskemmtilegt samstarf. Þetta John Grant sem að hjálpar aðeins til hérna í þessu lagi sem heitir Follow sem eftir Cactus Einarsson.

Þetta er lagið Jolene með Dolly Parton. Þetta er titillag plötu sem að Dolly gá út árið 1974 og á mörgum talin vera besta plata Dolly Parton. Og ég meina þegar með þetta lag á aðliðinni, svo bjöliðin ertu með I Will Always Love You, þá ertu með nokku sterka og góða plötu. Ég held að sé alveg óhætt að fullera það. Þetta er M.T. Jones.

0: Ef þið reyktu hann að velta fyrir ykkur svona, já, mér langar að hlusta okkur svona, eitthvað svona band sem ég þekki ekki alveg nægilega vel, þá mæli ég með því að þið tjekkið almennlega á hljónstinni Charlatans frá Englandi. Þetta lag er The Only One I Know, ég búin að hlusta svolítið á þetta band hérna í sumarfríinu, ekki þó í fyrsta skipti, en maður alltaf með hissa bara hvað það mikið snildar hljónsveit. Og þetta er lag sem að ég var þeirra fyrsti stórsmellur, The Only One I Know, og að þeirra fyrstu blötu sem kemur út árið 1990 og heitir Some Friendly. Endilega, það alltaf gott að taka eitthvað svona almennlega gegn eitthvað hljónsveit, byrja bara fyrstu blötunni og rúli gegnum rest. Gott að gera það með hefur eitthvað svona fyrir stafni, með að mála eitthvað eða keyra langt eða, já, ég veit ekki, flokka sokka, alltaf gott að maður flokka sokka, mjög gott.
1: Njóttu þessa tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylvegg heims mælt til þín. Kíktu á boost.com og verslaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Verslaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
3: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur gegn mörkinni og undirhlýða akkurinni.
4: Dósagámar grænaskáta á öllum grændarstöðum. Grænir skátar.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
6: Klöpp Kar. Hágæða ramag skólbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
9: Hamingjan við hafið, dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan
10: Erum Rástfö
11: Fyrst og fremst með þér
12: Hey yo, miðaldra fangperrar allra landa Jó,

Þetta er Moses Hightower og lagið Húsi mitt og þannig er engin annar en rapparinn Cut Grá P sem að aðstóður þá við þetta stórfína nýlega lað frá þeim félögum. En ég veit eitt sem að langa mikið að vera bara reynlega í húsinu sinu og hann var nýverið að hóta því að hætta í tónlist alfarið. Hann heitir Brandon Flowers og var á sínum tíma söngvarinn í hljóstinni The Killers og ert hann nú eflaust ennþá. En hann að senda frá sér sóluplötu seinna í þessu mánuði. En var samt sem var að segja það, hann virkilega mikið að pæli því að hætta bara hreinlega algjörlega í tónlist. Hann sagði, pappi minn, hann fer voða mikið á garðsölur og flóumarka og svona og kaupir ramma, fer svo heim og pússar það upp á málar á. Það voru aldrei átt bót fyrir borun á sér, en sanns miklu glaðar en ég. Þetta fara til að velja að hætta í tónlist. Ég skil það vel. Pappan sem svona gæði sem getið tekið sko heila hljómsveit fyrir og hlusta á alla plötunar frá fyrstu til síðustu. Það er gott líf, það er gott líf. Hérna eru The Killers, Smile Like You Mean It. Svo er það fréttir, svo heldur við á

0: Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur og Ströndum og minjasafnið Kört, Trékyllisvík. Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Sumar sól og góð bók forlagið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Öllum í áhöfn Bandero, skips Paul Watson samtakana, hefur verið birt ákvörðun brottvísun og endurkomu bann. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Fyrir ríkisborgara utan EES felur ákvörðunin í sér endurkomu bann á allt Schengen svæðið en fyrir EES borgara takmarkast endurkomu bannið við Ísland. Og endurkomu bannið að lágmarki 2 ár og gildistími þess hefst við brottför. Áhöfnin færaði yfirgefa skipiðin gert að sæta tilkynningaskyldu til lögreglu þar til fólkinu verður vísað brott og heimferða og fylgdardeild ríkis lögreglustjóra sér brottvísunina. Áhöfnin var handtekin í liðinni viku eftir að hafa reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Landhelgisgæslan yfirtók skipið á fimmtudagskvöld og sigldi því til hafnar í Reykjavík á föstudagsmorgun. Vika er í almyrkva á sól og undirbúningur í fullum gangi á vestanverðu landinu. Fyrirtæki og stofnanir hafa ráðist í ýmsa ráðstafanir og liðsauki fengin í veitingasölu og í matvöruverslanir. Kristinn Jónasson, bæjarstjóri í Snæfellsbæ, segir ekki ljóst hversu margir séu væntanlegir á Snæfellsnes að fylgjast með sólmyrkvanum.
2: Þetta er ekki bara eins og þú ert að halda einhverja tónleika og þú selur einhverja 1000 miða og bara veistu að það er að koma 1000 manns. En við erum bara þeirri stöðu, við vitum bara ekkert hvað gefur mikið. Við vitum þó það að það eru fullt af aðilum sem erum búin að skipuleggja sko hópferði til okkar og það er nokkuð 1000 mann sem eru að koma með sko hérna langferðabílum.
1: Sagði Kristinn Jónasson í morgunútvarpinu á Rás 2. Hann segir að margir hafi komið að undirbúningnum sem hófst fyrir 2 árum. Sveitarfélög, lögreglan, björgunarsveitir, almannavarnir og þjóðgarðurinn. Tjaldsvæðin hafi til dæmis verið stækkuð til þess að geta tekið á móti fleira fólki. Kristinn segir að vel sé hægt að taka á móti innan við 10.000 manns innviðir séu til staðar fyrir þann fjölda. Vandi gæti skapast ef fjöldin verður meiri.
2: Nei, þú veist að fólk þarf að komast á klósett, ég meina að fólk þarf að fá mat, skiljiði, og það þarf að komast um vegakerfið og annað, þannig að fá svona, geti trúið að maður myndi aðeins svitna ef það rætist, sko.
1: Sagði Kristinn Jónasson. Yfirvöld í Kosovo segja að fjöldagröf hafi fundist í Súbin Pótok í norður hluta landsins. Þar hafa nú þegar fundist líkamsleifar 11 einstaklinga. Uppgröftur hófst í síðustu viku og leitarsvæðið var stækkað. Grunuleikur á að fjöldagröfin sé frá tímum Kosovo stríðsins. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Áfram höldum við að sinna blessuðum morgunverkunum með bros á vör og reynum að sjálfsögðu bara að hafa gaman að þessu, hvort sem við segjum morgunverkin eða eitthvað annað, maður alltaf að reyna að hafa bara svona nett gaman að hlutónum, sko. Það allt töluvert auðveldara með því hugafæri sem maður gleymir átt, sko. Það ennú ótrúlega snart, maður ennú ekki fullkomur, sko, alls ekki. Nei. En hér er hljómsveit sem að margir telja vera hreinlega fullkomna. Hún kallar sig Memphis Mafíuna og eitt af best spilandi hljómsveitum Íslands. Það er nú bara einhver blöðum það að fletta. Hér er lag sem heitir Ég kenni þér og þannig er engin annar en Björn Jörundur að syngja með þeim Memphis Mafíu félögum.
5: Þokunni er létt, ljósið brýtt.

Þetta er Björn Jörundur sem að kenna okkur hérna með hljómsveitinni Memphis Mafian. Ég ætla að fara með næst yfir í hljómsveit sem að ég gaf út blötu árið 2007. Það var ekkit fyrsta plata sveitarinnar aldeilis ekki. Þetta er hljómsveit sem kom og heimsótt okkur Íslendinga að spila á Gauk og Stöng árið 1900. Nei, það var ekki 1900, það var 2001. Já, það var 2001 en ég ætla að spila lag af fimmtu plötu hljónsveitarinnar Modest Mouse. Þetta lag heitir Dashboard, svo ætla að segja ykkur smá móla hérna eftir þetta lag.

0: Modest Mouse af plötunni We Were Dead Before the Ship Even Sank sem er frábær plata og þessi ljónsett á ansi marga gallharða aðdáendur hérna á Íslandi og einn svo harður og hann ykkur hlustendum mjög góðkunnur að hann fekk sér nýlega húðflúr af umslagi þessara blötu eða umslagi þessara blötu svona loftbelgur og úr honum hangir akker Hann var að fá sér þannig tattú, en hver maðurinn? Við ætlum að heyra lag með honum næst.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri, föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri. Nánar á vestfirðir.is.
2: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
4: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
5: Áttu eftir að fara í skíðaferð í kringum Alpana. Áttu eftir að svúrspruna svörtu brekkundan í Madonna. Áttu eftir að Olympíu stórsvega hvert snjókorn í Chamonix. Áttu eftir að verða aðal skíðaflagarin í Saint Anton. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Rás 2 Þetta rás

Hljóðstinn Botliðja og lagið Fallíf, en það er mitt Heiðar Örn söngvari og gítarleikari og aðalsbrauta Botliðu sem að var að fá sér þetta Modest Mouse húðflúr sem ég var að segja frá hérna rétt ára með skeltum okkur í tilkynningar. Ég ætla að segja ykkur mjög ítalega frá fyrirbæri sem heitir Top of the Pops hérna eftir eitt stykki lag með Harry Styles, en eftir lagið með Harry Styles þá ætla að vera fyrsta lagið sem að ég var spilað og sungið í Top of the Pops. Þetta lag heitir Dance No More.

Jú, heitir þetta lag, þetta Dusty Springfield og þetta magnaða lag var fyrsta lagið sem var flutt í þáttunum Top of the Pops á BBC. Þeim stór merkilegu þáttum sem að ja, þjóðin, ekki þjóðin, bara heimurinn, allur alheimurinn fekk þar harmfregnir á þessum degi fyrir 20 ári síðan að útsendingum Top of the Pops væri hér með lokið. Þetta væri bara komið gott. Þetta var líka komið svolítið gott því að þættinni voru orðnir 2275 talsins voru loftinni frá 64 til 2006 og þetta getur sko svo magnað þegar maður kíkina þess á þetta í þessum þætti, þessum fyrsta þætti af Top of the Pop sem að fóru lofti fyrsta í janúar ára 1964 í þeim þætti var Dusty Springfield að taka þetta lag, Rolling Stones komu fram Dave Clark 5, The Hollies The Swingin' Blue Jeans sem að heimsótt okkur Íslendinga á sín tíma og Bítlandir lögu þættinum á laginu I Wanna Hold Your Hand Það var yfirleitt henni, það var svona regla að síðasta lag þáttarins var vinsælasta lag Bretlands hverju sinni og það eru margar svona margir rosalegi flutningar sem að fóru fram í þessum þáttum til dæmis ja, David Bowie, hann flutti Starman þarna á sínum tíma og þar með var Siggy Stardust kynntu til leiks T-Rex gerðu geggjaðan flutning sem hefur oft sé klippur úr aðeins að vita því laginu Hot Love Queen, Bohemian Rhapsody Nirvana, Smells Like Teen Spirit The Smiths Spice Girls tóku Wannabe fyrir 30 ára síðan og svo mætti nú bara ansi lengi telja þetta þóttu það merkilegi þættir að það voru gerðar plötur, það var svona ég svona platna sería sem að Hallmark og Pickwick gerðu sem að hét einfalega Top the Pops en þetta voru mjög skrýtna plötur það voru yfirleitt á umslagi plötunar var einhver laglegur kvenmaður og svo voru svona svona endurgerðir af lögunum sem voru í þáttunum og þær plötur, þeir hafa oft séð þessar plötur eða þið eitthvað sem eru svona minni kynslu á eldri þær voru 92 talsins og ég veit um einstakling hér á landi sem að safnar bara Top of the Pops plötum, að bara eiga Top of the Pops og á senlega allar ég meni ég þekki líka eitt sem að safna bara James Last plötum sem hefur gefið út ég hefum það bara 300 plötur og hann á ekkit annað, en það náttúrulega bara stælar, en við Íslendingar eigum náttúrulega okkar fulltrúa sem að kom fram í þáttunum Top of the Pops og það var árið 1998 og í þeim þætti bara þetta er rosalegi þætti, það var Yash Bobby McFerrin Phil Collins Inner City og okkar fólk Sigumólnir

Brjála lag með frábæri ljónsveit Sigumólnir og lagið þeirra Hit og Jónu aðeins að segja ykkur enda frá þessu aparati Top the Pops og þannig tók við Sigumólnir Top of the Pops árið 1988 og voru sko það tíðkast bara alls ekkert á þessum tíma að ljónsveitir og tónlistafólk spilaði í beinni en þau gerðu það.

Bent, Sweet Harmony heitir þetta lag. Þetta var mikið spilað á MTV sjónvarstöðinni þegar að Íslendingar höfðu svona opin aðgang að MTV, þetta var svona pröfu útsendingar. Þetta myndband vakti auðvitað athygli og þótti djart. Ég þarna sat söngvari The Beloved og ég var umkringdur nöktu kvenfólki og hann var sjálfur nakin. En þau voru öll mjög fersk og hrein eins og þetta lag hérna með Outkast, So Fresh, So Clean.

Eru þið kúa björnum með hana? Ég heyri vel í kúabjöllinu og þegar kemur svona kúabjölla í lögum þá heyri ég bara ekkert annað, þetta lag heiti Taste og þetta var Sophia Ellis Baxter sem að fluttu en sko þátturinn hér með að taka mjög svo óvænta stefnu allt í hennu og allt þessu lagi að kenna það blessuð kúabjöllan Við ætlum aðeins að einbetta okkur að kúabjöllinu hérna næstu myndunar Hér hún heldur betur áberandi í þessu lagi sem heiti Low

0: betur flott kúabjalla í þessu lagi Honky Tonk Woman með the Rolling Stones og það eitthvað við kúabjallana þegar sko söngvari eða einhver í hljómsveit á tónleikum tekur upp kúabjallu og byrjar að berja hana þegar sem mikið óbóðslega þessi flinkur eða flinkmaður við erum sko aldeilis ekki búin að segja skilið við kúabjalluna og við erum líka íslenskt kúabjallulag og við erum að heyra það næst
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Opið allan sólarhringin í Bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn
5: Fæst í verslunum
6: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu það grillgangur lífsins Það grillhlökkun í loftinu Krónan
7: Við erum Rás 2
8: Fyrst og fremst með því

Þetta er þetta hljómsveitin Guskus og lagið Belief eins og þið hafið tekið eftir þá ég búin að vera að missa mig hérna í blessaðari kúabullinu ekkert skrítið en það frábært hljóðfæri Þetta sko gott hljóðfæri sem allir geta að spila á ef þið getið haldið smá takti á að rætast þetta Ég ætla að ljúka þessari kúabjöllu umfjöllu minni á lagi sem að inniheldur sko kúabjöllu sóló en mér skjallast ekki en mér skjallast oft þannig að það alltaf leik það má alveg Þetta Daft Punk is playing at my house með hljóðstunni LCD Sound System Það sóló sko heldur

0: Ertu fyrir sunnan? Söfn eru ólík og allskonar. Sagnheimar, byggðasafn, Vestmannaeyjum, listasafn Reykjanesbæjar í Dus, safnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Verðhrunið hafið hjá Hrafnhildi. Tróðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Velkomin á fjölskylduhátíðina, hamingjan við hafið, í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, veitingahúsið Heimabistró og fasteignasala Suðurlands Þorlákshöfn. Lokadagar útsölunar enn meiri afsláttur, verslun Guðsteins.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að betra loftvarnakerfi hefði getað bjargað mannslífum í árásum Rússlands í nótt. Hann hefur óskað eftir að samherjar Úkraínu sendi Úkraínumönnum meiri útbúnað til loftvarna. 17 fórust og 44 særðust í árásum rússneska hersins á kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeiti rússa. Öllum í áhöfn Bandero skips Paul Watson samtakana hefur verið birt á kvörðinu brottvísun og endurkomubann. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. 21 er í áhöfn skipsins og þeir eru af nokkrum þjóðernum. Ríkisborgarar utan EES fá ekki að koma aftur inn á Schengen-svæðið í að lágmarki 2 ár. En fyrir EES borgara takmarkast endurkomubannið við Ísland. Gildistími þess hefst við brottför. Áhöfnin fær að yfirgefa skipið en gert að sæta tilkynningaskyldu til lögreglu þar til fólkinu verður vísað brott. Heimferða og fylgdardeild ríkis lögreglustjóra sér brottvísununa. Tveir vopnaðar menn voru handteknir í miðborg Reykjavíkur skömmu eftir klukkan 8 í gærkvöld, annar var vopnaður hamri og hinn öxi. Vegfarandi hafði samband við lögreglu þegar hann varð vitni að átökum nokkura manna utan dyra í miðborginni. Engin særðist segir Unnar Már Ástórsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þeim handteknu var sleppt að lokinni skýrslutöku og Unnar gerir ráð fyrir að þeirra bíði sekt fyrir vopnalagabrot. Hútar í Jemen segjast hafa ráðist á Sádi-Arabískt olíuflutningaskip á norðanverðu Rauðahafi undan hafnarborginni Janbú í Sádi-Arabíu. Þeir segja nokkrum skotflögum hafa verið beitt. Hútar sem eru hliðhollir í rönnum hafa ráðist á 8 olíuflutningaskip síðan þeir tilkynntu hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir 22. júli. Þeir greindu nýlega frá áformum sínum að herða árásir á skip á norðanverðu Rauðahafi þar sem yfirvöld í Sádi-Arabíu hafa stemt olíuflutningaskipum sínum norðar með ströndinni eftir að hafnbanninu var lýst yfir. Bannið hefur ógnað getu Sádi-Araba til að flytja út olíu eftir að stríðið í Íran hófst í febrúar og Hormúsund svo gott sem lokaðist hefur nær allur útflutningur olíu frá Sádi-Arabíu farið í gegnum Janbú. Hádegisfrétti verða sagða klukkan 12.20. Við minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Nú þurfum aðeins að ná okkur aftur niður á jörðinu eftir þetta kúabjöllu brjálaði sem að gekk hérna á síðustu 20 mínútur síðasta klukkutíma. Og þá náttúrulega hringir maður bara beint í Ásgeir Trausta og fæna til að róa okkur aðeins niður hérna með lagi sem heitir Against the Current.

Áskir Trausti, Against the Current heitir þetta lag. Áskir Trausti náttúrulega búin að vera út allar trissur undanfarið sumar eða það ennþá gangi, við höldum í það, það búið lengjast munið, það til september, en hann ætlar að vera með tónleika í Eldborgarsal Hörpu í þessum mónið, 29. ágúst, hvorki meirinu minna. Ég koma að öðrum íslenskum meistara, þessi heitir Krummi og Björgvinsson, þetta lag heitir Hinterland. Ekki Hinterland, við erum í sömurinu Hinterland. Há?

0: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
1: Dale Carnegie. Dale.is Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á speedbát, áttu eftir að fara á leik með Messi, áttu eftir að labba út úr bleikri villu í hvítum fötum beint út á strönd, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
5: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
4: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
6: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
4: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

bestu plötu Jamiroquai sem heitir Traveling Without Moving. En ég ætla að næsta spjalla aðeins um ammælisbarn dagsins sem að hefði sannlega fagnað stór ammæli í dag. Hún hefði orðið 60 ára gömul dag. Hefði hún ekki dáið því síðasta mánuði blessuninn, hún Jennifer Finch, bassaleikari hljómsveitarinnar L7, lést í júli, 18. júli og ja, þetta manneskja sem að var svona ansi áberandi á 10. áratugnum með hljómsveit sinni L7 og kom líka ja, víðar við og hún til dæmis lék í mymbandi hljómsveitarinnar Hól sem hljómsveit Courtney Love, hún lék í því mymbandi í laginu Doll Parts eftir að bassaleikari hljómsveitarinnar Hól Kristin Pfaff lést úr ofneyslu heróins en hún Jennifer, hún lést ekki úr neittni ofneyslu, nei, aldeilis ekki þá voru veikindi Hér held ég alveg öruglega stærsti smellur L7 We're Pretend We're Dead heitar þetta frábæralega En Jennifer, hún slóst í hóp með L7 á 1986 pælið því. Það langt síðan. Blessuð sér minni kannar.

Moby og lag sem heitir Porcelain en það var engin annar en Nick Cave á samt hljóset sinni The Bad Seed sem að sló algjört miðasölu met í Brighton þegar að Nick Cave og hans sveit The Bad Seed sjöldu tónleika þar nýverið þetta var enda síðasta mánuðar 31. júlí og þetta voru risa tónleikar og svona hátíðabragur yfir svo allir saman og allt í bóði Nick Cave og félaga, völdu með sér hina og þessa tónlistumenn til að opna fyrir sig og þetta mikil gleði og eitthvað sem að þeir kalla svona á mjög slæmri íslensku homecoming gig því að þeir voru þarna starfandi á sínum tíma í Brighton það var gestur, það var óvæntu gestur sem að kom upp á svið með Nick Cave og það vakti gríðarlega mikla lukku og skrifaði með því poppressinu skiljanlega þegar Kylie Minogue steig upp á svið og flutti þetta lag hérna Where the Wild Roses Grow af meistaraverkinu Murder Ballads

sem er kjósa að byrja plötur sínar á hressum og fjörugum lögum en ekki Kings of Leon allan að hvað plötuna Only by the Night varðar því að þetta opnunarlagið á þeirri plötu þetta frábært lag sem, sem heitir Closer en á þessari plötu eru líka svona já, ég myndi segja tveir af stærstu smellum Kings of Leon Sex on Fire og You Somebody og fleiri góð lög þetta bara fínasta plata ég maður nú fara að blása ríkja hana og setja hana frá A til Z eða Ö eða hvernig sem við laða pappi sér reyndar frá A til Þotn mekar engasins Þetta Bananarama Cruel Summer Mikið vona ég heitt og innilega að hlustundur morgunverkana séu búin að eiga gott sumar ekkert cruel summer neitt bara gott

Þetta er ljóstinn Warmland með titillag síðustu blötsuna sem heitir Violet Dreams. Og ég ítreka það að Warmland mætti koma miklu oftar fram á tónleikum en maður ræði því vist ekki því miður. Maður spóla bara tilbaka með Steinunni Jónsdóttur, Gnúsa Jones og Teiti Magnús sinni. Þetta er sumarlega gott. Mjög gott.

0: Ég reynda Það var bara ágætur Kom lægi, reyndi ég að fílu Það bara ekki hægt Ómögulegt Búin að leta ekki nema heismöndubókinni Svo allt að þetta hvergi Gefum hvergi fram
1: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði Landsins mesta úrval Heitir pottar.is
2: Allt fyrir skólan Penninn Eymundsson Fín milligróf eða gróf Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin Sjáumst í fróðu diskó þvotti Löður
3: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
4: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
6: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
7: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
8: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
9: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS
10: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin alla daga ársins Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja FIB ávinningur í umferð
11: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
12: ABBA Söngpartí í Háskólabíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með Miðasala á tix.is

Helgi Björs, lífið sem eitt sinn var Styttist í yfirleitt hátæðisfrétta og svo kemur litli loka nekkur morgunverkana sjálfsögðu Ég búin að velja að loka lægið og allt með þér, þetta gott Þetta verður gott, þetta á að vera gott, þetta verður gott, þannig engar á ykkur Casey Musgraves, eitthvað þessi

0: Yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Allri áhöfn Banderos verður vísað úr landi og fær ekki að koma aftur til landsins. Fólkið frjálst ferða sinna fram að brottvísun. Úkraínu forseti segir tafir á afhendingu loftvarnakerfa hafa leitt til meira mannfalls í árásum næturinnar en ella. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeiti Rússa. Afbrota fræðingur furða sig á að lögregla hafi dregið að greina frá því að meint skotvopn á Akureyri verslunarmannahelgina hefðu verið leikfangabyssur. Töf á upplýsingagjöf hafi vakið heift og ótta meðal fólks. Alls hafa 4.220 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir þáttöku meiri en við var búist.
1: Okkur sýnist það að sé verði mikil kosningaþáttaka og fólk að mæta mun fyrra á kjörstað. Núna margir að greiða atkvæði utan kjörfundar.
0: Vika er í almyrkva á sólu og undirbúningur í fullum gangi meðal annars á Vesturlandi og í Vesturbyggð. Sveitarstjórar í Snæfellsbæ og Vesturbyggð segja óþægilegt að vita ekki hversu margir séu væntanlegir. Vísindamenn gera ráð fyrir að brotlending hluta eldflaugar SpaceX í morgun skilji eftir sig 4 metra djúpan gíg á tunglinu, beðið er eftir myndefni til að hægt sé að staðfesta ummerkin. Sorphirðu menn á Ítalíu fundu lottómiða í ruslabíl eftir að örvæntingarfullur vinningshafi lýsti eftir honum. Vinningsupphæðin nemur 1 milljón evra eða 140 milljónum íslenskra króna. Íslandsmótið í golfi hefst á morgun og stendur yfir til sunnudags. Lýsandi rúfa á mótinu segir fjölmarga kylfinga geta unnið mótið bæði í karla og kvennahópflokki. Veðurhorfur, suðlæg eða breytileg átt í dag, víða 3-10 metrar á sekundu, bjartviðri að mestu austanvert landið en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til, engum síðdegis, hiti 12-19 stig að deginum. Austlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun en norðaustan 8-15 norðvestan til eftir hádegi. Rigning eða súldin þurrt norðan og austanlands fram yfir miðjandag, hiti víða 8-17 stig. Hlýjast á Austurlandi. Seint annað kvöld verður komin allhvöss norðaustanátt á Vestfjörðum og þá má búast við snörpum vindkviðum við fjöll sem gætu verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Fyrir 31 ári síðan gaf Emilina Torrini út sína fyrstu soloplötu. Þetta lag er henni.

31 ár síðan að Cozy Dula frá Emilion Torini kom út. Þetta lagið Tomorrow og er að finna á þessari fyrstu blötunar og þegar þetta kom út þá hugsa fólk með sér hér nú heldur betur hæfilegar ykkur stúlka á ferð og það reyndist rétt og maður dæla út góðum blötum síðan og afreka mikið í, já, með sinni tónlistarsköpun Þetta alltaf önnur skepna sem komin í gang hérna Þetta Depeche Mode Walking in my shoes

Spike. Tja, Babydoll heitir lagið. Þetta áttur á móti gott fólk er hljómsveitin Queens of the Stone Age. Og þetta lag algjör draumur í dós. Þetta svo gott. Það lag heitir Regular John. Og þetta plötu sem heitir nefnilega Queens of the Stone Age. Kemur út að 1998. Góðu fréttindar eru að þessi hljómsveitir að koma til landsins. Ennþá betur fréttir eru að það eru örfáð miðar eftir. Bestu fréttinar eru að hljómsveitin nýfarinn að taka þetta aftur á tónleikum. Bara að skoða nýjastu listana frá þeim. Sá þá sjálfur í París í sumarfríðinu. Ótrúlegir. Og ég get ekki beðið eftir að fara að Queens of the Stone Age í laugardagsvellinni í október. Ég heiti Andri Freyr, takk fyrir mig. Morgunverkum hér með lokið. Heyrumst aftur á morgun. Farið varlega á það sem allra best ánga til. Bless!

0: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á 5. dagskvöld klukkan 19, Rás 1. Lokadagar útsölunar enn meiri afsláttur verslun Guðsteins. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Velkomin á Hvanneyrarhátíð helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði.
1: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
2: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
3: Utsola líkur á morgun. IKEA.
4: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
5: Já, akkur ekki.
4: Felix með öllu.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
9: me. Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9.
10: Tölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirhlýða akkurinni.
11: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
13: Grillað með Hagkaup.
14: Allri áhöfn skipsins Banderos verður vísað á landi og fær ekki að koma aftur til landsins. Fólki frjálst ferða sinna fram að brottvísun. Úkraínu forseti segir tafir á afhendingu loftvarnakerfa hafa leitt til meira mannfalls í árásum næturinnar en ella. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti Rússa. Afbrotafræðingu segir of mikla athygli á uppruna brotamanna ala á fordómum. Heitar umræður uppruna fór af stað eftir að ungi menn voru handteknir með leikfangabyssu á Akureyri helgina. Hluti eldfluga SpaceX brotlenti á tunglinu í morgun. Vísindamenn segja áreksturinn eiga eftir að skilja eftir sig 4 metra djúpan gíg. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir þáttöku í utankjörfundar atkvæðagreiðslu fyrstu dagana meiri en við var búist. Yfir 4200 hafa þegar skilað inn atkvæði sínu. Vika í almyrkva á sólu og undirbúningur í fullum gangi meðal annars á Vesturlandi og í Vesturbyggð. Sveitarstjórar í Snæfellsbæ

0: Jó, Vesturbyggð segja óþægilegt að vita ekki hversu margir séu væntanlegir. Og Íslandsmótið í golfi hefst á morgun og stendur til sunnudags. Lýsandi rúfamótinu segir fjölmarga kylfinga líklega til sigurs, bæði í karla og kvennaflokki. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Áhöfn Banderos skips Paul Watson samtakana hefur verið birt ákvörðun um brottvísun og endurkomubann. Skipverðar hafa fengið leyfi til að yfirgefa skipið.
1: Ákvörðun útlendingastofnunar að vísa öllum 21 skipverja á Bandero, skipi Paul Watson samtakana úr landi, byggir meðal annars á mati og skýslum lögreglu og landhelgisgæslu, en stofnunum veitti engar frekari upplýsingar forsendur brottvísananna þegar eftir því var leitað. Áhöfninni var meinað að fara frá borði eftir hafa reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9, en landhelgisgæslan tók yfir stjórn skipsins á fimmtudagskvöld og sigldi því til hafnar í Reykjavík á föstudag. Fólki nú frjálst ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins fram að brottvísun, en þarf að tilkynna sig til lögreglu á hverjum degi og ekki með vegabréf sín. Embætti ríkislögreglustjóra sér framkvæmt brottvísananna. Arngrímur Guðmundsson, yfirlögregluþjónn, heimferða og fylgdardeildar ríkislögreglustjóra, segir að embættið hafi í morgun tekið á móti beiðnum frá útlendingastofnun og verið sé að ákveða fyrirkomulagið. Héraðsdómur felldi í gær úr gildi ákvörðun lögreglustjórans í Reykjavík að áhöfninni bæri að halda sig borð í skipinu, en lögregla áfrýjaði því og niðurstöðu að mæta síðar í vikunni.
0: Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Úkraínu forseti segir að loftvarnakerfi hefði geta bjargað mannslífum í árásum Rússlandshers á Úkraínu í nótt. Árásirnar eru með þeim mannskæðustu á þessu ári.
2: 17 voru drepnir og 44 særðust í árásum Rússlandshers á kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt. Í tilkynningu rússneska hersin segir að ráðist hafi verið á birðastöðvar og flutningamiðstöðvar sem notaðar hafa verið til að geyma og dreifa vopnum og ýmsum hergögnum. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti rússa í árásinni. Úkraína hefur ítrekað óskað eftir fleiri bandarískum Patriot loftvarnakerfum til að verjast rússneskum langdrægum eldflaugum. Á fundi leiðtoga bandaríkjanna á Úkraínu í síðustu viku samþykkti Donald Trump bandaríkjaforseti að úkraínumenn fengju að framleiða slík kerfi. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir tafir á afhendingu loftvarnakerfa frá bandamönnum hafa leitt til skelfilegs mannfalls og mikillar eyðileggingar. Hann segir íbúðarhús, lestastöð og vöruhús hafa orðið fyrir árásunum. Átökin milli Úkraínu og Rússlands hafa stigmagnast á undanförnum vikum, en bæði ríki hafa þvertekið fyrir að árásir beinist að almennum borgurum. Rússar hafa aukið í árásu sínar á kænugarð og árásnætrunnar var eins og mannskæðasta á þessu ári. Fyrir í vikunni lýstu úkraínsk stjórnvöld yfir reiði sinni vegna myndbands sem sýndi mann eldan af árásardróna. Þau sögðu rússnesk stjórnvöld vísvitandi stunda veiðar á almennum borgurum. Á sama tíma hafa úkraínumenn ráðist á borgaralega innviði í Rússlandi í auknum mæli. Þar á meðal vöruhús verslunari Sans Wildberries. Daginn áður sögðu rússnesk stjórnvöld 7 hafa látist og 58 særst þegar dróni hefði baðströnd í Krasnótar héraði í suðurhluta landsins.
0: Mist Grönnvold tók saman. Afbrotafræðingu segir varhugavert að einblína á uppruna þeirra sem brjóta af sér. Töluverðar umræður mynduðust á samfélagsmiðlum helgina eftir að ungir menn voru handteknir á Akureyri fyrir grun vopnaburð.
3: Fimm ungir menn voru handteknir á Akureyri á sunnudag eftir að lögreglu bárust ábendingar menn á tveimur bílum sem væru vopnaðir skotvopnum. Degi síðar greindi lögregla frá því að þetta hefði verið leikfangabyssur. Í millitíðinu mynduðust töluverðar umræður handtökuna samfélagsmiðlum sem snerist að miklu leiti uppruna mannanna. Margrét Valdemarsdóttir afbrotafræðingur furðar sig á að lögregla hafi ekki greint fyrir frá því að þetta hefði verið leikfangabyssur. Töf á upplýsingagjöf hafi vakið heift og ótta meðal fólks.
4: Þessi upphaflega frétt sem birtist í fjölmiðlum hún svona fellur inn í ákveðna staðalmynd sem fólk hefur af hérna ákveðnum innflytjendum á Íslandi og á sama tíma er að birtast fullyrðingar á samfélagsmiðlum frá kjörnum fulltrúum frá pólitíkusum að þetta séu 100% menn frá Miðausturlöndum, þeir séu á framfærslu Íslendinga og það er að kasta þessum mönnum úr landi.
3: Uppruni þeirra sem brjóta af sér á Íslandi þurfi þó ekki að vera feimnismál.
4: Það getur verið gagnlegt að skoða þá breytu bara eins og marga aðra þætti þegar við erum að reyna að skilja afbrot og aðra hegðun.
3: Hins vegar sé varhugavert þegar öll athyglin beinist að uppruna afbrotamanna. Þá sé hættið að horfa sér fram hjá öðrum mikilvægum upplýsingum.
4: fyrir utan að þegar að athyglin okkar beinir sérstaklega upprunnum að þá elur þá fordómum sem geta síðan sjálfir ítt undir jaðarsetningu og afbrot í samfélaginu heild.
0: Sagði Margrét Valdimarsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Vísindamenn reikna með að brotlending hluta eldflöga SpaceX í morgun skilji eftir sig 4 metra djúpan gíg á tunglinu. Beðið er eftir myndefni til að hægt sé að staðfesta áreksturinn.
2: Gert er ráð fyrir að hluti eldflögarinnar sem er á stærði rútu og vegur 4 tonn hafi skollið á tunglinu á nærri 8700 km hraða á klukkustund. Geimruslið var hluti af SpaceX Falcon 9 eldflög sem flutti ómannað tunglfar út í geim í fyrra. Eldflöguhlutum sem þessum er sleppt í þrepum eftir því sem líður á geimferðina. Þeir falla þá yfirleitt í áttiljarðar og í hafið eða brenna upp í gufukólfinu. Vegna þess að geimskoti þurfti meiri kraft en gengur og gerist endaði þessi hluti flaugarinnar í geimnum í stað þess að hrapa til jarðar. Þar hefur hann reikað stefnulaust innan annað geimrusl þanga til nú. Talið að eldflaugarhlutin hafi brotlent nálægt Einstein-gígnum. Einstein-gígurinn á þeim hluta tunglsinn sem upplýstur á sólinni og sést frá jörðu. Á gagnstæðri hlið miða við lendingastað Apollo 11 þar sem Neil Armstrong og Buzz Aldrin stigu fyrstir manna fæti á tunglið. Vísindamenn bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA telja að áraksturinn skilji eftir sér nýjan gíg sem verður 18 metrar í þvermál og 4 metra djúpur. Engin hætta stafar af árekstrinum á jörðu niðri. Hann verður endanlega staðfestur þegar vísindamenn hafa greint myndefni af tunglinu. Ekkert geimfarana á brautum tunglið var staðsett þannig að það náði upptöku af brotlendingunni og því verður fyrsta verkefni sérfræðinga að bera saman myndir af yfirborði tunglsins fyrir og eftir áreksturinn til að finna gíin.
0: Mist Grönvold tók saman. Alls var rúmlega 4200 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir kjörsókn meiri en búist var við þessa fyrstu daga.
5: Okkur sýnist það að sé verði mikil kostningaþáttaka og fólk að mæta mun fyrra á kjörstað. Núna margir að greiða atkvæði utan kjörfundar og það er kannski rétt að segja frá því að það var ákveðið hjá landskjörstjórn að utan kjörfundur skildi opna 5 vikum fyrir kjördag sem er viku, það er vika lengur sem er opið heldur en venjulega, þá voru 4 vikur fyrir kjördag. Þannig að þetta er búið að vera mjög mikið.
6: Segir Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir erfitt að segja hvað skýri þessa miklu kjörsókn nærri 3 vikum fyrir kosningar. Margir sem kjósi snemma séu búsettir erlendis.
5: Við sjáum að við erum að fá stúdenta sem er í námi erlendis, þau koma og kjósa á þennum fara út aftur. Og síðan erum að sjá þó nokkað fólki sem er kannski með tvöfalda búsettir dýr hlut úr árinu í útlöndum að þau eru líka að koma núna, verða kannski ekki heima á kjördegi. En svo eru bara mikil sömafrí þannig að það er spurning hvort það verði ekki líka bara áfram mikið að gera og jafnvel á kjördegi líka.
0: Sagði Sigríður Kristinsdóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Starfsemi flugvallarins í Leipzig í Þýskalandi var stöðuð tímabundið í gærkvöld og nokkrum flugvölum beint annað eftir að flugvél flaug á óþekktan fljúgandi hlut 6 km frá vellinum. Flugvélinni var lent skömmu síðar en skemmdir reyndust minniháttar. Skömmu síðar fannst dróni á flugvillinum nærri 4 ukrainskum flutningaþóttum sem meðal annars hafa verið notaði til flutninga fyrir NATO. Þýska lögreglan staðfesti í dag að drónin hefði verið búin óhefðbundnum sprengi og íkveikju búnaði. Talsmaður lögreglu sagði á blaðamannafundi í morgun að almenningi stafaði engin hætta af drónanum. Drónar hafa reglulega flogið yfir flugvelli og herstöðar í Þýskalandi og öðrum Evrópuríkjum á síðustu misserum. Yfirvöldi í Þýskalandi telja Rússa bera ábyrgð á mörgum þessara tilvika. Þau grunar að dróna flugi sér hluti af herferð, skemmdarverka, njósna og upplýsinga óreiðu. Hútar í Jemen segjast hafa ráðist á Saudi-Arabist olíuflutningaskip á norðanverðu Rauðahafi undan hafnarborginni Yanbu í Saudi-Arabíu. Þeir segja nokkrum skotflugum hafa verið beitt.
7: Hútar, sem eru hliðhollir Írönum, hafa ráðust á 8 olíuflutningaskip síðan þeir tilkynntu hafnbann á Saudi-Arabískar hafnir 22. júlí. Þeir greindu nýlega frá áformum sínum að herða árásir á skip á norðanverðu Rauðahafi þar sem yfirvöld í Saudi-Arabíu hafa stemmt olíuflutningaskipum sínum norðar með ströndinni eftir að hafnbanninu var lýst yfir. Bannið hefur ógnað getu Sáti Araba til að flytja út olíu eftir að stríðið í Íran hófst í febrúar og Hormúsund svo gott sem lokaðist hefur nær allur útflutningur olíu frá Sáti Arabíu farið fram í gegnum Janbú. Úr Rauðahafi eru tvær siglingaleiðir. Önnur liggur Bab el Mandeb sund sem tengir hafið við Indlandshaf Adenflóa. Hinn Súeskurðin sem tengir hafið við Miðjararhaf. Frá mars og fram í miðjan júli áttfaldaðist flutningur olíu Bab el Mandeb sund með að við sama tímabili fyrra. Í júní voru næri 100 miljón tunnur af olíu fluttar sundið, saman bori við 7 miljónir í febrúar.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Vopnaði maður var handtekinn á Trump golfvelli í Kaliforníu síðdegis á sunnudag, aðeins tveimur sólarhringum fyrir boðað að komu forsetans á völlin.
8: Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn á Trump golfvellinum í Ranchos Palos Verdes í Kaliforníu eftir að hafa vakið grunnsemdir óeinkennisklettra alríkisfulltrúa. Þeir sáu til mannsins lappa golfvellin, taka ljósmyndir og myndefni og svo virtist sem hann væri að fylgjast með eftirlitskerfinu. Við handtöku mannsins komi ljós að hann var með skotilki í buxnavasa sínum og í bíl hans fannst hlaðin skambissa og fleiri skotilki. Heima hjá manninum fundust riffill, skambissa, skotelt vesti, skotfæri og minnisbækur sem vöktu grunnsemdir. Saksóknari sýslunar á eftir að ákveða hvort ákæra verði gefin út. Trump komið þyrlu á golfvellin í gær til að taka þátt í fjáröflunarkvöldverði republikana flokksins sem var lokaður fjölmiðlum. Bandaríkjaforseti hefur áður verið í skotlínu árásarmanna. Árásarmaður særði Trump í júli 2024 á framboðsfundi í Butler í Pennsylvaníu þegar Trump var í forsetaframboði. Aðeins nokkrum mánuðum síðar var vopnaður maður handtekinn á golfvelli í West Palm Beach þar sem Trump var að spila golf. Og í apríl þurfti forsetin að yfirgefa kvöldverð blaðamanna Hvítahússins þegar vopnaður maður reyndi að fara inn á viðburðinn.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Undirbúningu fyrir almyrkva á sólu í fullum gangi og í mörg horna líta. Nákvæmur fjöldi gesta óþekktur en gerðar hafa verið ýmsar ráðstafanir.
9: Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, segir stemminguna í sveitafélaginu almennt góða fyrir komandi viku. Verið sé að reikna út þann fjölda gesta sem von sé á vestur og hafa þjónustu aðalar gert ýmsar ráðstafanir. Til dæmis hefur liðsauki verið fengin í veitingasölu og í maturverslanir.
10: Nú erum við svona aðeins að við nátt okkur á bara hvað við eigum að búast við miklum fjölda, hvað hérna undirbúar hún að þessa síðustu daga og fólk er svona farið að horfa til hvað það er sem þarf að gera.
9: Kristinn Jónasson, bæjarstjóri í Snæfellsbæ, er sammála gerðið að óþægilegt sé að vita ekki hversu margir séu væntanlegir að fylgjast með sólmyrkvanum.
11: Þetta er ekki bara eins og þú ert að halda einhverja tónleika og þú selur einhverja þúsund miða, þá bara veistu að það er að koma þúsund manns. En við erum bara þeirri stöðu, við vitum bara ekkert hvað gefur mikið. Við vitum þó það að það eru fullt af aðilum sem erum búin að skipuleggja sko hópferði til okkar og það er nokkuð þúsund mann sem er að koma með sko langferðabílu.
9: Sagði Kristinn Jónasson í morgunútvarpinu á Rás 2. Í mörg horn er að líta í undirbúningi. Unnið er við að betrumbæta ástand vega á Vestfjörðum. G. Pétur Mattíasson, forstöðumaður samskiptadeildar vegagerðarinnar, segir undirbúningsvinnu hafa gengið vel. Þá sé til skoðunar hvort hægt verði að greiða fyrir umferð á Dynjandisheiði en framkvæmdir hafa staðið þar yfir í áratug. Gerður segir að búið sé að hefla alla þá malarvegi sem eru mest eknir.
10: Vegagerðin er búin að vera mjög öflug að hefla og eru búin að fá auka hefil og hérna og eru búin að vera að fara hér yfir alla þessa hérna að mala kafla sem eru með hérna í kring. Þannig að það lítur held ég ágætlega út.
0: Sagði Gerður Björk Sveinsdóttir Ásún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Tveir vopnaði menn voru handteknir í miðborg Reykjavíkur skömmu eftir klukkan 8 í gærkvöld. Annar var vopnaður hamri og hinn öxi. Vegfarandi hafði samband við lögreglu þegar hann varð vitni að átökum nokkurra manna utan dyra í miðborginni. Allir gengu ósárir frá átökunum að sögn Unnars Más Ástórssonar aðalvarðstjóra hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þeim handteknu var sleppt að lokinni skýrslutöku en Unnar gerir ráð fyrir að þeirra bíði sekt fyrir vopnalega brot. Yfirvöldi í Kosovo segja að fjöldagröf hafi fundist í Subin Potok í norðurhluta landsins. Þar hafa nú þegar fundist líkamslegar 11 einstaklinga.
8: Uppgröftur hófst í síðustu viku og hefur leitarsvæðið verið stækkað en yfirvöld telja að alltaf 23 einstaklingar getur verið grafnir á svæðinu. Grunur leikur á að fjöldagröfin sé frá tímum Kosovo-stríðsins, millihers Serbíu og Svartfjallalands og frelsishers Kosovo-Albana seint á 10. áratugnum. 13.000 voru drepnir í átökunum og 4.000 var saknað þegar stríðinu lauk. Margir þeirra sem saknað var fundust síðar í fjöldagröfum en enn er 1600 manns saknað. Settur forsætisráðherra Kosovo, Albin Kurti, sagði á laugardaginn að líkamsleifarnar væru mjög líklega af 23 albönum sem var rænt og teknir af lífi vorið 1999. Lífsýni verða tekin úr líkamsleifunum og send til rannsóknar en það gæti tekið marga mánuði að bera kennsl á líkamsleifunar. Þrír menn voru handteknir í nágrenninu nýverið vegna grunns stríðsglæpi.
0: Og það var Brynja Dögg Friðriksdóttir sem sagði frá. Sorpirðumenn á Ítalíu fundu lottómiða í ruslabíl eftir að örvæntingafullur vinningshafi lýsti eftir honum. Vinningsupphæðin nemur 140 milljónum íslenska króna. Vinningsmiðin fannst í heyrulagi þegar starfsmenn sorpirufyrirtækis í Púlíahéraði fóru í gegnum ruslið sem safnað hafði verið í bílinn. Framkvæmdastjóri sorpirufyrirtækisinn segir kraftaverki líkast að miðin hafi fundist óskemdur. Vinningshafin hafi grátið af gleði við að fá þær gleðifréttir að miðin hefði fundist. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA, hefur boðað hátt sett starfsfólk sambandsins til neyðarfundar í dag. Mikil styr hefur staðið Infantino eftir að hann tilkynnti að hann vildi stofna dótturfyrirtæki rekstur stórmóta sambandsins sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Evrópska knattspyrnu sambandið sendi frá sér yfirlýsingu að aðilda samband þess myndu ekki taka þátt í mótum FIFA fyrir en áformin yrðu blásin af. Infantino dró í landi en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðilda sambanda FIFA dregið stuðning við hann til baka. Efni neyðarfundarins liggur ekki fyrir en sérfræðingur Sky Sports telur næsta víst að Infantino tilkynni afsögn sína. Íslandsmótið í golfi hefst á morgun á Korpúlfsstaðavelli. Rúf sýnir beint frá þremur síðustu keppnistöfum mótsins en lýsandi segir ómögulegt að spá fyrir sigurvegara.
7: Leikin verður 72 hólu höggleikur án forgjafar í Karla og Kvennaflokki og niður skurður verður eftir 36 hólur. Jón Július Karlsson mun lýsa mótin á Rúf og hann býst við skemmtilegu móti enda völlurinn í hæsta gæðaflokki.
12: Korpúlfsstaðavellur er einn af okkar bestu keppnisvöllum. Frábær golfvöllur fyrir Íslandsmótið í golfi og mótir sem hafa farið fram á Korpúlfsstaðavelli hafa verið mjög flott og spennandi. Þannig að þetta er golfvöllur sem ég veit að kylfingarnir hafa mjög gaman að því að keppa á.
7: Alls verða 132 kylfingar sem taka þátt í Íslandsmótinu, 92 karlar og 40 konur. Jón Július segir marga karl kylfinga geta unnið mótið.
12: Og það Bjartur Sigurbrandsson er auðvitað á heimavelli, hann er að verja titilinn. Það er ekki hægt að líta fram hjá árangri Aronsnes Júliussonar á tímabilinu. Hann er búin að vera, hann búin að vinna í annars öll móti sem hann hefur tekið þátt í. Þannig að hann er mjög líklegur. Svo er að koma tilbaka sterkir leikmenn af norrænu mótaröðinni, Hlynu Bergsson og svo sömulegis Guðmundur Ágúst Kristjánsson sem hefur leikið erlendis. Og svo er auðvitað alltaf líklegt að Axel Bóasson verði meðal efstu kylfinga ef það fer að blása. Því hann er náttúrulega gríðarlega höglákur og sterkur kylfingur í vindi.
7: Í kvennaflokki þykja kannski tvær líklegastar, þó fleiri geti blanda sér í titilbaráttuna.
12: Já, það er svona búist við kannski svolítið einvíð í milli Ragnhildar Kristjánsdóttur úr GR og Guðrúnar Brá Björgvinsdóttur sem að vara Íslandsmeistari fyrir það og getur á Íslandsmeistari í fimmta sinn. Og svo að búist þetta Perla Sól verið líka þarna ofalega. Hún er á heimavelli og getur á Íslandsmeistari í annað sinn, var Íslandsmeistari í Eyjum fyrir hvaða þremur árum. Og svo er að koma upp mjög efnilegur kylfingur úr Kolbu Mosbær sem heitir Eva Kristinsdóttir sem hefur nú verið að blanda sér í bartuna. Hún hefur leikið mjög vel á tímabilinu og ég er svona vona henni frekar óvalega í mótinu.
7: Sagði Jón Július Karlsson. Íslandsmótið í golfi hefst sem sagt á morgun en fyrsta útsending Rúf frá mótinu verður klukkan 15:30 á föstudag og fylst verður með gangi mála á rúf.is.
0: Almar Ormarsson sagði frá íþróttum Veðurhorfur suðlægð að breytileg átt í dag víða 3-10 metrar á sekundu bjart verið að mestu um austanvert landið en skýjað og dálítið súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis hiti verið 12-19 stiga yfir daginn austlægð að breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun en norðaustan 8-15 norðvestan til eftir hádegi rigning eða súld en þurrt norðan og austanlands fram yfir miðjan dag hiti verið víða 8-17 stig og það verður hlýjast á Austurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að allri áhöfn Banderos verður vísað á landi og fær ekki að koma aftur til landsins. Fólki er frjálst ferða sinna fram að brottvísun. Úkraínu forseti segir tafir og afhendingu loftvarnakerfa hafa leitt til meira mannfalls í árásum næturinnar en ella. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeyti í Rússa. Afbrotafræðingu segir of mikla athygli á uppruna brotamanna ala á fordómum. Heitar umræður um uppruna fóru af stað eftir að ungi menn voru handteknir með leikfangabissu á Akureyri helgina. Hluti eldfluga SpaceX brotlenti á tunglinu í morgun, vísindamenn segja áraksturinn eiga eftir að skilja eftir sig 4 metra djúpan gíg. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar vera meiri en búist á rið, yfir 4200 hafa þegar greitt atkvæði. Vika í almyrkva á sólu og undirbúningur í fullum gangi, sveitarstjórar í Snæfellsbæ og Vesturbyggð segja óþægilegt að vit ekki hversu margir séu væntanlegir. Umsjónarmaður hátíðisvétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
13: Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Verðhrunið hafið hjá Hrafnhildi. Verkfæralagarin Bón og Bílavörur, verkfæralagarin Smára Torgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarferði.
14: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
15: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
17: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
18: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
19: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
20: Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
21: Rás 2.
22: Fyrst og fremst.
21: Við erum Rás 2.
23: Vasadiskó.
24: Í sumar á Rás 2.
25: Já, komið sæl verið hjartanlega velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur í Vasadiskóinni í dag til 4:00. Það Halldór Arens sem á plötu vikunar, margir kannski þekkjan að austan, hann reykur þar tehúsið, var í hljónstinni Vax og svo framvegis. Ný plata frá honum sem við fáum að heyra hér laga á eftir. Svo erum við að kjósa hvaða lag verður, ég segi þetta alltaf, ég búin að vera inn í allt sumar, hvaða ár verður í aðalhlutverki. Hér milli 3 og 4, farið inn á Facebook síðu Rásar 2. Þar póstur þar sem við erum að kjósa á milli áranna 2012, 2005 og 1998. Staðan núna þannig að 2005 og 1998 eru nýfjöfn. 2012 bara komið 1 atkvæði, stórkostlegt tónlistarár. Nú svo hérna einhver grínisti eða kannski einhver bara sem í fílu. Sem setur grátkall við þessa færslu sem ég veit ekki hvað þið er. Ég mun bara túlka það atkvæði að eigin vali eftir því hvernig atkvæðin detta. Endilega farið þarna inn og hjálpi mér að ákveða því að ekki geti valið þetta sjálf, þetta svo frábær ár. En við ætlum líka bara að spila smá hinsegin tónlist hérna í dag, það eru nú hinsegin dagar fram yfir sunnudag. Og ég ætla að byrja hér á lagið sem á alltaf við, allan ásins hring, allt fyrir ástina með Páli Óskari.
26: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
27: með Margréti Erlu Mokk
26: á Rás 2.

Elo, Electric Light Orchestra, Living Thing. Ég svona til dæmis nýbúin að kveikja á Elo. Það svo gott að eiga svona eitthvað eftir í lífi sínu. Ég hlustaði bara á bitlana frá svona 9 ára til 17 ára. Hversu óþolandi úlingur. Svo datt ég náttúrulega inn í svona þetta svona sem að hendar mínum aldri og svona. En svo ég núna að uppkvæta alls konar skemmtilegt. Abba uppkvæta ekki fyrir svona 10 árum síðan. Aumingja ég, segi ég nú bara. En hér næst það Ásgeir Trausti. Og þetta lagi, nýtt lag frá honum sem heitir Heartbeat.

0: kannski.
1: Svo Ellen, langir dagar, langar nætur vegna söknuðar. En það margir sem sjá fram á langa daga og langar nætur framundan. Hinsegin dagar standa sem hæst í Reykjavík og ég hérna búin að vera að blaða í hinsegin tímaritinu. Tímariti hinsegin daga og það svo mikið skemmtilegt í gangi. Mig langar persónulega að hvetja fólk ef að þið eruð hér í höfuðborginni og hafið aldrei farið á dragsýningu að þá þetta tíminn. Núna skartar dragsýningan sínu allra fegursta og ef þið hafið aldrei farið þá það núna þið að fara að fá sko algjörlega úr efstu hillu þar og ég ætla að fara í kvöld á Trashmaster sem að saminar mikið af áhugamálum mínum sem eru Taskmaster, drag og börlask og þetta svona, svona þáttur, svona gameshow svona skemmtileg keppni milli fólks að leysa alls konar verkefni þetta bíó paradís í kvöld og svo bara svo ótrúlega mikið það eru brönsar og ég veit ekki hvað og hvað það ekki þriggja dagavakt framundan hjá mér eins og næsta lag heitir Guskus Nýtnösk og Hjaltalín heldur fjögurra, jafnvel fimm daga myndi ég segja

Bókamilfont og Flís Eat Your Car, þetta svo fyndið og skemmtilegt lag. Það von á nýrri plötu frá Bókamiluna setna í vikunni. Ég ekki lítið spennt, skal ég segja ykkur. En hér næst ætlum við að fara til Noregs, hún ekki norsk, Tove Lo og lag sem heitir No One Dies From Love.

Oh, þetta er svo yndislegt. No One Dies from Love Tool og við ætlum að halda okkur bara í stórkostlegri tónlist með töffara skvísum. Hér næst er það Whitney Houston og How Will I Know.

0: stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiddar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
3: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20.

0: hætti og ræða hitt og þetta.
1: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
0: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
1: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
0: Ára ástfjöð.

Þetta er Somber, lagið Potential. En hérna ætlum við að fara í nýjasta lagið með U2. Einhver ánægðir að U2 sé enn bara á fullu að gera smelli. Þetta lag heitir Street of Dreams.

0: One Life Stand með Hot Chip, en hér næst það Stebbi Jack. Sumarlag frá honum sem heitir Dönsum inn í hljóðanótt.
1: Brostu þegar hjarta næstum brestur

0: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
1: Ísland, loksins er beðin á enda. Stærstu ilvegg heims eru mætti þín. Kíktu á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Áttu eftir að vera í London lengi. Áttu eftir að segja Howdy Governor við dyravörð. Áttu eftir að segja Jolly Good við þjón. Áttu eftir að segja Marvelous Maid við safnvörð á British Museum. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Rás 2.
4: Þetta er Rás 2.

Hjaltalín, We Will Live For Ages. En hér ætlum við að fá nýjasta lagið með Dr. Gunna. Þetta heitir Allir í góðum gír og textin svo fyndin. Ég veit ekki hvort þetta hann sko að nota svona einhverja frasa sem honum finnst hjákátlegir. Hann að tala einhver botlusan brönns og búblur og kæmi mér ekki óvart að þetta væri einhver svona orð sem að Dr. Gunna finnst smá aulaleg. Kæmi mér ekki óvart en ég ætla að selva ekki dýrara en ég keypti það úr mínum eigin huga.

Blondi, svo gott lag Blondi, svo mikið af frábærum lögum. Mér langar að minna ykkur á kosninguna, við erum að kjósa hér milli ára. Hvaða ár verður í aðalhlutverki hérna í Vasadiskóinu milli klukkan 3 og 4 í dag? Það eru árin 2012, 2005 og 1998 sem koma til greina og þetta er allt saman á Facebook síðu Rásar 2. Eins og staðan er núna þá virðist 1998 vera að vinna en það er nú nóg eftir og það er ýmislegt gerst. En hér næst er það lag hins einn dag í ár. Guðjón Þorgils og fram á við.

Sjana Rut og lagið Tell Me. En hér næst ætlum við að fara í nýtt með Charlie XCX. Þetta heitir Wink Wink.

0: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
1: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
2: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
3: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
2: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
4: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
2: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
5: Hamborgarabúllan, krakkar, sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir sunnan, þá örugt að það sýning á safni nálægt þér. Hönnunarsafn Íslands Garðabæ, sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Lokadagar útsölunnar en meiri afsláttur, verslun Guðsteins. Sýning á nýjum aðföngum í safneign, Kristín Gunnlaugsdóttir, listasafnið á Akureyri. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn. Ráðagerði vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði.
6: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Yfirvöld í Úkraínu fyrirskipuð í dag hundruðum fjölskyldna með börn að yfirgefa borgina Kramatorsk í austanverðu landinu vegna harðnandi árása rússneska hersins sem sækir fram í nágrenni borgarinnar. Héraðsstjóri í Donetsk segir þetta erfiða en nauðsynlega ákvörðun. Ástandið fari versnandi og það sé óásættanlegt að börn búi áfram undir stöðugri ógn. 525 börn og forráðamenn þeirra verða flutt brott með skildurýmingu. Árásir rússa á Úkraínu í nóttur með þeim mannskæðustu á þessu ári. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra hefur undirritað breytingu á reglugerð veiðar í atvinnuskinni. Aflaheimildir til strandveiða verða auknar í tæp 1000 tonn. Með því ættu strandveiðar að ná 48 dögum skerðingar laust. Kona var handtekin fyrir að stinga 4 karla í Covent Garden í Lundunum í dag. Covent Garden vinsæll viðkomustaður ferðamanna í borginni. Sky News fréttastofan greinir frá því að konan sé 47 ára og karlarnir sem hún réðst á aldrinum 34 til 52 ára. Þeir voru fluttir á sjúkrahús. Það getur reynst varhugavert að innplína á uppruna þeirra sem brjóta af sér og getur alið á fordómum, segir Margrét Valdimarsdóttir afbrótafræðingur. Uppruni þurfi ekki að vera feimnismál en fleiri þættir komi til skoðunar. Töluverðar umræður mynduðust á samfélagsmiðlum eftir að 5 ungir menn voru handteknir á Akureyri á sunnudag grunaður vopnaburð. Degi síðar greindi lögregla frá því að þetta hefði verið leikfangabyssur. Margrét furða sig á að lögregla hafi ekki greint frá þessu töf á upplýsingagjöf hafi vakið heift og ótta meðal fólks.
7: Þessi upphaflega frétt sem birtist í fjölmjölum, hún svona fellur inn í ákvæmna staðalmynd sem fólk hefur af ákvæmnum innflytjendum á Íslandi og á sama tíma að birtast fullyrðingar á samfélagsmiðlum frá kjörnum fulltrúum frá pólitíkusum að þetta séu 100% menn frá Miðausturlöndum, þeir séu á framfærslu Íslendinga og það er að kasta þessum mönnum úr landi.
6: Segir Margrét Valdimarsdóttir, hætt sé við því að þegar athyglin beinist öll að uppruna af brotamanna þá sé horft framhjá öðrum mikilvægum upplýsingum.
7: Fyrir utan að þegar að athyglin okkar beinir sérstaklega upprunnum að þá elur þá fordómum sem geta síðan sjálfir ítt undir jaðarsetningu og afbrot í samfélaginu heil.
6: Fréttalestri er lokið.
8: Þetta er Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
8: Með þér.
10: Vasadiskó.
9: Í sumar á Rás 2.
11: Já. Komið sæl aftur, heiti Margrét ætlum okkur með ykkur hér í Vasadiskói til klukkan fjögur í dag og við erum hér að ákveða okkur í sameiningu hvaða lag, nei Margrét, hvað að þér? Hvaða ár verður hér í aðalhlutverki milli klukkan 3 og 4? Farðin á Facebook síður Rásar 2, þar erum við að kjósa milli árana 2012, 2005 og 1998. Og þið eru nú meiri fortíðar freknurnar því að það alltaf eiginlega það ár sem fjærst frá okkur sem í tíma sem að vinnur mér sýnist 1998 að vera að taka þetta en endilega farið að inn og endilega við erum með óskalög sem tengjast þessum árum þá kommentið þarna undir en ég ætla að byrja hér á nýja laginu með Ice Guys 7.9.13
10: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
9: með Margréti Erlu Mokk
10: á Rás 2

0: Sýstón og lagið á tónaflóði. Fáum auðlýsingar og svo ætlum við að taka hér Talking Heads og plöntu vikunar og fleira hérna eftir.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins. Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan er.

Oh, þetta er svo gott, And She Was, Talking Heads, eitt af þessum góðu kúabjöllulögum. Ég verð nú að fara að halda kúabjölludag hérna í útvarpinu einhvern tímann. Gerum það í næstu viku. Þá skulum við halda kúabjöllumánudag, hvernig líst ykkur það? En hérna næst það Subtract og Isra Cunning, þetta gamalt en gott, New Dorp, New York.

0: til að ná af okkur fílunni. En sympatí er svona snýst náttúrulega það að þarna þó að við humum þetta á okkur og viljum ekki að einhver sé að skipta sér á okkur þegar við erum í þessu þagnabindi þá viljum alveg að segja fólk að þinn aðeins elski okkur og svoleiðis þóttum að humist yfir því þannig að sympatí fjallar svolítið þetta. Þetta er eiginlega tekið bara one take yfir skúr og þetta var að ég hafði enga alveg útgáfa af þessu lagi þannig að ég smelti þessu bara í gegn þannig að það er bara sympatí, this on.
1: I don't want your

0: Hljómsveitin flott, hún ógnar mér, en hér næst ætlum við að fá Jón Gamla og Svarta og hið stórkostlega sumarlag Pungur á klúbnum.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað, og hún bara eitthvað, og hann bara eitthvað, og ég bara eitthvað, allir bara, ég bara eitthvað. Stundum ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað trilltur Stundum niður í bæ, það var því viltur Stundum förum með mér en að klósettið og hún bara

með mér í nýri bæ og allir bara ég bara eitthvað Tvirtur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þau bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Ekkur svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi eitthvað

0: stundum er ég neyri bæ og allir bara, ég bara eitthvað
1: Karglas Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi
2: Karglas repair, Karglas replace
3: 26 staðir til að heimsækja 26 hlutir til að gera 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar Skoðaðu allt 26 sumarefnið á organ.is Organ
4: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar 20-50% afsláttur núna
5: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu, áttu eftir að ættleiða nashyrning, áttu eftir að kaupa ekru í Amazon skóginum, áttu eftir að verða stofnmeðlimur í verndarfélagi bleika höfrungsins í Nicaragua, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar

Mæstar með Brainstorm, þetta var nú, gerði góða hluti í Eurovision árið 2000, sigraði þá ekki en er svona eitt af mínum uppáhalds sumarlögum engu að síður. Hér næst Harry Styles og einhver geggjaður á basanum. Dance No More heitir þetta lag.

Þetta er meðal mannsins með Hipsum Hubs. Hér næst ætli ég að fá Peggy Gou, ótrúlega skemmt þetta nafn að segja, og Eira Star, og þetta lag heitir Wow, Man. Minnir þetta ykkur á sama og mig, komist að því hérna rétt á eftir.

0: Peggy Gou og Eyrastar, lag sem heitir Wow Man. Þegar ég las titilin á þessu lagi, þá var bara eitt sem mér datt í hug. Og það var Mike Myers í So American Axe Murderer og þetta hérna Slam Poetry.
1: She was a thief, you gotta believe. She stole my heart. And-

Nei, ég meina, eru þið ekki sammála? Við vorum búin að gleyma sér mynd kannski, So I Married an Axe Murderer. Hún ennþá góð, menn hér næst það Olivia Dean og So Easy to Fall in Love.

I'm out and I wanna go home, syngur Daði Freyr. Ég vona hann sé ekki með þessa tilfinningu í dag, ég veit að hann í stækjapartí. En það komin niðurstaða sýnist mér. Árið sem að verður hér í aðalhlutverki, milli 3 og 4, árið 1998. Þetta ótrúlega gott ár í sveitaballatónlist. Raftónlist íslenska líka þarna nokkuð sterk og líka mjög mikið af góðu rocki og ég sko í vandræðum því það líka svo mikið af góðum erlendum lögum. Luxus vandamálin krakkar. En hér næst það Steinunn Jónsdóttir, Gnúsi Jóns, Teitur Magnússon, Kraftkalli, Oibarasta og svo það fréttir klukkan 3.

0: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
1: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
2: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Lokadagar útsölunar en meiri afsláttur verslun Guðsteins. Hamingjan við hafið, hjartanlega velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, sveitafélagið Ölfus, trésmiðja Heimis og veitingastaðurinn Skálin Þorlákshöfn. Þarftu á snúruna, snúrusnæri og klemmur, KB Borgarnesi.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Innviðaráðherra hefur aukið aflaheimildir til strandveiða og yfirstandandi strandveiðatímabili nær 1000 tonn með breytingu á reglugerðum ráðstöfun afla sem dregin frá heildarafla. Með þessu nemur heildarafli sem útlutað verður á þessu ári rúmlega 15.600 tonnum. Þetta í annað sinn í sumar sem ráðherra eikur strandveiði afla. Aukningin byggir á niðurstöðu skiptimarkaðir með aflaheimildir en hún skilaði meiri þorskaflaheimildum en gert var ráð fyrir í fyrri áætlun. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra undirritaði breytingu á reglugerðum veiðar í atvinnuskinni í dag.
6: Þessi verðmætu tæplega 1000 tonn að koma inn vegna þess að svo kallega skiptimarkaðar. Því að strandveiðarnar eru náttúrulega 5,3% af öllum útgefnum afla og þeir geta náttúrulega ekki kannski verða að veiða ýmsan annan fisk. Kolmunna eða hvað eina annað sem við getum ekki strandveiðimennirnir okkar eru ekki þar þannig að það verður að þessum skiptimarkaði sem að í rauninni gefur okkur núna þessi tæpi 1000 tonn
5: sagði Inga Sæland Yfirvöld í Úkraínu fyrirskipuðu í dag hundruðum fjölskyldna með börn að yfirgefa borgina Kramatorsk í austanverðu landinu vegna harnandi árása rússneska hersins sem sækir fram í nágrenni borgarinnar. Héraðsstjóri í Donetsk segir þetta erfiða en nauðsynlega ákvörðun. Ástandið fari versnandi og óásættanlegt að börn búi áfram undir stöðugri ógn. 525 börn og forráðamenn þeirra verða flutt á brott með skildu rýmingu. Árásir rússa á Úkraínu í nótt eru með þeim mannskæðustu á þessu ári. Alls hafa rúmlega 4200 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu, segir kjörsókn meiri en búist var við þessar fyrstu vikur og erfitt sé að segja hvers vegna. Utan kjörfundur var opnaður 5 vikum fyrir kjördag sem viku lengur en venjulega. Sigríður segir að margir sem kjósi snemma séu búsettir erlendis.
7: Við sjáum að við erum að fá stúdenta sem er í námi erlendis, þau koma og kjósa á þennum fara út aftur og síðan erum að sjá þó nokkað fólki sem er kannski með tvöfalda búsettu býr hlut úr árinu í útlöndum að þau eru líka að koma núna, verða kannski ekki heima á kjördegi. En svo eru bara mikil sumafrí þannig að það er spurning hvort það verði ekki líka bara áfram mikið að gera og jafnvel á kjördegi líka.
5: Sagði Sigríður Kristinsdóttir. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4 en fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rás 2.
10: Vasadiskó.
9: Í sumar á Rás 2.
11: Já, og í þessum klukkutíma ætlum við eingöngu að spila tónlist frá Eva sem var vinsæl árið 1998. Það eru nokkur lög sem slæðist þannig inn sem kom út seint árið 1997 og slæddust því inn á vinsældalista fram eftir ári. Sumir kalla þetta svindl. Ég bara kalla þetta líka svindl og ætla bara að svindla smá. En við ætlum að byrja hér á Sálinans Jóns míns og Original í Original útgáfu.
10: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
9: með Margréti Erlu Mokk
10: á Rás 2.

0: Þetta svo gott, Ensími og lagið Atari. Þetta rokkalag fyrir hann Guðmund Karl Sigurdórsson þegar við vorum að kjósa hvaða ár yrði fyrir valinu. Þá var hann sigurviss og fyrsta, var fyrstur hér til að setja athugasemd og sagði þegar 1998 vinnur svo kosningu. Þá var næs að heyra Atari með Ensími.
1: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
2: Njóttu menningar í Fjarðabyggð í sumar. Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
5: Áttu eftir að vera í London lengi. Áttu eftir að segja howdy governor við dyravörð. Áttu eftir að segja jolly good við þjón. Áttu eftir að segja marvelous mate við safnvörð á British Museum. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.

Praise You með Fatboy Slim. Ef þið hafið ekki séð myndbandið þetta lag, þá mæli ég með því. Stórkostleg, bara stórkostleg hugmyndaauki, gera mikið úr litlu. 1998, árið sem hér í aðalhlutverki, þetta árið sem ég fermdist. Þetta líka árið sem ég lék í kvikmynd, ungfrúin góða á húsið, mæli með að þið reyna að finna samblinda úlingin í þeirri mynd. Þetta var einmitt hún Júlía sem að sáum leikmunina. Hún var með atriði í afmæli Guðnýjar Halldórsdóttur janúar 1999 við þetta lag. Og þá lærði ég hvað djamið var. Mjög einfalt. En hér næst ætlum við að fá hana Madonnu. Eruð ekki til í það? Hérna það Ray of Light. Gjörið svo vel.

Þetta er Skímó og lagið Hugarflug. Þetta lag hef ég nú bara aldrei heyrt, en af henni frábæru plötu nákvæmlega sem kom út árið 1998. Þetta var óskarlag fyrir Jakobi Hinriksson sem að vildi endilega fá þetta lag þegar að árið 1998 bar sigur úr bítum. Hér næst lag sem er svindl. Það kom út seint árið 1997 en lag inn á vinsældalista langt fram eftir ári satt þar sem fastast skákaði held ég meti sem að Whitney Houston átti með Bodyguard laginu. Ég ætla nú bara að kynna þetta lag eins og ég sem þú kynnt á svið. Þetta lag þarfnast engrar kynningar.

0: Pottin og pottaferðina. Normex.is
1: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
2: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
6: Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.

Þetta er Bang Gang, lagið So Alone af plötunni Jú 1998 það kom inn að annað óskalag sem tengist þessu ári Jóhanna S. Hannesdóttir, hún segir að ég verði að spila narkotik með Liquido bara auðvitað þetta er lag sem að maður sko reyndi að taka upp úr útvarpinu á kassetunnar alveg á fermingagræjunum þetta lag stendur sannarlega fyrir sínu og heyrist bara alls ekki nógu oft

You're Still the One með Shania Twain. Fyrra þess ári var ég með tvo þætti sem heitu brúðkaupslög þar sem þetta lag kom meðal annars fyrir þar sem að þau var að dansa við þetta lag brúðhjónin við lifandi band og svo fer brúðguminn upp á sviði miðum dansi og byrjar að tromma og syngja þetta til konuna sinnar bara, if he wanted to he would segi ég nú bara en hér er, ég ætla að taka núna sveitabala tvennu, við byrjum hér á landi og svonum Terlín

0: þig með að móti sól 2 mínútur og 12 sekundur af algjöru tímahelgi og hér svo lag sem ekki mikið lengra þetta Kvarasi og Tvíhöfði og útlenska lagið
1: Hey yo, yo, Red Fane, my right side, Fred O'Manley
2: Nasty Ray, Brick Craigs, it's
1: Hey yo, Red Fane, my right side, oh, watch out yo
2: Ho ho ho, saber action, off the ramps of toe
1: Hey yo, Bo, Terrapo

0: Útlenska lagið með Kvarasi og Tvíhöfða. Vasadiskónu lokið í dag. Ég ætla að enda þennan klukkutíma sem helgar á árið 1988 á öðru svindlagi. Sem komandi á plötu árið 1997 en var ennþá mjög vinsælt árið 1998. Því svona tónlistin, hún ekki eitthvað, nei, ég kom bara út og seinast árið, nú það bara búið. Þetta lekur svona fram og tilbaka. Þetta All Saints og lagið Never Ever. Takk fyrir mig í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokk. Verið sætt.
1: Vasa Disco, eitt lag í viðbótt.
2: How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Strakta Hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
1: Ísland, loksins er biðin á enda. Stærstu ilvek heims eru mælti þín. Kíkta boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
3: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kílóum á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
6: Svansvottaða One Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
7: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða, þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
8: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
10: Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Lokadagar útsölunnar en meiri afsláttur verslun Guðsteins. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. Verðhrunið er hafið hjá Hrafnhildi. Tívoli tónleikar, Bríet, Unnsteinn Manuel og DJ Dóra Júlía á morgun klukkan 15.30 fjölskyldu og hústýragarðurinn. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið. Eigum skyrtur í öllum regnbúans litum, Kormákur og Skjöldur.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Karlmaður á 50-aldri er í haldi vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á andláti Karlmanns í heimahúsi í Kópavogi þar síðustu helgi. Maðurinn sem lést var 70. Þetta kemur fram í tilkynningu sem lögreglan sendi frá sér síðdegis í dag. Maðurinn var handtekinn í síðustu viku og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Það hefur verið framlengt til annars september á grundvelli almannahagsmuna. Gæslu varðhald yfir 9 mönnum sem grunaðir eru aðild að stærsta kókainsmygli Íslandssögunar hefur verið framlengt til 1. september. Þaraf eru 3 Íslendingar og 6 útlendingar meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Þeir eru grunaðir að smygla 106 kílóum af kókaini í sjókistu súrálsskipsins Kosnitsa sem sildi hingað úr höfn í norður Brasilíu. Jón Sigur Geirsson, lögreglufulltrúi, segir málið mjög umfangsmikið og mikinn tímatæki að yfirfara muni og tæki. Innviðaráðherra hefur aukið aflaheimildir til strandveiða á yfirstandandi strandveiði tímabili nær 1,000 tonn með breytingum á reglugjörðum ráðstöfun afla sem dregin frá heildarafla. Með þessu nemur heildarafli sem úthlutað verður á þessu ári rúmlega 15.600 tonnum. Þetta í annað sinn í sumar sem ráðherra eykur strandveiði afla. Aukningin byggir á niðurstöðu skiptimarkaðar með aflaheimildir en hún skilaði meiri þorskaflaheimildum en gert var ráð fyrir í fyrri áætlun. Strandveiðar hófust í byrjun maí, þóttu almennt fara vel af stað og veittist meira í byrjun en á sama tíma í fyrra. Formaður landssambands smábátaeigenda lýsti þá áhyggjum af því að ekki yrði hægt að veiða í 48 daga ef ekki kæmi til lagabreyting. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra undirritaði breytingu á reglugerðum veiðar í atvinnuskinni í dag.
12: Þessi verðmætu tæpla 1,000 tonn að koma inn vegna þess að svo kallaða skiptimarkaðar. því að strandveiðarnar eru náttúrulega 5,3% af öllum útgefnum afla og þeir geta náttúrulega ekki kannski verið að veiða ýmsan annan fisk, kolmunna eða hvað eina annað sem er, við getum ekki, strandveiðimennirnir okkar eru ekki þar, þannig að það verður að þessum skiptimarkaði sem að í rauninni gefur okkur núna þessi tæpu 1000 tonn.
11: Sagði Inga Sæland. Kona á 50-saldri hefur verið handtekin vegna gruns um að hafa stungið fjóra menn í miðborg Lunduna í dag. Fjórir menn særðust í stungu árásinni og hafa verið fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar. Upplýsingar um líðan þeirra leikja ekki fyrir. Ísraelsher segist hafa gert árásir á skotmörk í suðurhluta Líbanons í dag. Líbanskir miðlar segja að minnstakosti einn vera látin. Fulltrúar Ísraels og Líbanons sitja við samningaborðið í Róm.
13: Að minnstakosti einn lést og 11 særðust í árásum Ísraels hers á skotmörk í suðurhluta Líbanons í dag. Í yfirlýsingu hersins segir að árásirnar hafi verið gerðar til að svara fyrir augljóst brot Hezbollah-samtakana á vopnahléinu milli Ísraels og Líbanons. Fyrir í dag hvatti Ísraels her íbúa þorps í suðurhluta landsins til að yfirgefa heimili sín tafarlaust vegna yfirvofandi árása á Hezbollah. Þetta er í fyrsta sinn í nokkra vikur sem herinn gefur út viðvörun á þessu tagi. Samkvæmt ríkisfréttastofu Líbanons fóru ökutæki ísraelska hersins á útjaðar þorpsins Aita al-Jabal og skutu í átta því og nærliggjandi landi. Þá sáust ísraelskir drónar og njósnaflugvélar á sveimi þar yfir. Líbanskir fjölmiðlar segja árásinni hafa verið beint að þaki bænasvæðis kirkjugarðsins í bænum Tifnin. Samningaviðræður milli stjórnvalda í Ísrael og Líbanon hófust í Róm, höfuborg Ítalíu í gær. Þetta er sjönda lota viðræna milli ríkjana tveggja og þær standa yfir í 3 daga. Yfirlýst markmið þeirra er að bæta öryggisfyrirkomulag við landamæri ríkjana og að hrinda í framkvæmd rammasamkomulagi sem náðist í Washington í lok júní. Samkomulagi felur meðal annars í sér afvopnun Hezbollah og að Ísraels her drægi sig frá suðurhluta Líbanons. Hezbollah hefur hafnað þeim skilyrðum alfarið og neitar að leggja niður vopn.
11: Mist Grönvold tók saman. Og veðurhorfur suðlega eða breytilega átt víða 3-10 metrar á sekundu, bjartviðri að mestu austanvert landið en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til þegar líður á kvöldið, hiti 12-19 stig að deginum. Austlega eða breytilega átt 3-10 metrar á morgun en norðaustan 8-15 norðvestan til eftir hádegi. Rigning eða súld en þurrt norðan og austanlands fram yfir miðjan dag. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl og blessuð, hljóðvegur eitt hilsar ykkur miðvikudaginn 5. ágúst. Ég heiti Steini Skúladóttir og með mér Jóhann Alfreð.
1: Heldur betur, við ætlum að sitja með ykkur til klukkan 6 og eins og ennlega þá bara verður nóg að vera hjá okkur og við komum, já, verður fjölbreyttur þáttur framöndan. Við ætlum að tala, við ætlum að halda aðeins áfram að tala sólmyrkvan. Það að styttast í dag, ein vika, slétt vika í dag. Þá fáum við almyrkvann á sólu hérna vestanlands og það eru þetta í mörg horna líta við undirbúning og skipulag. En Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá Ferðamálastofu, hann ætlar að líta við hjá okkur hér á eftir og segja okkur aðeins frá því hvernig gengur og hvað verður gott að hafa í huga þegar við setjum okkur í stellingar eftir helgina.
0: Já, dragbrönns verður haldin í Austurbæjarbíó helgina. Dragbrönnsin saminar glæsilegan brönns, dragsýningu og frábæra stemmingu og markmiðið að skapa skemmtilega og litríka upplifun þar sem öll eru velkomin, hvort sem fólk þekkir dragheiminn vel eða að upplifa hann í fyrsta skipti. Og þær Agatha P. og Miss Whoop Whoop eða Áskir og Jómbi ætla að segja okkur nána frá dragbrönnsinum hérna á eftir.
1: Akkurat og svo eftir klukkan 5 þá ætlum við aðeins að taka púlsinn á frjálsum íþróttum. Það nóm að vera, það heimsmeistaramót ungmenna, það hefst í dag í Bandaríkjunum. Við Íslendingar eigum 5 keppendur þar og svo í næstu viku þá er það EM fullorinna þar sem við eigum Vaskasveit heila 8 þáttakendur og hann Guðmundur Karlsson, framkvæmd á afreikstjóri frálsjóttasambansins, hann ætlar að kíkja við hjá okkur sem sé eftir klukkan 5.
0: Já, árásir hafa stigmagnast milli Rússlands og Úkraínu síðustu daga og voru til að mynda 17 drepnir og 44 særðir í kænugarði nú í nótt. Mist Grönnvald af fréttastofu RÚV ætlar að koma og fara eins yfir stöðuna.
1: Og já, háaninn í veiðinni í ám landsins, hún í fullum gangi og hann Gunnar Bender hjá Sportveiðiblaðinu. Hann auðvitað öllum hnútum kunnur í veiðinni og veit allt gangmála og við ætlum að heyra í honum árin en þátturinn á enda. Er klukkan 6.
0: Já, en við ætlum að byrja á dómstóli götunar. Ég fór sem að út úr húsi í dag og spurði vegfarendur hvort að þau ætli að horfa á sólmyrkvann. Og í næstu viku og við ætlum að fara eins og í eitt lag og svo henda okkur í
1: fá að heyra hvað fólk svona hér á eftir allir þau að fara eitthvað eða að horfa í bænum eða bara svona almennt hvernig spenningurinn er
0: og eru þau búin að redda sér glerugum sko?
1: Já, ymmi, það verður áhört að heyra þetta við ætlum að byrja á Kuskus þetta er Lady Shave

0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
3: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
4: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
5: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
6: Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
7: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
8: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
10: Þetta Rás 2.
11: Fyrst og fremst.
10: Með þér.
12: Það komið að dómstól götunar. Ég hérna alltaf að taka smá vappi hérna í kringum Efstaleitið og spyrja fólk sem að ég sé hvað það ætla að vera og hvort það ætla að horfa á sólmyrkan. Hæ, hæ, hvað heitir þú?
13: Þórun.
14: Sesselja. Arnhildur.
12: Og ætli þið að horfa á sólmyrkan eftir viku?
13: Já.
12: Vitið hvað sólmyrk er?
13: Nei. Jú, þið vitið það víst.
14: Yeah.
13: Við erum búin að vera að hlusta á hvað heitið það sér?
14: Þjóðsögu kista.
12: Mjög gott, aðra á seitt.
13: Já.
12: Og eruð þið með einhver plön? Hvað er þið ætlið að horfa á sólmyrkvar?
13: Við ætlum að horfa heima hjá okkur.
12: Já.
13: Í Stóragerði.
12: Já. Bara fara kannski út og eruð þið búin að redda ykkur svona sólmyrkvar glerugum?
13: Já, við erum komið með glerugum.
12: Eruð þið spenntar?
13: Gægja það hverju.
12: Sæll, hvað heitir þú?
15: Eitir Símon Jón Brásson.
12: Ætlar þú að horfa á sólmyrkvan?
15: Það er spurning, hvernig kemur hann?
12: Eftir viku?
15: Eftir viku, það getur verið. Já.
12: Þú ert allavega ekki komin með einn plön?
15: Nei, ég er ekki komin með einn plön þá.
12: Ertu komin með glerugu?
15: Ha?
12: Ertu komin með glerugu?
15: Ég er með linsur, sko. Og, ég geng með linsur og ég meina, þetta að horfa á sorgmörgan. Nei, ég er ekki komið með gleru en þó.
12: Takk fyrir. Hæ, hvað heitir þú?
16: Ég heiti Stefán.
12: Ætlar þú að horfa á sólmyrkvann í næstu viku?
16: Já, ég með gleru hérna.
12: Þú tilbúin með gleruun. Og veistu eitthvað hvar þú verður? Er búið að gera einhver svona plön, nákvæmlega hvar þú verður?
16: Nei.
12: Hvað heitir þú?
17: Meisa.
12: Ætlar þú að horfa á sólmyrkvann í næstu viku?
17: Ef það er ekki ský, ég get skoðað það, já.
12: Ertu, veistu eitthvað hvar þú verður?
17: Nei, ég veit ekki alveg. Ég hefur ekki upplýsingar það.
12: Nei. Ertu búin að útvega þér svona sólmyrkva gleraugu?
17: Ég er ekki með það. Ég var einu sinni búin að skoða í 2015. Ég var í tækniskóli og við vorum búin að skoða með þessi gleraugu, sérstak gleraugu.
12: Ok. Já. Áttu þá, þannig gleraugu við
17: það? Ég er ekki, já ekki það, en það var frá skóli þess.
12: Ah, ok. Já, nú kannski ferð bara aftur hjá þeim með það.
17: Já, kannski, ég veit ekki. Hvað get ég fyrir?
12: Sko, ég held að sé hægt að allavega, ég veit að stjörnusafir eru að selja þetta. Já. En svo er þetta eitthvað víða. Er þetta ekki búðum með eitthvað? Ég veit það ekki alveg.
17: Ég ætla að skoða betur. Hvenær eru það?
12: Miðvikudaginn í næstu viku.
17: Miðvikudaginn í næstu viku, ok. Og klukkan hvað kannski?
12: Svona 5.
17: Klukkan 5, ok. Miðvikudaginn. Já, ég er ekki vinna, ég ætla að skoða betur.
12: Mjög gott, takk fyrir
17: gælega. Takk.
12: Sæl, hvað heitir þú?
18: Ég heiti Nanna.
12: Ætlar þú að fylgjast með sólmyrkvanum í næstu viku?
18: Já, ég stefna því.
12: Ertu búin að gera einhverja ráðstafnir? Hvað ætlar að vera eitthvað svoleiðis?
18: Já, ég ætla bara að gera það sama á stjörnum segjari í Fossvoginum.
12: Bara heima?
18: Já.
12: Og ertu komið með svona sólmyrkva gleraugu?
18: Búin að útsæða með sólmyrkva gleraugu fyrir hluta. Fjölskyldunni er að fara að ná mér fleiri.
12: Hæ, hvað heiti þið?
19: Ég heiti Katrín.
20: Ég heiti Mihaela.
21: Ég heiti Guðrún.
12: Ætlið þið að horfa á sólmyrkvann í næstu viku?
19: Já.
13: Já, er glæða.
19: Ég heim í Noregi, svo ég verð ekki hérna.
12: Ah, ok, ok, ok. Og vitið eitthvað hvar þið ætlið að horfa á sólmyrkvann?
19: Ég verð örugglega Álftanesi, pabbi minn er að vinna í túrismanum, þannig ég verð að hjálpa honum þar.
12: Með einhvern svona ferðahóp sem er að fara að horfa á sólmyrkvann?
19: Já.
12: Ah, ok, þannig að Álftanesi er the place to be. Er þú, veistu hvar þú verður?
19: Ég er líka Álftanesi, þá frænka mín á heima.
12: Og eru þið búin að útvega ykkur svona gleraugu?
19: Nei, ég reyndar ekki.
13: Ég veit ekki.
12: Hæ, hvað heitir þið?
13: Kolbrún.
15: Óli.
12: Ætlið þið að horfa á sólmyrkvann í næstu viku?
15: Já. Nei, að vinna.
13: Akkur alltaf að horfa.
15: Ég að vinna?
13: Jú, þetta. Ekki svona lengi.
15: Hvernig það?
13: Seinni bara þinn.
15: Það mæti ég kannski, horfa.
12: En klukkan 5?
15: Já, það horfa ég.
12: Það er ekki bara að loka augunum, bara ég ætla ekki að horfa þannig að svolum, sko.
15: Nei.
12: En þið eruð búin að gera einhverja ráðstafanir, vitið eitthvað hvar þið ætla að vera? Væntalega ekki þú.
13: Nei, já, hugsa mig bara heima, við erum alveg með gott útsýni. Mm. Svo ég vona að getum bara að vera heima. Annars gönnum við niður á Sæbraut eða eitthvað á hjólinu.
12: Já. En, og eruð þið búin að útvega ykkur gleraugu? Sólmyrkva gleraugu?
13: Nei, reyndar ekki. Við erum að ræta því.
15: Já,
12: geti deilt.
13: Já. Alla hvort þið eru ekki að horfa.
12: Nei. Hann ætlar að loka augunum þannig að þú getur verið með þau. Er þið takk virkjalega. Hæ, hvað heitir þú?
20: Ég heiti Þorkell.
12: Þeir eru tveir saman. Hvað heitir þú?
20: Brimar.
12: Og ætlið þið að horfa á sólmyrkvann í næstu augu?
20: Já, það lítur að vera. Jú, eða ekki?
12: Já. Eru þið búin að gera einhver svona plönum hvar þið ætlið að vera?
20: Nei, ég held ég verð bara heima hjá mér. Sammála.
12: Heima hjá honum.
20: Jafnvel, jafnvel.
12: Eru þið búin að útvega ykkur svona sólmyrkvagleru?
20: Nei, reyndar ekki. Já, ég fekk það þegar ég útskrifaðist úr skóla.
12: Ok, í vor eða?
20: Já.
12: Já, ekki fyrir mörgum árum eða eitthvað.
20: Nei.
12: Ok, geggjað. Heyru, takk fyrir kjöla. Hæ, hvað heitir þú?
21: Eiti Sarna.

0: Nei, eiginlega ekki. Ég var bara höfn, þannig
1: að... Ok, ok. Já, ég ætla að segja þetta gott hérðan. Þetta var dómstóll götunar þessa vikuna. Ég verð að viðkenna ég smá svona... Ég var vonast til þess að hitta einhvern sem að hefði kannski ætlaði að leigja sér bara bát og sigla eitthvað lengst út á Faxaflóa og að horfa á sólmerkan. En þetta við Íslendingar erum þetta aldrei svona ekkert rosa mikið búin að plana fram í tímann.

0: Já, þetta er U2 og lagið er Street of Dreams.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, við vorum að hlýða hérna áðan á dómstól götunar. Steini, þú fóst og varst að svona, taka púlsinn á...
2: Já.
0: Á bara Íslendingum hérna í nágrunni við útvarpshúsið.
2: Já.
0: Hvað þau ætla að gera?
2: Sko, þeir sem voru að hlusta, kannski heyra að þetta var daldið mikið sömjusver.
0: Já.
2: Fólk svona, já, ætla bara að vera heima. Jó. Þannig að það er ekki, mér finnst ekki eins og það sé svona, kannski alveg búið að svona...
0: Nei.
2: Ákveða mikið.
0: Já, já, en allan að hljómar, það er alltaf náttúrulega...
2: En fólk er það að veita af þessu.
0: Já, langflestir alltaf greinilega eitthvað að fylgjast með og svona. Mm-hmm. Og, en það er vika í dag og hérna fengum góðan gest til okkar, það er hann Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur hjá Ferðamálastofu í Öryggismálum. Þú ert að búin að vera að vinna að undirbúningi, hvenær byrjuðu þeir að undirbúa?
3: Undirbúningur sem slíku byrjaði nú sennilegst bara fyrir einn 18 mánuðum síðan eitthvað svoleiðis.
0: Mm-hmm.
3: Hérna hjá okkur og hjá þessu samhæfingateimi sem að ég er í. Við byrjuðum í nóvember eitthvað svoleiðis með almannavörnum og að horfa á þetta og byrja að samhæfa og leiða saman alls konar hagaðila sem að þarf að gera svona, til þess að allir sé á sömu blaðsíðu og
2: Einmitt.
3: Vinni sömu átt, það er það sem skiptir máli.
2: Og þið eru búin að vera með hvað gera skoðanakannanir til

0: svona átt ykkur á hvað fólk meðvitað sólmyrkvann og það svona einmitt, kannski bara í samræmi við það sem að þetta innslag var að segja okkur að fólk svona veit af þessu en kannski ekki mikið að plana.
1: Það alveg hárétt og við erum búin að gera tvær kannanir við sem sagt tókum þátt í sendum spurningavagn í Gallup kannanir fyrst í janúar og februar og þá var landin nú ekki alveg með á hreinu að það var eitthvað merkilegt að fara að gerast. Það svona svolítið þannig. Það voru jú einhverju sem að vissu að þetta var að gerast og byði eftir því með eftirvæntingu en flestir voru nú svona bara já, hvað, já, er það svolítið á þeim bögsunum. Svo gerðum við aðra núna í júní og það svolítið breyttmynd. Nú veit fólk að þetta er að gerast. Það alveg ljóst. Fólk búið átt að sjá því og hérna en það passa svolítið við þetta sem að þú segir hérna, fólk er svona, já, jú, ég ætli ég verið ekki heima. Það svona, ég held að 40% þeirra sem eru búin að taka ákvörðin það að vera heima, sem raunum við bara mjög gott. Það ekki nema, ef ég mann tölunar rétt, nú er allar svo upplýsingar á vörnum hjá okkur, en hérna, minnum að það sé að hafa verið 6% aðila sem að voru búin að ákveða að ferðast til þess að sjá hann betur. Mm. Þannig að það var nú ekki íkja stórt hlutfall. En við Íslendingar erum svo sem ekkit endilega þekkt fyrir það að plana landfærum í tíman, að gera áallarinn landfærum í tíman. Það er ekki alveg okkar sterkalið. Þannig að við sjáum hvað verður og eflust margir sem að munu nota tækifærið og leggja landið til fót. En það er samt sem áður og ég vil bara minna það innanfyrir nefn. Það forréttindi að fá að upplifa almyrkva heima hjá sér. Það bara brot af fólki í heiminum sem að upplifir það og bara fá að gera það með sínu fólki á sínu heimili en að það bara gegja það sko. Ég ætla að gera það, það alveg að hreinu.
0: Já. Hvað hefur svona vinnan ykkar falist í síðustu mánuði? Í þessum öryggis einhvern veginn, þessum öryggisluta
1: Já, þessum samhæfingu þessum nýstu raun að vera fyrst og fremst það að tryggja það séu bara allir á sömu blaðsíðu þetta fyrirfram vitað og það ýmislegt sem að þarf að gangi gegnum og menn þurfum að undirbúa sig menn þurfum að vera klárir, menn þurfum að vera tánum og þetta snýst svolítið það að bara leiða fólk saman útskýra fyrir þeim svona sviðismyndin þetta það sem við teljum að munu gerast og nú þurfum við bara svolítið að stilla okkur saman og taka á þessu sammenningu sko. Það er svona, það helsta sko.
2: Þannig eins og já, við rættum, síðast þú komst hérna að svona við vitum cirka hvaða verða margir erlendi ferðamenn á landinu, en við vitum hins vegar kannski ekki endilega hversu margir Íslendingar allir eitthvað að leggja landið til fót en það má alveg búast við því að þau sem ætla að gera það svona verða ýmsar samgöngu svona, já, það verður gripið til ýmsa aðgera þar.
1: Já, alveg klárlega. Þetta verður álag á vegakerfið okkar. Það er alveg ljóst. Mm-hmm. Og sama hvort að það séu sunnaveri vestfyrir eða bara vestfyrir í heild eða Snæfellsnes og Vesturland eða jafnvel bara Reykjanesi að þetta verður álag á vegakerfið okkar. Alveg klárlega því það eru margir sem að munu bregða hérna landundi fót og vilja sjá þetta betur, alveg klárlega. Þannig að þá eru bara skilabáðan okkar svolítið raun og verið skýr, sko. Farðu snemma, vertu lengur og vertu undirbúin. Hafðu allt með þér. Ekki gera ráð fyrir því að geta sett Tesluna í samband á Snæfellsnesi. Það er ekki margar hleðslustöðar þar og það mun, já, eflust vera löng biðröð eftir plássi í það. Tryggðu það sért með eldsneyti. Vertu með vatn og mat í bílnum því að ferðalagið vestur á Snæfellsnes tekur ekki 2.5 eða 3 tíma. Ég deila bara alveg lofaði ykkur því. Við erum miklu frekar horfa á helmingi lengri tíma. Og enn lengur að komast heim. Því að það sem að við sjáum og höfum séð af samanburði er reynslu annara landa sem hafa lent í þessu að þá er helsta vandamáli er umferðin En það skiptir ekki máli hvort þú sitt í Bandaríkjunum á hraðbreytum þar eða á Íslandi að keirandi um Barðastrandarveginn. Mm. Þannig að umferðin verður helstu höfuðverkur. Ég held að það sé alveg ljóst. Þannig að og verst verður það strax eftir almyrkvun. Mm. Nú allir komnir, menn kannski komu snemma og nú er bara gaman í búið. Mm-hmm. Og þá ætla allir að pakka saman stólanum sínum og inn í bíl og keyra á stað. Mm. Þannig að verið lengur, passið upp á það hérna ekki bara ætlast til að geta komist kert í bæinn strax og eftir. Mm. Já, þetta tekur tíma. Mm. Á fundið sem við áttum í dag, þar var einmitt talað það, þar var fulltrúi neyðalínunar sem segja það í svona tilfellum eins og í þessu, þar sem að landin er mikið á ferðinni, að þá koma svona ýmis atvik upp eins og til dæmis það að fólk gleymir lyfjanum sínum. Mm. Hafið með ykkur lyfin, takið með auka lyf, takið með auka ofnæmislyf og sama hvers konar lyf þetta eru, verið með auka skammta því að það er ekkit víst að þið verið komin heim klukkan 11 þegar að taka næsta skammt. Mm. Þannig að verið þið með allt sem þið þurfið á að halda. Og verðu undirbúin og þetta tekur tíma, ég held að það sé bara
2: og það verða einhverjar aðgerri líka hérna á höfuðborgarsvæðinu, það ekki í þess að samgöngum
1: jú, það verður það og það er svona nokkur svæði sem er verið að horfa til að svona að samna fólki á sem eru svona, hvað þú segja, augljósir hérna góðir útsýnustæði til að horfa á almyrkvann eins og Ægisíðan og hérna Seltjarnarnesið og Álftanesið sem eru svona hlutir, svona staðir sem að munu draga til sín fullt af fólki en aftur takiði ykkur góðan tíma í að koma ykkur á staðin veriði undibúin og veriði lengur.
2: Já.
1: Og passiði líka upp á augun á okkur veriði með
0: sólmyrkva
1: gleru viður kent sólmyrkva gleru það er mjög mikilvægt að þau séu CMR-t að þannig að við vitum að þetta sé ekki bara einhver dimmina.
0: Hvað segir, að þið séu CE-mert?
1: Þið séu CE-mert, já.
0: Það standi CE.
1: Já, okay. Og hérna, og þið fáið þessi gleru orði á mjög mörgum stöðum, eða þetta stjörnusæðar búin að lifta algjöru grettistaki í bæði að kynna þennan atbyrð og líka að skaffa landanum, hérna, eða útvega landanum sólmerkagleru. En þetta fæst í raunum veri ég var í byggingarverslun í gær og þar var á kassanum almerka gleru þannig að þú veist
0: mikið af tryggingafélögunum eru víst að gefa þetta
1: akkurat nákvæmlega þetta er mikilvægt, við notum og aðeins að fara inn á það, við notum almerka gleruun á meðan að það er deildarmerki það er að segja ef við horfum á sólin og við getum notað almerka gleru í dag þegar við erum að horfa á sólina skiljið, þá ef þið setjið upp almerka gleruun í dag og horfið á sólina þá sjáum við svona hvað það er sem þið sjáuð. Þá sjáuð appisínu gulan ring. Aftur á móti sagt, á meðan að deildarmyrkvann er í gangi að þá notum við almyrkva glerum til að passa upp á augun á okkur. Leið og almyrkvann gengin í garð þá getum við tekið þau niður. Mm. Þá getum við hort á sólina og í kórónu sólarinnar reyna veru. Mm. Og það er mjög merkilegt. Og svo þegar tunglið fer frá aftur og sólinn fer að byrtast aftur, þá þurfum við aftur að setja upp almyrka glerun. Mm. Það er að segja á meðan við erum að horfa á sólina.
2: Við hérna tölum að við svona höfum ákveðnar hugmyndir um hversu margir erlendi ferðamenn verða hérna. Vitum við eitthvað hvar þau ætla að vera? Við vitum þetta að búa skipulegja alls konar ferðir hinga á þangað, en þetta er auðvitað mjög stór hópur. Þurfum við líka bara svolítið að láta að ráðast hvert sáströmmur liggur?
1: Ég held að flest þeirra séu búin að skipuleggja sig mm-hmm. búin að gera sínar áætlanir þeir eru búin að bóka gistingu og einhverju svæði og þess aftar þannig að þeir eru svolítið búin að horfa til þess hvað þau ætla að vera þeir eru búin að skipuleggja sig mm-hmm. Að sjálfsögðu eru einhverjir sem að munu mm-hmm. go with the flow sem við notur nú góða íslensku og láta verið ráða alveg klárlega mm-hmm. En ég held að megnið af þeim séu búið að skipuleggja sig. Það eru ferðaþjónustu fyrirtækjur og búin að selja mjög mikið af almyrkva ferðum úr Reykjavík þar sem að það verið farið upp í rútamónu til og þetta verður heilstags upplifun Það verður ekki bara að sitja í rútu og einhvern einn stað að horfa og svo aftur í rútu tilbaka. Heldur fyrirtækinu eru með dagskrá og eru að halda, reyna að halda fólkinu uppteknu þegar þetta sé upplifun allan tíman en ekki bara rúta frá ATB því það er náttúrulega, það er ekki skemmtun í því og þau eru að selja skemmtun, það er bara þannig.
0: Já. Á, ég er hann svo spennt núna.
2: Já, maður er algjörlega og ég, og svo er þetta bara eins og við þekkjum að svo fer fólk að rýna í kortin, þú veist, helgina og eftir helgi og sjá hvernig, er eitthvað, kannski lokin, eitthvað sem að fólk ætti þá að hafa í huga svona þegar þetta fer nú að bresta á, til dæmis eftir helgina.
1: Já, það er upplifun að sjá almyrkvann þó að það sé skýja. Mm-hmm. Það er líka upplifun. Ég efast ekki það þegar svona strax eftir helgi eða jafnvel helgina fara að koma sérstakar spár frá veðurstofunni og frá fréttamiðlum það hvað megin og vænta og allt það þannig að en já, bara takið ykkur tíma það er ef að þið, fyrst og fremst verið heima ef þið getið, verið heima ef þið sjáu þetta heima frá ykkur, verið heima þau græðið kannski eina mínútu með því að keyra á Snæfisnesið eða á sunnanverða Vestfirði. Þannig að sama upplifun verður hérna í bænum þó verður bara aðeins styttri. Þannig að hafið það í huga.
0: Og þeir sem búa fyrir utan almyrkvasvæðið, leggja snemma stað og muna eftir lyfjunum.
1: Algjörlega.
0: Og mat óklálega. Og bensínu.
1: Já, og vera bara með fullan bíla og alls konar tóti.
0: Já.
2: Bara gamla góða þólumæðin.
0: Já,
1: alveg klárlega.
0: Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamannastofu. Takk kærlega fyrir komuna á hljóðveg 1.
1: Takk fyrir mig.
2: Og þaðan fyrir við yfir í Harry Styles. Þetta er American Girls.

0: Hamingjan við hafið, dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12 til 4 á Vínlandsleið. X-Peng.
2: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
4: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.

0: Þetta er Markus, lagið er Ég byst afsökunar. Já, við sittum hérna á hljóðið eitt, ég og Steini, Skúladóttir og ég vil maður halda hérna aðeins áfram í tónlistinni. Klukkan er, já, hún er að vera kortir í fimm, það fyrir að stýttast í skilabóð og fréttur og svona.
1: Við vorum að tala við hann Dagbjart sem að er sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamannastofu og var að segja okkur aðeins sem mitt bara brýna fyrir okkur. Mér fannst eins og ég væri smá komin aftur í einhvers konar svona kennslustofu. Það sem bara muniði eftir að taka klíu fötin og muniði eftir að taka mat og einmitt og líf og svona.
0: Þau er búin að vera að vinna þessu sko í...
1: Sýn í nóvember.
0: Sýn í nóvember og hérna og ég og maður heyrið það bara á dagbjörði að það er búið að hugsa fyrir öllu og það er búið að plana og skipuleggja og það og að auðvitað, það verður einstefna í aðra áttina sumsta þar sem fólk er að fara að keyra og safna saman til að horfa á svona en lítur samt að vera pínu sko þau voru að skipuleggja svona mikið og svo ertu að vinna með Íslendinga sem að kannski skipuleggja segja ekkert eitthvað gríðalega mikið fram í tíma. En
1: ég er spennt að sjá hvernig þetta fer. En mér svona skildist á honum að allavega þeir sem að sko búa þar sem að almyrkvinn verður og sérst að bara vera reyna að vera bara heima og labba bara ef þeir ætla að fara eitthvað.
0: Það eru forréttindi að...
1: Og taka lífin með.
0: Akkurat. Það eru forréttindi að fá að njóta sólmyrkvans heima.
1: Já. Ég er forvitin að vita með sko, þau sem búið út á landi, hvort að þau ætla að gera sér ferð.
0: Já, það hljóta einhverjir að ætla að koma. Við ætlum að fara hérna í nýtt á Rás 2, við þurfum Casey Musgraves. Lagið er I Believe in Cold.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrr en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Já, þetta er Pálmi Gunnarsson og lagið er Skref fyrir skref.
1: En það styttist í fréttir og hér rétt eftir fréttir þá ætlum við að fá til okkar hann Guðmund Karlsson frá Frjálsíþróttasambandi Íslands.
0: Já, nógum að vera hjá frjálsíþróttafólki, bæði heimsmeistarum og dungmenna var að byrja í dag og EM í næstu viku. Við ætlum að fara aðeins yfir það sem hefur verið að gerast í hérna átökunum, milli Rússlands og Úkraínu líka.
1: Já, og svo verður eitt veiðispjall. Svona í lok þáttar.
0: Þetta verður klukkan 6. En eitt lag kannski fram að skilabúðum og fréttum. Þetta er Razorlight.

0: Velkomin á Hvanneyrarhátíð helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Kammertónlistarhátíðin Sigla í Hörpu helgina nánar á siglafestival.com. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri, föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri. Nánar á vestfirðir.is.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Öryggis og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, vill senda sérfræðinga teimi hingað til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald aðildar viðræðina við Evrópu sambandið 29. ágúst. Þótt mikið traust ríki til framkvæmdar kosningana, telur stofnunin að skoða þurfi nánar kosningabaráttu fjármögnun hennar netumhverfi og fjölmiðla umfjöllun. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem fréttastofa óskaði eftir að fá afhenta í dag. Í skýrslunni kemur fram að mikið traust sé til íslenskrar kosningastjórnar og að þjóðaratkvæðagreiðslan verði að öllum líkindum skipulögð af fagmennsku og með gagnsæi. Á móti bendir stofnunin meðal annars á glufur í lagaumhverfi, sérstaklega varðandi fjármögnun kosningabaróttu þeirra frjálsu félagasamtaka sem beita sér fyrir báðar fylkingar sem getur orðið pólitískt bitbein ef miklir fjármunir fara að streyma inn í baróttuna vikurnar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Í skýrslunni eru líka gerðar athugasemdir við reglur fjölmiðla, regluverkið þjóðaratkvæðagreiðslu sé fremur veikburða og ekki nægilega aðlagað nútíma kosningabaróttu, sérstaklega á netinu. Þá sé skortur á jafnvægi í umfjöllun. Nánar á rúf.is. Nokkrar vikur gætu liðið þar til skipverjar af Bandero skipi Paul Watson samtakana yfirgefa landið en þeim hefur öllum verið birt ákvörðunum brottvísun og endurkomubann. Bandero liggur kyrrsett í Sundahöfn eftir að hafa reynt að hindra siglingu hvalveiðiskips. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir kyrrsetningu skipsins og brottvísun skipverjana ásættanleg málalok.
6: Já, ég tel svo vera. Það ekki Bandero að þakka, hér eru ekki slysa fólki.
5: Sagði Hanna Katrín Friðriksson nánar í kvöldfréttum klukkan 18. Karlmaður á 50s aldri situr í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á andláti Karlmannsum 70 í heimahúsi í Kópavogjum þar síðustu helgi. Sá sem í haldi var handtekinn í síðustu viku samkvæmt tilkynningu sem lögregla sendi frá sér síðdegis í dag og úrskurðaður í gæsluvarðhald sem var í dag framlengt til annars september á grundvelli almannahagsmuna. Gæsluvarðhald yfir níu sem grunaður um aðvelda stærsta kókainsmygli Íslandssögunar hefur verið framlengt til 1. september. Þar af eru þrír Íslendingar og sex útlendingar meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Þeir eru grunaður að smygla 106 kílóum af kókaini í sjókistu súrálsskipsins Kosnitsa sem sildi hingar frá norður Brasilíu. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
7: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
8: Við höldum áfram á Hljóðvegi 1 og við ætlum að fara að færa okkur yfir í frjálsar.
9: Já, við ætlum að taka hérna á móti, hann að koma sér fyrir hérna, Guðmundur Karlsson. Hann framkvæmda og afrækstjóri frjálsaróttasambands Íslands. Það er bara nóg með að vera hjá íslensku frjálsaróttafólki þessa dagana. Ætlum að þess að fórhvernist það með honum bara hér eftir eitt lag eða svo ætlum við nú ég ætlum líka að fá hana mist af fréttadeildinni hérna til okkar.
8: Já, af því að árásir hafa verið að stigmagnast milli Rússa og Úkraínumanna síðustu þann daga og til að mynda í nótt voru 17 manns drepnir og 44 særðir í Kænugarði. Hún ætlar aðeins að svona segja okkur hvað er að gerast þar. Já. Og svo er það háönnin í veiðinni.
9: Já, ætlum að fyrir klukkan 6 ætlum við að slá á þráin til hans Gunnar Spender hjá Sportveiðiblaðinu. Hann er alltaf út í á og veit alveg hvað er að gerast.
8: Hann er alltaf skemmtilegur líka. Já, alltaf gaman að heyra í honum. Sko.
9: Ekki spurning, þannig að hann verður á línunni hérna á eftir og ætlum aðeins að forvitnast um hvernig þetta er allt saman búið að vera að ganga. En hann, Guðmundur, hann ætlar að fá sér sæti hjá okkur hérna bara eftir örskama stund. Fyrst er það bara eitt lag og við ætlum bara að fara í hljómsveit þjóðarinnar. Þetta eru Stuðmenn.

0: Já, við höldum áfram á Hljóðvegi 1 og það er komin til okkar góðu gestu. Það er nefnilega, það er mikið að gerast í frjálsum íþróttum þessa dagana. Það er heimsmeistaramót ungmenna, það var að hefjast, skilst mér í dag og svo hefst EM í frjálsum í næstu viku og þar eru við Íslendinga með 8 keppendur, hvorki meirinn minna.
1: Það er náttúrulega rosalegt með að við höfðutölu.
0: Ég myndi segja það sko og verður þetta allt í byrni, hérna á RÚF. Sigurbjörn Árni og Þorkell og félagar verða Lísa og margir sem hafa gaman að fylgjast með en hann er komin til okkar, þetta er framkvæmdastjóri frjálsíþróttasambandsins, hann Guðmundur Karlsson velkomin.
2: Takk hérlega.
0: Hvað er smá frjálsíþrótta vor, getum við sagt, í gangi við, það er mikið af hérna öflugu frjálsíþróttafólki að koma upp
1: hjá okkur núna. Aftamanns.
2: Heldur betur, það er sko já, ég var aðeins að fara við tölfræðina og ég kom og sko Evrópumótið er búið að vera á tveggjar og fresti síðan 2010 og við erum svona að jafnaði með 3-4 keppendur og núna erum við með 8 við vorum reyndað með 8 líka 2024 í Róm en þá var aðeins eitt sem var með svo kallar beint lágmark, ekki áunni lágmark en núna erum við með 4 keppendur sem erum beint lágmark og 4 sem erum áunni lágmark og öll vel inni á því sæti sem að þarf að vinna sér inn til að komast inn á mótið sem er bara frábær árangur í forgrunni.
1: Og í hvaða íþróttum eru eigum við keppendur?
2: Sko, þetta er nú alla jafnan daldi kastarlegt landslið. Það er að segja, núna erum við með 3 sleggjukastara, 2 mjög efnilegar og eða bara góðar hreinlega í sleggju kvenna og mjög góðan sleggjukastara kalla og svo erum við með kúlu kvenna, kringlu kalla, spjótkalla og svo erum við með í 10.000 á braut sem er Baldvin Þór Magnússon og svo er Hlynur Andersson að hlaupa maraþon.
0: Já, þannig að þetta er hérna, og þú, sko, ef ég marrétt, þú ert gamalt sleggjukastar eða ekki?
2: Ég er svona gamalt sprengivarpari, sko, ég kom nú boltanum í ganlanda og guttlaði í frjálsum, ég segist alltaf að hafa guttlað og hérna, jú, svo fór ég að prófa mig við eitthvað sem ég aldrei prófa á sem var sleggjukast og það gekk ágætlega. Þannig að ég kefti í landsliðun í ykkur 17 ár.
0: Þú lítur að hafa svolítið gaman að ég að við hérna bæði náttúrulega, við erum með 2 frábærar konur, sleggjukastar og svo er þetta Hilmar, þetta er hérna, já, þetta er góð uppskera í sleggjunni.
2: Já, heldur betur og það er nú svo skrítið að allt tengist þetta einhvern veginn bæði gamalli teknikenslu og mér finnst nú pínu vænt það að hafa svona verið pínu brautriðandi að koma sleggjunni aftur af stað hérna á Íslandi. Að þess að ég ætla að eigna mér eitthvað því sem er að gerast í dag endilega en það tengist allt einhvern veginn bæði með tæknikenslu á þessar sem tóku við af mér og sem að síðan hafa þjálfa þessar stúlkur og þetta svona auðvitað í litlu samfélagi tengist þetta allt einhvern veginn. Þannig að já, við erum með mjög sterka, 2 mjög sterka keppendur í sleggju kalla, hvenna Elisabeth Rut og Guðrún Karita sem eru búin að sanna sig vel og eru bara topp 10 ára upp í dag.
1: Já. Wow.
0: Og er ekki hérna ég er ekki líka kannski bara gaman fyrir þær og það er svona smá keppnið þetta á milli þeirra og hérna kannski lyftið þeim báðum.
2: Sko, það eru góða vinkonur en það er líka næsti, sko, eðlilega. Það er vilja báða vinna og það er bara frábært, það er bara heilbrið samkeppni og þær eru bara báða frábærar og eiga báðar mjög góða möguleika í Birmingham núna og komast í úrslit, það er byrjunin.
1: Hvernig er með í frjálsum? Er þau að flytja út og þú veist svona afreksfólki, er það þá að flytja út til þess að þjálfa með bestu þjálfarum heims og svona?
2: Já, sko, þetta er ekkit endilega alltaf með þjálfarinn að gera. Þetta er jafnvel meira með aðstöðun að gera. Margir af okkar krökkum hafa farið til Bandaríkjanna og fengið háskólastyrk, geta stundað akademist gott nám með frábæri aðstöðu og umgjörð. Þetta er svona sjaldnar sem að einhver íþróttamenn að fara beint út af einhverjum einu þjálfara. En það hefur þó gerst að Hilmar Örn Jónsson sem að hefur nú verið svona skjólstæðingur Eggerts Boga og svona nokkar hérna, nokkara sem hafa komið að sleggja hérna heima, hann flutti sér til Falun í Svíþjóð til að elta einmitt mjög góðan þjálfara þar og bara setti raunverulega allt undir og er bara fluttur til Svíþjóðar og ætla sér bara að krista hennan árangur sem að er mögulegur og hann er semst að elta þjálfara í því tilviki, já.
0: Og svona, hvernig horfir á næstu viku? Þú ert þetta að fara út og fylgist með okkar fólki. Hvað hérna, já, þú talar um að stelpurnar í sleggjunni, þær gætu farið inn í úrslit. Er svona, hvernig horfir á keppendahópinn og svona, hvað er mjög spennandi?
2: Þau öll erindi. Það er bara þannig og maður veit aldrei fyrirfram. Þó svona fyrirfram að myndi ætla að sleggja kvenna þær tvær og Hilmar væru svona líklegust til þess að fara í úrslit með ef stöðu á lista í dag þá segir það ekkit allt þau eru öll möguleika og eru sannlega öll það nálægt að á góðum degi geta raunverulega öll þau sem eru ekki í beinum úrslitum sem eru sem Baldvin og Hlynur í hlaupunum þeir eru bara í beinum úrslitum öll hin eiga alveg möguleika og við byrjum á mánudaginn stór dagur á mánudaginn strax á fyrsta keppnisdegi því þá Erna Sóli að kasta kúlu morguninn og Hilmar Örn að kasta sleggju í undankeppni og svo kvöldi eru Guðrún Karitas og Elisabeth Rut að kasta sleggju í undankeppni þannig að mánudagurinn mjög stór fyrir okkur gæti verið svona kveikja vonandi að góðum árangur á mótinu
0: Einmitt. Og já, þetta verður spennandi að fylgjast með þeim og svo Já, menn og svo erum við líka með ungt og efnilegt fólk og hvað, fimm manna hópur út í bandaríkjunum að keppa á háum ungmenna eða hvað?
2: Já, það háum við 20 í bandaríkjunum og það gaman að segja frá því líka að þau eru öll með lágmörk þar, sem sagt fjögur með lágmörk inn og Kjartan Óli Pétursson sem kom inn í 400 metra hlaupi hjá okkur, bara 400 frá lágmörki og fekk aðgang inn, sem sagt sem var bara frábært, þannig að já, mjög efnilegi krakkar þar og að þið varst að nefna á að með að fara áfram í skóla eða í þjálfun og þá eru Eir Chang Hlésdóttir og Ísvold Sævarsdóttir sem eru báður að keppa í Eugene í Oregon, semst á track field, sko þar, það náttúrulega alvöllurinn, að fara til náms í bandaríkjunum beint eftir mót.
0: Já, já, já.
2: Þannig að það eru konar skólastyrk báður úti.
1: Gekkja.
0: Og gaman líka sjá, svona eins og segir, það eru svona kastlegt hjá okkur, landsliðin oft, en við erum að hérna, það er að koma upp mjög skemmtilegi spretlu bara líka.
2: Já, ekki spurning. Og Kristín Alba er að keppa hérna í 100 líka í Eugene og hérna, og svo Bryndi Sembla kasta spjóti þar. Þannig að já, þetta er góð blanda og við segjum nú alltaf að því ég var nú svona í kastara landsliðinni gamla daga og það hefur rosalega gaman að hafa Hlyn og Baldvin og fleiri með okkur þá. Þannig að betri árangur sem lið því okkur vantaði svolítið svona sterka hlaupara með. En núna hefur þetta bæði aðeins breyst og jafnast sem er bara frábært.
0: Og já, hérna en hvernig, þetta er náttúrulega lítið samband, frálsættasambandi, hvernig gengur ykkur að haldi utan um tvö svona stór mót á stuttum tíma, er hérna
2: bara hún nefnir það sko, það er búið að vera náttúrulega rosalegur hasar hjá okkur og er alltaf mikið að gera og við erum raunverulega í vaxtaverkjum og hérna þyrftum raunverulega að hafa fleiri hendur á borði en við erum alltaf að kæra líka fullt program innan lands og vorum að klára M í 100 ára núna síðustu viku og EM18 ára í Rieti og svo vorum við 5 keppindi líka og þar endaði nú einn stúlka í fjórðasæti við erum mjög litlána í velun þar svo núna þetta HM 20 með stóran hóp því að þetta er ekki bara keppendur því að við erum lagt metnaði að vera með fagteimi með þar að segja Í undirbúningnum eru sálfræðingar eða sálfræðingur sem vinnur fyrir okkur og á staðnum er sjúkraþjálfari og svo framvís, þannig að við erum að keyra metnaði í kringum þessu umgjörð, þannig að þetta er ekki bara keppend og hópur, þetta er oft 10, 12, 15 manna ferðir sem við erum að fara í, þannig að það er slatta skipulag og, já, og kostar slatta.
0: Já. Hérna, er svona kannski bara almennt, ég meina þetta er búið að vera skemmtilegt sumar frá sem íþróttum og það má segja að þetta sé svona hápunkturinn núna sem er í gangi hvernig er svona stemningin bara í frálsum á Íslandi þannig að hljómar eins og við séum að hérna, fá upp efnilegt fólk út allt eins og varandi iðkendur og fleira er mikið líf á fjör
2: sko það er fjölgu núna aftur við mistum aðeins eins og fleiri greinar í kringum COVID þar sem að töpuðum svolítið úr félagunum þar og nú hefur verið mikil vinna hjá stóru sterku félagunum okkar að koma tilbaka og það er gengið mjög vel Ír að koma sterkir tilbaka FA og Fjölnir er að styrkja sig, nú er ný bylgja hjá ármenningum að koma og það er fjölgun og náttúrulega með þessum fyrirmyndin sem verið með í dag að þá er það alveg svolítið meira spennandi að koma að frjálsum aftur maður finnur það alveg og líka þetta sem kýtlar aðeins eins og ég segja, það er að komast mögulega á styrki í góðum skóla það er ekkit svo langt í það fyrir þess að krakka og það er bara svolítið gott hjá okkur líka við vinnum svolítið með það svona slókana, það er enginn á bekknum hjá okkur það fá aldrei að vara með og það er dálítið svona góðu punktur inn í þetta frjálsíðræta samfélag og íþrótta samfélag í Ísland að prófa svolítið í frjálsum sem er líka frábær grunnu fyrir allt annað eða fólk vill prófa
0: Já.
2: Og þjálfa svo upp
0: Einmitt. Og hvernig svona horfa aðstöðumálin við ykkur núna? Það hefur talað mikið þjóðarhöll og uppbyggingu á laugardalsvelli og svona og samhliða því átti náttúrulega að fara í uppbyggingu á þjóðarleikvangi í frjálsum íþróttum ekki satt. Hvernig er staðan á því?
2: Þetta var búin mjög gott vita fram að þessu. en sko, svona í heiðarleika sagt að þá var náttúrulega voru menn búin að skalla svolítið lengi hérna með laugardalsvellin sem er náttúrulega þjóðarleikvangur í frjálsum og í knattspyrnu. Og það var svona í höndum síðustu stjórnar að hætta skallast og gefa eftir völlin fyrir KSÍ því að það var ljóst með því að það kæmi hybrid gras á völlin og við getum ekki kastað inn á völlin. Mm-hmm. Þannig að við ákvæðum svona að bakka aðeins og sína samstarfsvilja og það var semst undirritu vilja yfirlýsing í september 2024 sem að segir það að við séum að fá okkar þjóðarleikvang undir Suðurlandsbrautinni sem var búið að hanna og tekna 2021 í framhaldi því að gefa Laugardalsvöllin eftir sem er bara var ekkit annað í stöðinni og okkur líst bara mjög vel á það en vilja yfirlýsing er vilja yfirlýsing og allir þessir skrifum undir hann og sín tíma er náttúrulega farnir og þessar pólitík í dag, það voru Sigur Ingi, Bjarni Ben Ásmundur Daðæ og fleiri Einar Þorsteinn sem var borgarstjórið þá þannig að en vilja yfirlýsingin stendur og það er fundu framundan með mennta, barna og skóla og íþróttamálaráðherra þannig að við erum alveg bjart sín og erum að leggja upp með svona ákveðna hugmynd sem að er náttúrulega í svona einföldustu mynd þannig að þegar að fara að róta öllu hann í Laugardalinn fyrir þjóðarhöllina alla undirvinnuna, þá sé náttúrulega ekkit annað vit heldur en að gera það í flútti við það sem við ætlum að gera með okkar þjóðarleikvang, það hlýtur að vera hagræðing í því, þannig að það er svona okkar sín, þannig að við erum að vona þurfum ekki að býða neitt rosalega mikið lengur en heldur en svona í samræmi við þjóðarhöllina að fá okkar völl.
0: Einmitt. Gaman að fá þig og hérna, þetta verður spennandi í næstu viku og gaman að fylgjast með já, stóri sveit, vasku sveit og kannski bara rétt að minna á það þetta að það verður rétt að fylgjast með mótinu hér á Rúf frá með mándeinum og ég, þannig að já, bara Guðmundur, takk kærlega fyrir að koma og góða ferð.
2: Takk fyrir að hafa mig, kærlega, takk.

0: Snap. Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbekjú, grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
3: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Rás 2.
6: Þetta Rás 2.
7: Já, við höldum áfram að hljófi eitt og við komum með góðan gest hér í hljóðstofuna. Þetta hún Mist Grönnvold af fréttastofu RÚF, en hún ætlar aðeins að segja okkur frá sko, hvað búið að vera í gangi í Rússlandi og Úkraínu undanfarna daga. Og sko, það búið að vera mikið af fréttum að berast, mikið af, einmitt, bara árásum að báða búa. Getur aðeins farið svona yfir þessa kannski tímalínu?
8: Já, það sjálfsagt. Árásirnar hafa færst í aukana verulega undanfarnu og bara núna á síðasta sólarhring eða svo þá hafa bæði ríki gert árásir og víks. Þá var til dæmis núna í nótt á gerðu rússar árásir á Kænugarð og nágrenni og það voru að minnstakosti 21 sem fjallu í þeirri árás og tugir sem særðust. En Úkraínumenn hafa líka verið að svara fyrir sig og gerðu meðal annars árás á Baðströnd þarna, inni í landinu í Rússlandi fyrir vikunni og hafa líka verið að gera árásur aðra innviði eins og til dæmis Wildberries sem er svona eila eins konar það verið að tala að sé svona eins og Amazon Rússlands og aðra svona birðarstöðvar en já þannig að það ýmislegt sem að gengur á í þessum átökum og þau hafa já, sannlega verið að stimagnast.
9: Já, það svona já, eila þurfum þetta verða sagan endalegur þetta stríð er sko,
7: komið fjör og hálft
9: ár en það er eins og að sé eitthvað, já, er eitthvað svona sérstaklega núna og undanfærið og maður heyri líka úkraínumönnum bara að við svona gengið ágætlega að herja á þessa innviði innan Rússlands og nú eru þá kannski bara rússanir að reyna að svara fyrir sig eða hvað.
8: Já, það er rétt. Úkraínumennum hefur orðið ágengt að undanfötnu kannski sérstaklega sem af er ári en þeir standa á sama tíma frammi fyrir ákveðinu vandamáli núna. Við höfum svolítið verið að fjalla þetta sem sagt loftvarnakerfi Úkraínu. Það gengur illa að verjast árásum rússa. Kom til að mynda fram í fréttum í morgun að Úkraínumennum tókst ekki að verjast neinum af loftskeytum rússa í nótt og þeir hafa

0: Og Zelensky, Úkraínuforseti, hefur kallað eftir því að bandamenn Úkraínu hjálpi til að efla þetta loftvarnakerfi meðal annars með því að sjá Úkraínu fyrir svona Patriot loftvarnaflaugum sem að bandaríkjamenn framlega og á fundi bandaríkjaforseta Úkraínuforseta í síðustu viku þá ákvað Trump bandaríkjaforseti að gefa Zelensky Úkraínumönnum heimild fyrir því að fá framlega slíka flaugar en það gæti þetta liðið einhver tími þangað til að þær komast í gagni þannig að það má kannski velta í upp hvort að rússar séu þá enn fremur að nota þetta tækifæri áður en það er komið í gagni að herja ennþá frekar á Úkraínumenn.
1: Einmitt. Já, og þetta náttúrulega búið að vera líka í umræðinu bara í tengslum við það sem hefur verið að gerast í Íran að hérna á bandaríkjamenn séu svona fannir að ganga svolítið á sína birðir í til dæmis þegar kemur að svona fara alveg loftvarnakerfum og svo leiðis.
0: Já, það hefur einmitt verið fjallað það og þess vegna er ennþá frekar athyglisvert að bandaríkin séu tilbúin að leyfa framleiðslu þessara flauga af hálfu Úkraínumanna sér í lagi ljósir átaka sem þeir standa í en þetta kannski einmitt ber vott svona aukinn stuðning bandaríkjamanna við málefni Úkraínu sem að maki hefur líka umtalsverða athygli í fjölmiðlum við það.
2: Mm-hmm. Einmitt, og það var fundur hjá Zelensky og Trump, er það ekki síðustu viku? Hva kom út úr þeim fundi?
0: Já, eftir því sem ég best skil þá fór vel með þeim og betur en oft áður. Þeir hafa funda reglulega og síðasta fundi þeirra á milli þá var mjög mikið svona fjölmiðlastandi kringum hann og á honum og ég man að það var mikið svona tekist á hvað fór þeirra á milli og það vekti endilega að vera allt gott en þeir verðist vera orðnir betri félagar allavega eins og er og svona maka reyfingin hans Trump verðist hliðhóllari Úkraínu en hún hefur verið oft áður.
1: Mm-hmm. Það talaði með að þetta svona tengist síðan einhvern veginn allt að er hann voru hefur stöningur bandaríkjanna við Úkraína, hann er svona aukist eftir kannski að Úkraína var tilbúin til að aðstoða þá eins og með að skjóta niður dróna og svo leiðis, eða hvað, í Miðausturlöndum.
0: Já, það ég bara er kannski ekki alveg dómbær á það en það má vel vera og þetta tengist allt saman og þetta eru þetta staða aldrei og mála er voða flókin og það er margt í gangi þessa dagana, þetta tengist vill allt tengjast.
1: En talandi ég menna þetta er búið að vera og engin eiginlega veit hvað er að gerast þarna í Miðausturlöndum en við sáum fréttir að því bara núna áðan að hvað Ísraelar voru að gera árásir.
0: Já, Ísraelar gerðu árásir í suðurhluta Líbanons í dag og það er að minnst okkur eitt sem fjalli þessum árásum og einhverju tugir sem særðust og þetta er kannski sérlega veikum að til umhugsunar í ljósi þess að Ísraelar og Líbanar funda núna í Róm og það er verið að funda meðal annars það hvernig þetta eigi að hrinda vilja yfirlýsingu ríkjana í framkvæmd frá því í júní þar sem er meðal annars farið fram á að Hezbollah samtökin drægi sér tilbaka og Ísrael sér þá sömu leið frá landamærunum. Mm-hmm. Ja, það er nóg um að vera.
1: Við vitum í sjálfur sér ekkert ennþá hvort að það gangi eitthvað að koma á einhverjum friðar umleitunum.
2: Já, en þið fylgist vel með á fréttastofu RÚF. Mist Grönnvald, takk kærlega fyrir að koma og segja okkur svona aðeins betur hvað er í gangi.
1: Já, takk fyrir og við ætlum að fara í meiri tónlist. Það er Þormóður og Huginn og Úlfur. Þetta er lagið Meira.

0: Já, þetta er nýtt hjá Dr. Gunna, allir í góðum gír. Já, við ætlum að halda áfram hérna á hljóðveginum hér rétt á eftir, kannski eftir eitt lagað svo. Þá ætlum við að forna staðins veiðina
1: já.
0: Og komast það í hvernig hún gengur. Við heyrðum, já, hann þarf að vera á línunni að Gunna Bender hjá Sportveiðiblaðinu, við heyrðum í honum, það nú orðið svolítið langt síðan og þá hafði nú veiðin farið rólega af stað í sumar.
1: Já.
0: Þú er svona háönnin, hann
1: að... Já, það verður örglað. Já. Að hann frekar slagur þá, nú verður hann örugglega alveg
0: já,
1: bandbrjálaður.
0: Ég geti trúið því að þetta sé, já, það er örugglega einhver tíðindi úr því öllu saman. Það verður eftir eitt lag, það er Chaka Khan og Snoop Dogg sem eiga næsta leikja okkur Boogies in my soul.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul.
2: Þetta er laga mínu skapi. Ég er bara, sko, þetta var ég að heyra í fyrsta sinn. Þetta er 19 rás, 2 Chaka Khan, Snoop Dogg og bara
3: Boogie's in my soul.
2: Þetta var magna. En já, Boogie's in my soul, já. Herðu, það er komið að veiðinni. Við hérna erum komið með góða mann hérna á línuna. Það er hann Gunnar Bender.
3: Ritstjóri Sportveiðiblaðsins, Gunnar, hvar ertu nákvæmlega staddur akkurat núna?
4: Ég nákvæmlega staddur bara heima á mig núna. Ég var að veiða um verslunverkin aðeins.
3: Ok.
4: Og hérna, ég var bara að kíkja á stöðuna, svona hvernig stani. Þetta er náttúrulega stjörbreytti ef við hefðum síðast.
3: Já, einmitt.
4: Það voru miklu betri veiði, sko. Já, miklu betri veiði.
2: Þetta er allt farið á flugu eða hvað. Við tölum saman, það fennum við að vera mánuði síðan og þá svona, já, þá svona voru menn að bíða eftir göngum bara og svona, en það svona hafi byrjað aðeins í rólega.
4: Já, byrjaði frekar rólega, en þetta er alltaf að núna og göngundar komu, bæði smá, stól, sérstaklega litlir eins á slagsinn hann mætti. Mm-hmm. Og ef við rennum aðeins yfir stöðuna eða leiðum ykkur að heyra aðeins stöðuna þverra í Borgarfirði, hún er með 1750 laxa núna, komin í 1750 laxa er mjög gott Ytri Rangá, hún er komin í 1710-20 laxa sem er frábært Eystri Rangá, hún er í 1000 laxum Norðurá í 750 og Jökla í 750 Þetta eru fimm efstu annar Þetta er miklu betur staða en þannig að Það norður í landi, þar hefur verið minni veiði. Já. Það hefur ekki verið alveg nóg við
3: það. Nú sko, ég heyri þessar tölur og átta mig ekki alveg á hvað það er þýða, svona, með að við kannski önnur ár. Geturðu sett þetta í eitthvað samhengi?
4: Þetta er bara ágætt, þetta er alltaf lagast. Sko, lagsveiðin er alveg bara góð í Borgarfirði, hún er þetta mjög góð, hún hefur lagast svakalega mikið það. Mm-hmm. Og þetta er fín veiði með að við hana. Og eins og hérna þverra og kjarra og þetta er bara frábær veiði. Þeir voru að fá 100 lax á dag núna daginn.
2: Já.
4: Það er mjög gott sko.
2: Já, þetta, já. Og er, þannig að það eru kannski senu þjófarnir ef við svona skoðum, já, það sem hefur komið á land. Það er hérna það sem er meira vestanmegin á landinu eða hvað?
4: Já, það er vestanmegin. En reyndar er veiðin oft setni. Hún er oft setni á Norðurlandinu.
2: Já.
4: Það er kannski að Sko, hún getur að vera lagast þar og eins fyrir austan, en það er enda búið að vera gott í jöklu, það eru konir 750 laxar, en hérna, það er sko, þetta fyrir að færist eftir landslutum, sko, Vesturland er alltaf annaðlega alveg ótrúlega, það var rigning upp á hvern einasta dag, þarna í 2-3 vikur, sem engi vildi fá nema veiðimenn.
2: Já, það hlýtur nú að hafa hjálpa til.
4: Og það var
2: að
4: það er frábært, sko, þá kom laxin.
3: Já. Hvað er svo veiði svona tímabilið langt? Það byrjar á Vesturlandi, hvenær er það klárast á Austurlandi einhver tíma bara í nóvember?
4: Nei, það veiði tímið er bara það er 3 mánuður yfirleitt í hverri á.
3: Já.
4: Og svo er alltaf veiði tímið ám og vötnum. Hann er bara má veiða með hann hættur að veiða í sömu vötnum og veiða með sig allt árið. Mhm. Það var við allt árið í vötnum, sömu vötnum á landinu, sko, eins og Gíslósvatni og Sveit fyrir austan, þetta má veiða, það má veiða allt árið. Þið getið fara að ná ykkur í stöng, sko, að fara að drífa ykkur.
2: Já, fara í janúar.
3: Já.
2: Það hljómar ekki illa. En ef þú svona talar kannski persónlega, hvernig hefur sumari verið hjá þér? Hefur þú náð að koma, já, fara víða?
4: Já, ég er búin að fara á nokkra staði, ég er ekki búin að veiða mikið, ég fór í norður í fljótum daginn og þá fengum við, ég og kona fengum sikkur 8 bleikjur, stóra fallega bleikjur, það er bara mjög gott og við erum að fara í laxveiði núna á næstunni.
3: Og hvað gerir ef þið fengu 8 bleikjur, eru þið þá að frista þetta, eru þið að gefa þetta?
4: Við bara sleftum nú, en við glum að það bleikjan er í útrýmingu hættu, það er að sleppi því miður að henni fækkar á landinu og hérna það er náttúrulega þetta er sjóbleikja sem gefur úr sjó svo það verður eiginlega sleppið sko.
3: Þú verður munakun, ég veit ekkert þess að veiði sko.
4: Nei, þú hefði bara veitt þetta í matinn sko, og farið um og grilla þetta
3: Ég hefði bara borðað hann á staðnum, bara ráa sko.
4: Nei, bara sushi. Þetta er bara sko, sumar er að lagast og það er orðið mikið betra núna og hérna, en auðvitað hérna þarf að það lagast fyrir norðan, það hefur verið frekar rólegtar.
3: En er ekkert vont fyrir eins og bleikjuna að vera veitt og vera þá með svona sár í munninum, það sem eftir er?
4: Það kemur ekki alltaf. Það er ekki alltaf.
3: Okay.
4: Ef þú ert að veiða á pínulitla flugur, þá er það allt í lagi. Sko.
3: Okay,
4: hún lifir það alveg, sko. Ég menn það miklu stærri önglar í laxinu, sko.
3: Já.
4: Sem er sleppt aftur.
2: Já, einmitt. Já, þannig að, en, já, nú bara horfir þetta þannig, ég menna, þetta er svona háönnin, núna getum við sagt, og svona fram yfir miðjan ágúst eða hvað, og væntanlega allar svona helstu ár eru stappfullar af veiðmönnum og eins og venjulega við fáum mikið af fólki erlendis frá, auðvitað sem að kemur inga, eða ekki?
4: Já, það er alls konar lið að koma veiða inn og hérna, það er búið að vera mikil traffík útlendingu núna og ég meina þetta er bara ágjörði sveiði og ég meina þetta lagaðist en það er náttúrulega verra næsta ár þá fáum við núlaxin, þá kemur hann
2: já.
4: Hann kemur tveggja á fresti það veit ekki veið að hann sko
3: akkur ekki?
4: Hann kemur alltaf á tveggja, af því hann er svo ljótur maður
3: hann er ekki góður fyrir Instagram
4: nei, hann er alltaf borðan þú getur borðað hann ef þú hérna hirðir hann strax og hérna eldar hann, þá getur við borðað hann en hann kemur frá Rússlandi á 2 ára fresti og hann kemur á næsta ári hann kemur alltaf 2 ára fresti það vilja nú ekki endilega margi fá hann í átna sko. Hann hrygnir neðstíðum það er alls konar hættur í gangi sko.
3: En ertu með eitthvað svona yfirlit yfir, þú veist, stærstu fiskana sem hafa verið veittir í sumar er búið að slá einhver met?
4: Það er lags Það er ekkert mikið búið að vera, sko, það veitist í Sandá í Þistilfirði, það veitist í Laxar aldar, þar veitist Laxar, það er alltaf að veiða Laxar, stórir og vænir, Svalbarsá, þar veitist 130 cm lax.
3: Það er hljóma mjög.
4: Það er svona, en það er ekki mikið af, það hefur oft veist stærri Laxar.
3: Já.
2: Og það kannski
4: að... Svona,
3: hvað er metið á Íslandi? Vitið það?
4: Það er Jakob Hafstöviti svaka fluglags í Laxa aðaldal. Laxa aðaldal er rosalega góð og mikil veið á.
3: Já.
2: Og það eru stóri laxa.
4: Nú er það einna bubber að reyna.
3: Já.
4: Hann er í Laxa aðaldal.
3: Hvað var sá stór? Þessi stærsti?
4: Hann var 114 heldig. Ég má það ekki.
3: Hei, vá.
4: Já, það er stóri laxa veist en hérna, þetta er bara sko þeir fækkar alltaf þessum stóru laxum
3: fækkar
4: á hverju einu stóri það er bara vegna laxin á undir högga sækja náttúru laxin
2: og svo einmitt ef að veiðin hefur verið svona aðeins dræmari allan að hinga til fyrir norðan þá kannski koma færri svona 100 kallar á land.
4: Já, það kom að færi, sko. En veiðimenn er alveg þokkala og ég meina það er margir laxin sinni sumar.
2: Já.
4: Fyrsta laxin sinn. Þið veitir ekki hvað það er.
3: Nei.
2: Ég nefnilega...
4: Það er fyrsti laxin.
3: Haf þú ekki ágjur að því, ekki hugmyndum hvað það talið, sko.
4: Það er fyrsti laxin sem menn veiða og verða að býta veiðugana
3: ég hef alltaf bara séð eitthvað Maríu laxinu í eitthvað, ok, er það einhver tegund
4: já, þú er aldrei að væri bara Maríu lax tegund
3: já, ég er bara mjög spennt að þess makka Maríu lax einhver tíma
2: það má alveg segja þetta sé viss tegund, þetta er gæða tegund það er bara þannig
3: fyrsti laxin, ég á eftir að meða minn Maríu lax
2: þetta er Já, við kannski...
4: Þeir hljóttir nú bara að fá tíma, ég skal láta ykkur á tími við.
3: Ég vil bara fara með þér samt, Gunnar. Það er eina, ég vil bara sá besti kenni mér, sko.
2: Það er náttúrulega, væri bara algjörlega epíst að hérna, ef þú næðir Maríu laxi og fara í uggan og allan pakkan, sko.
4: Já, ég mitt. En bara sumarið búið að vera gott og ég meina, þetta er ekki búið ennþá og það er búið að vera pín sinn og segi, Jónskiptur er búið að fara mikið að veiða og bæði vötnin hérna, bæði skorrandarsvatni búið að vera að gefa og hreðavatnið og maður sér það alveg helgar að fjölskyldur það er að veiða og hérna veiða saman.
2: Já, það er náttúrulega dásanlegt. Takk fyrir að vera á línunni. Hérna, þú gaukar okkur lagi sem þú vildir heyra. Það er bara fjallar um laxin, eða ekki?
4: Já, það gæti verið sko.
3: Takk fyrir spjallið Gunnar Bendur og góða skemmtun í næstu veðurferð.
2: Og við förum í lax.
3: Vorum til farið marga marjulaxa.
4: Bless you, Billy.
2: Takk fyrir þetta.
5: Jú, víst ekki mér gaman að veiða lax. Ég viðurkenni það strax. En það sem mér háir, þrautin sú, þetta sem heyrist nú.

fyrstu var glatt mitt hér, en svo gerðist konan mín æst af því að veiðispöngin var með. Hún barðist og grenjaði í taumlausri táraskúr, svo ég trillaði henni heim til múttu og breytti ferðin í veiðitúr.

Ég skil bara ekkert í konunni að hún skuli telja það löst þó skrepp ég út í gard og æfi á hverjum degi köst en það bara á sumrin sem ég kem ekki meira en mánuð heim þótt margir hafi veiðið dellu ég ekki einn af þeim

og baðkerið þarf ég í það. Því er hún að þessu rausi þótt þú sleppa þar í bað. Í stað þess að elska manninn sinn, örfan og huggan, allt og sem hún leggur til

0: man ég eftir honum. Það var daginn sem ég veitti 20 punda hengjun í Hofsá. Eða það var daginn sem ég veitti 16 punda bleikjun í Miðfjarðará. Nei, það var daginn sem ég dætti
1: eftir. Við ferðumst eftir hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.

0: Já, þetta er Sveit og lagið er She's in Fashion.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, þá fer þetta nú að klárast hjá okkur í dag.
2: Já, það fer að koma að speglinum.
0: Já.
2: Við, bara til að fara aðeins yfir það sem við gerum í dag, ég tók dómstól götunar, spurði gest og gangandi hérna í nágrinnu hvort að þau var eitthvað farin að pæla í almyrkvanum, hvort þau ætlið að horfa á hann eða væri komið sólmyrkvagleru og svo framvegis og heildarsvari var eiginlega bara já, jú, jú.
0: Já, flesti verðist alltaf að horfa en fólk var alltaf að það var ekki fyrir að plana mikið.
2: Nei, svona. Nei.
0: Og í framhaldi fengum við mitt þann Dagbjart Brynjarsson frá Færmálustofu sem hefur nú verið að svona skipuleggja allt svona eins og varandi öryggismál og fleira.
2: Já, og var mikið að undirstrika þetta sko að þeir sem að ætla ferðast, fara eitthvert, keira eitthvert, að taka með sér sko byrði, taka með sér mat, mm-hmm. taka með sér líf og ef þú ert á rafmagnsbíl að bara passa að sé hérna, sért fullaðan og komist fram og tilbaka því að það verður, mun taka langan tíma.
0: Já, gefa sér nógan tíma. Já, svo fórum við og fengum hann Guðmund Karlsson hérna, frangat og afreikstjóra frí í heimsótt til okkar hjá framsöldsambandinu. Það er EM í frálsum í næstu viku og bara mikið að gerast hjá íslensku frálsirotafólki. Við fengum líka hann að mist Grönnvold að fréttastofinni, hún var svona aðeins að greina okkur frá þessum vendingum fyrir Rússa og Úkraínu.
2: Einmitt, og svo var það Gunnar Bender, ritstjóri Sportveiðiblaðsins, sem að ég held hann hafi verið að bjóða okkur í veiði með sér.
0: Já, allavega þér.
2: Allavega mér, já.
0: Það kom til talsafna að Marjulagsinn, hann er eftir
2: hjá mér.
0: Svo góða tegund.
2: Ég held að vera tegund.
0: Svo góða tegund.
2: En það fyrsti lagsin sem að verður.
0: Mjög gott. Herði, við verðum svo hérna aftur á morgun. Þetta er nú síðasta vikan hjá okkur á hljófi 1. Ég ætla að fara til Grindavíkur á morgun. Ætla að senda út þaðan og hitta fólk. Og já, við bara þökkum fyrir okkur í dag.
2: Já, heyrumst á morgun.
0: Klukkan 4.
3: Jakka og buxnasprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27. Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina, nánar á seglafestival.com. Sumartónleikar á Rás 1, Jussen Bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðin í London á 5. klukkan 19. Rás 1. Örfá pláslaus á listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Bönnum kjarnorku vopn, aldrei aftur Hiroshima, kertafleitingar á morgun, á tjörninni í Reykjavík og á Ísafirði klukkan 22.30, á Akureyri, Reyðarfirði og Seyðisfirði klukkan 22 og á Patreksfirði klukkan 23. Samstarfshópur friðar hreyfinga.
4: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
5: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
7: Gott kvöld. Karlmaður sem var handtekinn í síðustu viku vegna andláts mann sem sjötugt tengist honum fjölskylduböndum. Þeir eru báðir íslenskir. Öryggis og samvinnustofnun Evrópu vill senda sérfræðingateymi til landsins til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðilda við renna við Evrópusambandið. Atvinnuvegar á þeirra segir hvalveðar og fyrirferðamiklar miða við hversu lítil atvinnugreinin sé. Brottvísun skipferði af Bandero gæti tekið nokkrar vikur. Kona sem var handtekin vegna grun sem að hafa stungið 4 menn í miðborg London í dag talin glíma við andleg veikindi. Og mörg hundruð fjölskyldum með börn hefur verið skipað að yfirgefa borgina Kramatorsk í austurhluta Úkraínu. Rússneskar hersveitir sækja fram 20 km frá jaðri borgarinnar. Íslenskur karlmaður á 50-aldri situr í gæsluvarðhaldi. Grunaður að hafa banað ættingja sínum sjötugt í heimahúsi í Kópavogi sunnudaginn 26. júlí. Þetta herma heimildir fréttastofu. Fyrir í dag var greint frá því að sá handtekni hefði verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til annars september á grundvelli almannahagsmuna. Hann var handtekin í síðustu viku. Rannsóknmálsins er í höndum rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, vill senda sérfræðingateymi til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni aðildarviðræður við Evrópusambandið 29. ágúst. Stofnunin telur að skoða þurfi nánar kostningabaráttu, fjármögnun hennar, netumhverfi og fjölmiðlaumfjöllun.
8: Í nýrri skýrslu Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu segir að mikið traust sé til íslenskrar kostningastjórnar og að þjóðaratkvæðagreiðslan í ágúst verða öllum líkindum skipulögð fagmennsku og með gagnsæi. Á móti bendir stofnunin á glufur í lagaumhverfi, sérstaklega varðandi fjármögnun kostningabaráttu þeirra frjálsu félagasamtaka sem beita sér fyrir báðar fylkingar, sem geti orðið pólitískt bitbein ef miklir fjármunir fara að streyma inn í baráttuna vikurnar fyrir atkvæðagreiðsluna. Hún fari fram í mjög pólitískt skautuðu umhverfi, þar sem sjávarútvegur, krónan, möguleg upptaka evru og öryggismál verði líklega stór kostningamál. Áhyggjurnar snúa að því að fjársterkir aðilar hérlendis sem erlendis gætu sér hag sinn í því að hafa áhrif á kostningabaráttuna. Sérstakar áhyggjur eru af því að óformleg félagasamtök sem taka þátt í baráttunni lúti ekki sömu reglum fjármögnun og stjórnmálaflokkar. Það geti dregið úr gagnsæi. Í skýrslunni reitningar er athugasemdir við reglur fjölmiðla. Regluverkið þjóðaratkvæðagreiðslu sé fremur veikburða og ekki nægilega aðlagað nútíma kostningabaráttu sérstaklega á netinu. Samfélagsmiðlar falli almennt ekki undir sömu reglur og hefðbundnir fjölmiðlar og núverandi kerfi náði ekki með fullnægjandi hætti yfir pólitískt efni sem dreiftir á samfélagsmiðlum. Þá sé skortur á jafnvægi í umfjöllun. Nánari fjallaðu málið á rú.is og í kvöldfréttum sjónvarps.
7: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Mislangan tíma gæti tekið að framfylgja ákvörðun útlendingastofnunar að vísa skipferjum af Bandero, skipi Paul Watson samtakana, úr landi. Atvinnumvegar á þeirra segir þetta ásættanlega niðurstöðum og segir hvalveðar of fyrirferðamiklar með við vægi þeirra.
9: Nokkra vikur geti liðið þar til skipverjar af Bandero skipi Paul Watson samtakana sem liggur kyrrsett í Sundahöfn eftir hafa reynt að hindra siglingu Hvals 9 veiðiskips Hvals HF yfirgefa landið en þeim hefur öllum verið vísað úr landi. Embætti ríkislögreglustjóra vinnur að undirbúningi heimferðar fólksins sem kemur víða að. Og misflóki að vísa fólkinu brott en það fer eftir aðstæðum og ríkisfangi og gæti tekið frá nokkrum dögum til nokkra vikna. En á meðan fólkið á eigin vegum en má ekki fara út fyrir höfuðborgarsvæðið og þarf að tilkynna sig til lögreglu á hverjum degi. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra segir kyrrsetningu skipsins og brottvísun skipverjana ásættanleg málalok.
10: Já. Ég tel svo vera. Það er ekki Bandero að þakka. Hér eru ekki slysa fólki.
9: Ráðherra segist finna fyrir þrýstingi víða að endurskoða lögum hvalveðar og það standi til. En margt fyrir að taka með í reikningin til dæmis dýravelferð og útflutningshagsmuni.
10: En síðan er þetta atvinnufrelsi þannig að þetta er allt atriði sem þarf að vega og meta þegar við vinnum að nýri löggjöf.
9: Hún segir að alþjóðlega samningaviðræður alls óskild mál geti snúist upp í að verja hvalveðarnar.
10: Þetta er óþarflega fyrirferða mikið með að við hvað þetta er lítill hluti af okkar heldar atvinnustarfsemi og útflutningi.
9: Þurfum við að láta undan á einhverjum öðrum sviðum vegna þessa?
10: Ekkit sem að hönd og festir, en þetta er allavega þess eðlis að það þarf að endurskoða þetta.
7: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana og lengra viðtal verður í kvöldfréttum sjónvarps. Kona sem var handtekin vegna grun sem að hafa stungið fjóra menni í miðborg Lundúna í dag talin glíma við andleg veikindi. Samkvæmt Lundúna lögreglunni atvikið einangrað og engin frekari hætta á ferð. Konan sem 47 ára gömul og heimilislaus stakk fjóra fullorðna karlmenn í Covent Garden í dag. Lögreglumenn fundu skæri á vettvangi og gerðu þau upptak. Engin mannanna hlaut lífshættulega áverka og tveir þeirra hafa þegar verið útskrifaðir af sjúkrahúsi. Úkraínsk yfirvöld hafa gert mörg hundruð barnafjölskyldum að yfirgefa borgina Kramatorsk í austurhluta Úkraínu. Rússneskar hersveiti sækja fram í nágrenni borgarinnar.
11: Alls verða 525 börn og forráðamenn þeirra flutt nauðug frá Kramatorsk. Ríkisstjóri í Donetsk héraði segir ákvörðunina að rýma borgina erfiða en jafnframt nauðsynlega. Öryggis ástand fari versnandi og óásættanlegt sé að börn búi við stöðu og ógn sem stafi af rússneskum árásum. Þrátt fyrir að rússneskar hersveitir sæki fram í austurhluta Úkraínu, bjuggu 50.000 manns, þar á meðal 2.000 börn enn í Kramatorski síðasta mánuði. Samkvæmt greiningarhópnum Deep State sem fylgist með framvindu stríðsins og talin tengjast úkraínska hernum eru rússneskar hersveitir nú innan við 20 km frá austurjaðri borgarinnar. Kramatorsk hefur verið mikilvæg miðstöð fyrir flutninga og birðir í stríðinu og er ein þeirra borga sem Rússland sér hefur enn ekki tekið yfir í austurhluta Úkraínu. Hún er þannig hluti af mikilvægri varnarlínu sem Úkraínu her hefur reynt að halda í. Í það minnsta 21 voru drepnir og 44 særðust í árásum Rússlands hers á kænugarð og nágrenni í Úkraínu í nótt, en átökin milli ríkjana hafa stigmagnast á undanförnu. Síðustu daga hefur Úkraínu her gert árásir á borgaralega innviði í Rússlandi í auknum mæli, þar á meðal á vöruhús verslunarisans Valdberís.
7: Mist Grönvold tók saman. Dorrit Musaja, fyrirrandi forsetafrú, segist hvorki geta sagt afni á það hvort hún og fyrirrandi forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, standi í hjónaskilnaði. Vísir greindi frá því morgun að svo væri. Dorrit segir tengslin við Ísland óbreytt. Hún hafi fallið fyrir landinu leið og fætur hennar snertu íslenska jörð og íslenskt loft fyllti lungu hennar. Meira en milljón manns hafa spilað íslenska tónsköpunar tölvuleikin Beat Battles eftir að hann var gefin út á einu stærsta stafræna afþreyingavettvangi í heimi.
8: Íslenska fyrirtækið Overtune stendur á baki tölvuleiknum Beat Battles, fulltrúar Roblox, stærðarinnar tölvuleik sem er nokkurs konar stafrænt afþreyingarsvæði og samfélagsmiðl, höfðu samband við Overtune að fyrrabræði og buðu fyrirtækinu að búa til sérstakan tölvuleik sem byggði á tónsmíða forriti þeirra. Beat Battles snýstum að búa til tónlist og keppa hver eigi vinsælasta lagið innan Roblox. Leiknum gert nokkuð hátt undir höfði innan Roblox og yfir milljón spilarar hafa spilað leikinn síðan í fyrra. Vel á annað 100 milljónir spila Roblox daglega. Sigurður Ásgeir Árnason, framkvæmdastjóri Overtune, segir kynninguna ekki aðeins færa Beat Battles gríðarlegan fjölda spilara, heldur líka góða, enda spilara Roblox skapandi.
12: Á seinustu fimm vikum höfum við fengið 900.000 notendur í gegnum þetta, samtfært. Já, okkur líður svona dálítið eins og alheimurinn hefur talað, eins og þetta sé mjög, kom að segja, verallega eða kosmísk útkoma af því að við höfum verið að byggja ykkur tíma.
7: Sagði Sigurður Ásgeir Árnason, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Lögreglan í Grikklandi hefur handtekið mann sem faldi lík föður síns í fristikistu í rúm 2 ár. Máli komst upp þegar lögreglan í Lakóníu í Grikklandi fékk ábendingu að ekki hefði sést til föðumannsins sem fættu var 1936 nokkurt skeið. Þegar sonurinn var kallaður til yfirheyrslu sagði hann við lögreglu að faðir sinn hefði flutt til Aþenu. Þegar sú fullyrðing reyndist ekki standast, hófu lögregluyfirvöld leit á hóteli sem sonurinn átti og bjó á. Í kjallarahússins fannst lík föður hans í fristikistu á samt loftbyssu. Maðurinn sagði föður sinn hafa látist af eðlugum orsökum fyrir 2.5 ári. Hann sagðist þá hafa ákveðið að leyna andlátinu til að halda áfram að fá lífeyrisgreiðslurnar hans. Sonur hins látna hefur nú verið ákærður fyrir ranga skýrslugjöf, ítrekkuð fjársvik og brot á vopnalögum. Og þá að veðrinu, veður horfur á landinu næsta sólarhringin suðurlagið að breytileg átt í dag víða 3-10 metrar á sekundu, bjart vera mestum austanvert landið en skýjað og dálítið súld eða rigning með köflum vestan til þegar líður á kvöldið. Hiti 12-19 stiga deginum. Austlagið að breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun en norðaustan 8-15 norðvestan til eftir hádegi. Rigning eða súld en þurrt norðan og austalands fram yfir miðjan dag. Hiti verður víða 8-17 stig. Og það verður hlýjast á Austurlandi. Þetta er speilin, umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Í ráðgefandi áliti Alþjóðadómstólsins í Haag á skildum ríkja vegna loftslagsbreytinga frá því í fyrra kemur skýrt fram að þar sem loftslagsmál hafi áhrif á öllum sviðum mannlegra tilveru allstaðar í heiminum beri öllum heimsins ríkjum skilda til þess að vernda loftslagið að fremsta megni. Bjarni Már Magnússon, doktor í lögfræði og sérfræðingur í þjóðarétti, rýndi í álitið sem hann segir það umfangsmesta í sögu dómstólsins og tímamóta plagg í þróun þjóðaréttar á sviði loftslagsmála. Í áliti sem hann vann fyrir loftslagsráð segir hann meðal annars að ein mikilvægustu tíðindi þessa ráðgefandi álits Alþjóðadómstólsins felist í því að dómstóllinn hafnaði þeirri nálgun að loftslagsskuldbindingar ríkja yrðu skýrðar eingöngu eða fyrst og fremst út frá Parísarsamningnum. Þvert á móti lagði dómstóllinn áherslu á að þjóðaréttur í heild sinni tæki til loftslagsmála. Þessi niðurstaða hefur ekki aðeins þýðingu fyrir framgöngu ríkja á alþjóðavettvangi, heldur einnig fyrir skýringu innlendra laga sem ætlaði að innleiða eða styðja við framkvæmd alþjóðlegra skuldbindinga Íslands á sviði loftslagsmála, skrifar Bjarni. Álit alþjóðadómstólsins hefur því mikla þýðingu fyrir Ísland og samskipti Íslands við önnur ríki og alþjóðastofnanir, en líka fyrir íslenska löggjöf og lagaframkvæmd, eitthvað sem íslensk stjórnvöld þurfi að hafa í huga við túlkun innlendra réttarreglna.
13: Það svona meginregla í íslenskum rétti að það byrja að skýra íslenska rétti samræmis við alþjóðlegar skuldbindingar íslenska ríkisins og hér komin sko ráðgefandi álit sem skýrir svo hvað felst í þessum skuldbindingum. Þannig að mætti ætla að þetta hefði mikil áhrif varðandi þá skýringar á íslenska rétt og það sem að má segja að íslenska loftslagslöggjöfin sé uppbyggð svolítið þannig að það sé Parísarsamningurinn sem aðalatriðið og rammasamningur svo saman þannig loftslagsmál. En dómstólinn kennst bara miklu víðtækari niðurstöðu.
7: Með þessu vísa Bjarni til þeirra niðurstöðu alþjóðadómstólsins að taka þurfi tillit til loftslagsbreytinga og afleiðinga þeirra við lagasetningu, lagatúlkun og dómaframkvæmd á öllum sviðum og meta þetta allt með heildstæðum hætti, jafnt innan einstakra ríkja sem í samningum og venjum á alþjóðasviðinu, en ekki bara á afmörkuðu sviði loftslagsmála og löggjafar, þar sem Parísarsamningurinn og rammasamningu Sameinuðu þjóðanna eru upphaf og endir alls. Það dregur þó ekki úr mikilvægi þess að þjóðir heims standi við þá mikilvægu samninga. Þvert á móti ein mikilvægasta niðurstaða dómstólsins fyrir Ísland, sú, segir Bjarni, að Parísarsamningurinn, sem allt miðastjú við hér, feli í sér efnislegar, lagalegar skildur. Í því samhengi, segir hann, skiptir það sérstaklega miklu máli að alþjóðadómstóllinn hafnar þeirri afstöðu að landsframlög ríkjanna, það mælanleg framlög þeirra og aðgerði til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, séu alfarið á valdi ríkjanna sjálfra.
13: Aðalskuldningin í Parísarsamningnum eru þessi svokvalluð landsframlög ríkja. Það er að segja að ríkja á að setja sér tiltekið markmið hvernig að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á einhverju tilteknu tímabili. Og það var skilningur sem ríkja að ríki getur bara gert nokkurn veginn hvað sem og það væri ekki þarna sem að hérna, svona, væri þetta fætt einhvern fingur út í þau mál. En dómstóllin bendir nú á að þetta sé nú ekki alveg þannig að í Parísarsamningnum að þá þarf alltaf að vera aukin metnaður með hverju landsframlagi og auk þess þá þurfi að vera þarna svona ákveðin skýrleiki til staðar hvað felist í landsframlaginu.
7: Með öðrum orðum að mati dómstólsins verða landsframlög að uppfylla ákveðin efnisleg viðmið, fela í sér framþróun frá fyrri framlögum og endurspegla mesta mögulega metnað viðkomandi ríkis. Bjarni segir vanta nokkuð upp á að þetta sé raunin með landsframlag Íslands, sem þó lykil skuldbinding Íslands í loftslagsmálum eins og það orðað í lagafrumvarpi sem lagt var fram á síðasta þingi.
13: Það hefur komið fram gagnrýni á landsframlag Íslands. Að það sé bara ekki nógu skýrt. Það vísar mikið til skuldbindinga sem Ísland hefur tekið á sig út af hérna, ES-samningnum og svo tengdum þáttum varandi sem Ísland hefur tekið sjálfkrafa eða sett bara af púsum og frjálsum vilja yfir. Og þetta er ekki droslega greinilegt og þetta er ekki eins og greinilegt fyrir sérfræðinga, landsframlagið, sem er kannski alveg nógu gott. Hjá sumur ríkjum þá segir bara eru hérna, að draga úr sko, losun gróðurhúsalofttegundum 70% 50% eða eitthvað svo leis og svo kemur eitthvað flókin romsa. Það er ekki þannig hjá Íslandi, það kemur bara eitthvað flókin romsa. Það er bara mjög erfitt að skilja hvert landsframlag Íslands er.
7: En aftur að áhrifum hinnar víðari túlkunar alþjóðadómstólsins á áhrifum loftslagsbreytinga og þeim skildum sem þau leggja á herðar heimsins ríkja við sína lagasmíð og réttar framkvæmd.
13: Dómstóllinn staðfestir að skildan til að koma í veg fyrir verulegt umhverfistjón og skildan til að sína tilhlýðilega aðgæslu séu hluta af almennum venjurétti þjóðréttar. Og það gild alveg óháð því hvort að ríki séu aðilar að tilteknum loftslagssamningnum. Þessar skildur það ná einnig til eftirlits ríkja með starfsemi engaðala innan lögsögu sinnar. Og dómstóllinn lítur svo þannig á að vegna alvarleika loftslagsbreytinga þá séum sko svona stranga kröfum tilhlýðilega aðgæslu sem byggja að vera á bestu fáanlegum vísindum og tekur sérstaklega fram að þetta hafi getið haft meðlans þýningu fyrir stefnumótun og stjórnsýslu ríkja og meðal annars við leyfisveitingar umhverfismat og ákvarðanum um nýtingu náttúruauðlinda. Og hann, dómstóllinn, leggur áherslu á að ríki vera að meta loslastengda áhættu þegar kemur að ákvörunum um rannsóknir leit eða hugsanlega vinslu jarðefnaelsnætis. Það bara segir skýrum stöðum í álitinu. Og þá í ljósi bestu fáanlegu vísinda og þeirra skuldbindinga sem á þeim hvíla samkvæmt alþjóðlegum.
7: Og sama gildi sem sagt um nýtingu allra annara auðlinda. Í áliti sínu á áliti Alþjóðadómstólsins segir Bjarni Már að fyrirliggi að íslensk stjórnvöld hafi sýnt skýran stuðning við megin niðurstöðu þess og að það hafi hvorutvekja pólitíska og lagalega þýðingu. Stuðningurinn bendir til þess að íslensk stjórnvöld telji ráðgefandi álitið mikilvægt framlag til skýringar á gildandi þjóðarétti, þau séu reiðubúin að taka mið af þeim niðurstöðum sem þar koma fram. Gott og vel, en hvað svo? Hvað hefur gerst síðan?
13: Það sem kom mér á óvart í þessari vinnu var að hversu lítið þetta álit hefur verið skoðað af íslensku stjórnvöldum. Af því þetta þykir alþjóðlega algjört sko ofboðslega tíðindi. Þetta hefur verið eitt svona aðal efnið á öllum hérna, ráðstefnum sem snerta alþjóðlega og það sérstaklega umhverfismál og hafrétt og svona síðan þetta ráðgjönda álit kom. Það sem að Íslandi er að gera er náttúrulega bara að þetta er náttúrulega að vera einhvers konar nefnd á vegum ríkisins sem ætti bara leggjast yfir þetta og skoða í þaula hvað áhrif þetta hefur á íslenska rétt. Og eins líka það því sko stjórnkerfið er ekki byggt upp þegar kemur loftslagsmálum út frá því að þetta sé skilið með svona ábúrslega svona þessum heilstæða hætti. Og það þarf einhvern veginn að sjá til þess að þessi litið með svona heilstæðari hætti til loftslagsmála í íslenska stjórnkerfinu
7: meira en nú. Loftslagsráðið hefur barist fyrir því í mörg ár.
13: Já, loftslagsráðið hefur barist fyrir í mörg ár og það er svona, hvað maður segja, þetta fer allt í rétt átt en það gerist hægt og það gleymist oft, sko, að þetta er oft að reynda að setja þetta í einhvern svona kassa, afmarkaðan kassa, en þetta er bara miklu víðtækara. Svo þannig að bara hreinlega að skoða uppbyggingu stjórnkerfisins út frá þessu og þetta er málefni sem er ekkert að hverfa. Það er, hvað maður segja, þetta er náttúrulega stór og flókið málflokkur og það verður alltaf mikið flækjustig þegar mörg ráðuneyti, þegar að samræma hluti millir margar ráðuneyta og svo er þetta náttúrulega bara þannig málflokkur að hann snerti svo mörg svið mannlífsins. Að það er erfitt að setja þetta í einhvern svona eitt kassa. Það þarf að hafa þetta í svona meiri huga yfir flest mál.
7: Kannski bara að stofna samræmingar ráðunni til lofstafs og umhverfsmála?
13: Já, það er kannski hérna óþar að ganga svo lágt en sko það er náttúrulega ákveðin samræming í gangi. Hún mætti vera meiri.
7: Sagði Bjarni Már Magnússon og það er rétt að benda á að álit hans á áliti Alþjóðadómstólsins er aðgengilegt í heildsynni á vef loftslagsráðs. Fleira er ekki í speglinum, sjónakona kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredd. Verið þið sæl.

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst. Yeah.

Komið sæl og velkomin í eldhúsverkin á Rás 2. Sjálfur ég kallaði Doddi heiti Þórður Helgi fyrir þá sem ekki vita. Í kvöld ætlum við að vinna enn og aftur með hljóðsneiðar eða sampl. Ég búin að reyna að koma þessu hljóðsneiðanafni eða orði inn í íslenskuna gengur ekki neitt. Þannig að ætlum ég verð ekki bara að segja sampl til þess að fólk viti hvað ég að tala En hafið þið bara eitthvað hljóðsneiðar, það bara einhverjur að tala hljóðsmölun en hljóðsneið, ég hrifna því. Ég heyrði nefnilega á dögunum lag sem að ég hafði ekki hugmyndum að það væri sampl. Munið eftir Björk Guðmunds, já, flestir, allt í lagi. Munið eftir fyrstu smáskífu Bjarkar. Ég man eftir henni, en ég hafði ekki hugmyndum þetta. Þetta Ray Brown orkestra.

Þetta Björk og Human Behavior og við verðum svolítið á þessum nótum. Við erum kannski bara rétt að skjóta inn litlum dæmum. Við erum ekki að klára mikið að heilum lögum. Ég ætla að reyna að tróa sem mestu að á þessum skamma tíma sem við höfum hér í eldhúsinu. Og þar sem að við erum í Bjarkarsömblum, þá skulum við kíkja aðeins til útlanda þar sem að útlendingarnir fá lánað frá Björk. Hér fá þau lánaða Jók, sem kona hans, Jóns Gnar.

Missy Elliott, Mokka og Lil Kim, lag sem heitir Hit Them With The Heat. Það var við það. Eitt smá bjarkardæmi í viðbót og þetta nú af plötu sem að margi telja vera mestu og bestu samplötu sögunar. Ég búin að heyra þetta lag miljón sinnum og ég veit nákvæmlega hvað í gangi en ég var aldrei búin að leggja saman tvo og tvo og fá út björn.

Þetta var bara smá svona klippa af DJ Shadow læginu Mutual Slum og þarna fekk hann lána frá Björk Possibly Maybe. Yfir til Íslands, þar sem að Íslendingar fá lánað frá Íslendingum. Þetta er hljómsveitin Stuðmenn frá árinu 1976. Þetta er Hveitibjörn.

Kvarasi og lag sem heitir Stun Gun og þarna fenguðu duglega lánað frá stuðmönnum. Hann kominn að niðurlótum vegna fitu en Kvarasi ákvað að sleppa því bara og fór að tala eitthvað allt annað. Þeir gerðu ekki mörg lög á íslensku en eitt þeirra Tarfur. Og þar fenguðu þeir lánað bæði frá óðmönnum og hljómum. Þarna var tvöfaldur Keflavíkur skammtur fyrir Kvarasi. En seinna samplið, þar sem að þeir fá lánað hjá hljómum Ástarsæla, það greinlega sungið aftur því að mér heyrist þetta að vera Ragga Gísla en það var Engibert Jensen sem söng lagið uppalega. En þeir fá vel og duglega lánað frá óðmönnum í versónum, það lagið Ég vil þig.

Þetta er titillag plötunnar Takk frá hljómsveitinni Sigurrós. Skemmtilegt nokk, stór sveit út í hennum stóra heimi, fekk hluta af þessum lagi lánað í dægulag sem að mörg ykkar hafa heyrt margoft, en hafa ekki heyrt mikla Sigurrós í laginu. Það meiri sér þannig að hljómsveitin notar brot úr þessu lagi í tvölu, því að þetta er svona eitthvað smá klippa á milli laga, annars vegar UFO og hins vegar Princess of China. Við erum að tala Coldplay af Milo Siloto plötunni frá 2012 og Rihanna með þeim í þessu lagi, Princess of China. Og hér ætla ég að leið ykkur að heyra hvernig þetta kemur saman. Þetta sem sagt blá lokin af laginu UFO yfir í Princess of China og þetta fær að heyra staðins undir þó að önnur hljóðfari taki svolítið yfir.

Það var smá brot af Princess of China með Coldplay og Rihanna, það sem að hljómsveitin Coldplay fekk duglega lánað frá hljómsveitinni Sigurós úr laginu Takk. Áfram með Sigurós og þetta svolítið öðruvísi, því að þarna lagið gjössanlega byggt á lagi Sigurósar, en ég ekki viss að þetta sé nákvæmlega sömu tónarnir. Lagið heitir hjá Sigurós Poppy Potla, en hjá Chicane heitir það Poppy Hotla. En það skráð á Sigurósa meðlimi, ekkert á Chicane, þannig að þetta bara Sigurós í einhvers konar öfugu coveri. Poppy Hotla, Chicane.

Við verðum að fá eitt Sigurrósar sampl eða hljóðsneið til viðbótar og þetta finnst mér ógislega töff. Ég hafði ekki heyrt að þessu. Þarna eru þeir að lána einum af merkilegustu röppurum, já, mögulega sögunar, allan á nútímans. Maður sem að forseti Bandaríkjan er ekkit allt og hrifin af eftir að hann sló öll met á ofurskála sjóinu í fyrra eða Superbowl sjóinu, hálfleiks sjóinu. Þetta hann Kendrick Lamar, hann fekk lánuð þarna nokkur batteri frá Sigur Rós í laginu I Hate You. Kendrick Lamar.

Þetta er Kendrick Lamar og lag sem heitir I Hate You, byggt að miklu leiti á nýjum batteríum Sigurósa. Næst ætlum að færa okkur yfir í Emilíönu Torrini. Hér einhver sem að kalla sig Franka Deli og lag sem heitir Hi Van. Þetta byggt á lagi sem við heyrðum með hér í gær í eldhúsinu. Emilíönu Torrini og lag sem heitir Easy.

Þetta er Franka Deli og lag sem heitir Ha Van. Áfram með Emilinu Torini, nema hérna er hún að syngja með hljómsveitinni Guskus. Lagið heitir Væ og hlýðum aðeins á Emilinu syngja það.

rosa huggulegt, ekki mikið að gerast, en Krusty Dean tóku þetta lag, breyttu aðeins og settu á 45 snúninga og þá heitir þetta Matilda's White Hair.

Þetta eru sum sé Krusty Dean og Matilda's White Hair og eins og glöggir hlustendur heyrðu þá þetta miklu leiti bara byggt á Guskus laginu Why. En Guskus hefur alveg fengið lánað. Ég heyrði söguna þannig að þeir þurft að borga fólkinu sem að þeir fengu lánað 100% stefgjöld fyrir afnót af því sem að þeir fengu lánað í laginu. Áttu þið ykkur á því hvað við erum að tala um hér?

Þetta er, jú, hljómsveitin Cool and the Gang og lagið heitir Jungle Jazz. Ég hafði nú samband við Bigga Veiru til að fá það staðfest hvort að þau þúst að gefa frá sér öll stefgjöld vegna þess að þeir fengu lána þarna taktin eða kúabjölluna úr Jungle Jazz frá Cool and the Gang. Nei, svo viðst ekki. Þeir borguðu bara eðlilegan hlut fyrir þennan takt. Ég held að hann að tala 20%.

X Rottweiler hundar og lagið heitir Bent Nálgast. Lag sem að við þekkjum öll fjári vel en ég hef aldrei átti með á því hvaðan þetta undirspil kemur. Og ég rakst bara á það nú á dögunum og það engin smákall sem á bakvið þetta. Jú, Gunni Þórðar samdi lagið, Villi Vill söng það. Hafið þið heyrt þetta lag áður? Ekki ég, síðasta lag fyrir fréttir, Vilhjálmur Vilhjálmsson.

Þetta er Vilhjálmur Vilhjálmsson og síðasta lag fyrir fréttir af plötunni með sínu nefi frá árunum 1976. Þá ætlum við að færa okkur aðeins yfir í nútímann og heyra í Kaleo og fólk þarna úti hefur fengið lána frá Kaleo til dæmis þessar sætu stelpur sem að Kaleo söng á sínu tíma

Time Files og Lay Me Down. Síðasta dæmið sem að ég hef handið ykkur í dag væntanlega lélegasta dæmið, frábært lag en það búið að gera það öllu verra. Við í Mesoforte pakkanum og þetta náttúrulega þeirra þekktasta lag, heitir Garden Party. En einhver listamaður sem kýsa kalla sig Antgri gerði lag og byggi það bara á þessari garðveislu. Hérna heitir þetta She Smile, en ég ekki brosandi. He Not Smile, eins og það myndi heita hjá mér. Takk fyrir í kvöld, verðu ofsalega sæl.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögadagskvöld í Rás 2.

0: verslanir ofar. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Fyrst og fremst.
3: Með þér.
2: Á Rás 2.
4: Íslenskur karlmaður á 50-aldri situr í gæsluvarðhaldi, grunaður að hafa orðið manni á áttræðisaldri að bana. Mennirnir eru feðgar. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu sendir sérfræðinga til að fylgjast með ESB þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þeir hafa áhyggjur af netbaráttu og benda á að glufur sé í löggjöfum fjármögnun baráttunar. Úkraínuher tókst ekki að skjóta niður eina einustu eldflaug í umfangsmiklum loftárásum Rússa á höfuðborg Úkraínu nótt. Árásirnar eru þær mannskæðustu á þessu ári. Aflaheimildir til strandveiða hafa verið auknar nær 1000 tonn. Með því ættu veiðarnar að ná 48 dögum skerðingalaust. Samfélag bókaunenda á samfélagsmiðlum enn lítið en fer vaxandi, segja hlaðvarpsstýrur. Formaður Rithöfundasambandsins fagnar auknum áhuga á bókum en segir íslenska bókamarkaðin geta orðið útundan.

0: Gott kvöld. Karlmaður í haldi lögreglu, grunaður að hafa orðið öðrum manni að bana í Kópavogi þar síðustu helgi. Mennirnir eru skildir.
1: Karlmaðurinn sem var Íslendingur á áttræðisaldri lést sunnudaginn 26. júli og fannst látinn í heimahúsi í Kópavogi. Karlmaður á 50-aldri, einnig Íslendingur, var svo í síðustu viku handtekinn í tengslum við rannsókn lögreglu á mannslátinu og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Sá grunaður að hafa orðið manninum að bana. Heimildir fréttastofu herma að mennirnir tveir séu feðgar. Sonurinn sem var handtekinn á samkvæmt heimildum fréttastofu langa sögu andleg veikindi. Hann var í dag úrskurðaður í 4 vikna áframhaldandi gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjanes á grundvelli almanna hagsmuna. Lögreglan verst allra fregna af málinu.
0: Úkraínsk stjórnvöld hafa fyrirskipað hundruðum barnafjölskyldna að yfirgefa borgina Kramatorsk í austurhluta Úkraínu. Loftárásir Rússa á landið í nótt voru með þeim mannskæðistu á þessu ári.
2: Appelsínugulur himinn yfir Kýf höfuðborg Úkraínu og nágranni. Mikill eldur braust út víða eftir loftárásirnar. 17 hið minnsta voru drepnir og tugir særðust. 4 til viðbótar létust í loftárásum annars staðar í landinu. Rússar hafa aukið árásir á Kýf verulega síðustu mánuði. Úkraínu hernáði að skjóta niður nærri alla dróna rússa en tókst ekki að skjóta niður eina einustu eldflaug í árásunum. Í tilkynningu rússneska hersins segir að ráðist hafi verið á birðarstöðvar og flutningamiðstöðar sem notaðar hafi verið til að geyma og dreifa vopnum og hergögnum. Úkraínuforseti sagði á samfélagsmiðlum að vöruhús fyrirtækja hafi verið aðalskotmörkin, auk árása á aðra innviði. Flestir, alls 8, létust í árás á kvitnefalastarstöðuna í Brovari skammt frá Kýf.
3: Hávaðinn var gífurlegur og loftvarnaflautan gall þannig að ég þorði ekki að horfa í kringum mig. Eftir að ástandið róaðist aðeins talaði ég við nágranna sem staðfesti að vöruhúsin stæðu í ljósum logum. Ég leit út gluggan, íbúðin mín snýr í þá átt og sá eldinn. Þar á eftir urðu sprengingar og byggingar hrundu og ekkert sást fyrir reyk. Það lestarstöð í grendinni og fólk hljóp eftir götunni þakið blóði.
2: Gögn frá ukrainska hernum sem BBC greindi sýna að loftvarnir þeirra ná síður að verjast eldflaugum núna með við sama tíma í fyrra. Zelensky sagði að loftvarnakerfi hefðu geta bjargað mannslífum í árásunum. Stjórnvöld hafa ítrekað óska eftir fleiri bandarískum Patriot loftvarnakerfum til að verjast langdrægum eldflaugum rússa. Úkraínsk yfirvöld fyrirskipuðu 525 börnum og forráðamönnum þeirra að yfirgefa borgina Kramatorsk í Donetsk í Donbass í austurhluta Úkraínu í dag. Héraðsstjórinn sagði óásættanlegt að börn byggju við stöðu og ógn sem stafaði af rússneskum árásum. Hersveitir rússa sækja fram af miklum krafti í nágrenni borgarinnar Kramatorsk sem ein stærsta borgin í Donetsk sem rússar hafa ekki náð á sitt vald.
0: Dróni búinn sprengjum fannst á Leipzig-Halle flugvelli í Þýskalandi seint í gærkvöld. Starfsmaður á flugvellinum kom auga á drónan sem var nærri úkraínskum fraktflugvélum. Skömmu áður flög flugvél á óþekktan fljúgandi hlut í 6 km fjarlæg frá flugvellinum. Flugvélin átti að lenda þar en þurfti að hætta við og lendi í staðinn í Hannover. Mikið af hergögnum farum flugvöllin og bæði þýski herinn og NATO nota hann reglulega. Lögreglan í Saxlandi og hryðjuverkateymi saksóknarans í Dresden rannsaka atvikin. Innanríkisráðherra landsins hélt neyðarfund með öryggisþjónustu landsins í dag. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, vill senda sérfræðingateymi til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslinu framhald aðildarviðræðina við Evrópusambandið 29. ágúst. Þótt mikið traust ríki til framkvæmdar kosninganna telur stofnunin að skoða þurfi nánar kosningabaráttu, fjármögnun hennar, netumhverfi og fjölmiðlaumfjöllun.
4: Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem fréttastofa óskaði eftir að fá afhenda í dag. Fyrir í sumar kom hingað til lands sendinefnd á vegum ÖSE og ræddi við forsvarsmenn ráðuneyta stofnana og fjölmiðla. Skýrslan afrakstur þeirrar heimsóknar. Í skýslunni kemur fram að mikið traust sé til íslenskar kosningastjórnar og að þjóðaratkvæðagreiðslan verði að öllum líkindum skipulögð af fagmennsku og með gegnsæi. Á móti bendir stofnunin á glufur í lagaumhverfi, sérstaklega varðandi fjármögnun kosningabaráttu þeirra frjálsu félagasamtaka sem beita sér fyrir báðar fylkingar, sem getur orðið pólitískt bitbein ef miklir fjármunir fara að streyma inn í baráttuna vikurnar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram í mjög pólitískt skautuðu umhverfi, þar sem sjávarútvegur, krónan, möguleg upptaka evru og öryggismál verða líklega stór kosningamál. Áhyggjurnar snúa því að fjársterkir aðilar, hérlendis sem erlendis, gætu séð hag sinn í því að hafa áhrif á kosningabaráttuna. Sérstakar áhyggjur eru af að óformleg félagasamtök sem taka þátt í baráttunni lúti ekki sömu reglum fjármögnun og stjórnmálaflokkar. Þetta geti dregið úr gegnsæi. Í skýrslunni eru líka gerðar athugasemdir við reglur fjölmiðla. Regluverkið þjóðaratkvæðagreiðslu sé fremur veikburða og ekki nægilega aðlagað nútíma kosningabaráttu, sérstaklega á netinu. Skortur sé á jafnvægi í umfjöllun. Í skýrslunni kemur fram að viðmælendur sem sérfræðingar ÖSE ræddu við í heimsóksinni í sumar hafi nefnt dæmi pólitískan þrýsting á RÚF. Einnig hafi verið bent á að stjórn RÚF sem Alþingi kýs geti tjáð sig opinberlega þjóðaratkvæðagreiðsluna. Stjórnarmenn RÚF geti sjálfir tekið afstöðu í opinberri umræðu á sama tíma og þeir sitji í stjórn ríkisfjölmiðils. Ritstjórnarlegar ákvarðanir séu í höndum faglegs ritstjórnarfólks RÚF. Samfélagsmiðlar falli almennt ekki undir sömu reglur og hefðbunir fjölmiðlar og núverandi kerfi náu ekki með fullnægjandi hætti yfir pólitískt efni sem dreiftir á samfélagsmiðlum. Fjöldi viðmælenda sem nefndin ræddi við nefndi einnig áhyggjur af rangfærslum, gerfi umferð á samfélagsmiðlum og takmörkuðu eftirliti með netauglýsingum og netkosningabaráttu.
0: Ástríður Jóhannesdóttir, þú ert framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Hefði ekki verið betra að tryggja þessi lög og reglur að það verið lægi og fylla upp í þessar glufur áður en að blásið var til þessar þjóðaratkvæðagreiðslu?
5: Landskjörstjórnir er ekki í aðstöðurinn til að segja til það, en almennt séð þá afar mikilvægt að leikreglur séu skýrar og vel kynntar óháð því hvert málefnið sem er til umræði.
0: En hvaða svona skilaboð eru þessar skýrslu? Hvað lesið þið út úr henni?
5: Skýrslan er á margan hátt mjög áhugaverð. Þetta er vissulega foratugun sem leiðir þá til þessa kosninga eftirlits að þessu sinni. Þess maður geta það verið ekki farið fram kosninga eftirlit hér að við ÖSE síðan 2017 þó þeir hafið framkvæmt nokkrar foratugunir. En þeir lýsa í raun trausti á kosningaframkvæmdina og telja hún að kerfið, kosningakerfið sé hafi fulla burði til að inna það hendi faglega og gagnsæjan hátt.
0: En heldur að þessar athugasemdir sem þeir koma með verði til þess að það verði bætt úr?
5: Við verðum að sjá þegar lokaskýrsla þeirra kemur, hvað hún leiðir í ljós, en það eru fordæmi fyrir því að tilmæli eða ábendingar frá ÖSE hafi leitt til þess að breytingar hafi verið gerðar á löggjöf.
0: Og það er stjórnmálan að sjá til þess?
5: Já, það er alþingi, það er löggjafans að vinna
0: en
5: það.
0: En heldur að verði gerð krafa að baráttuhóparnir opni bókald sitt?
5: Það er raun ómögulegt fyrir mig að segja sem fyrir höndlandskjörstjórnar en þetta er aðra að svara fyrir það en er þessi löggjöf sem þessir heyra undir ekki á verksviði landskjörstjórnar.
0: En hafið þið áhyggjur að þessu? Það er náttúrulega bara rúmar þrjár vikur í þessu kosningar það er lítið hægt að gera kannski núna?
5: Það er mjög mikilvægt að þetta fara allt fram á góðan og heiðarlegan hátt og við væntum að svo verði.
0: Ástríður, takk fyrir komuna. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra undirrita í dag breytingu á reglugerðum veiðar í atvinnuskyni. Afla heimildir til strandveiða verða auknar tæp 1000 tonn upp í rúm 14.000 tonn. Með því ættu strandveiðar að ná 48 dögum skerðingalaust. Þetta í annað sinn í sumar sem stjórnvöld auka strandveiðiafla. Aukningin byggir á niðurstöðu skiptimarkaðar með aflaheimildir en hún skilaði meiri þorskaaflaheimildum en gert var ráð fyrir í fyrri áætlun. Strandveiði sjómenn gleðjast en vilja langtíma breytingar.
6: Vissulega þetta er mjög gott. Þó að þetta sé ekki uppfyll ekki alls hver kröfu sem að fyrir smábátaeigendur við gert þá erum við mjög ánægð með þetta hérna fyrir austan. Þetta er þó orðnað við gætu hugsanlega í 3 daga til við bótaðar og best væri náttúrulega fengjum bara að róa þessa 48 daga. 12 daga í mánuði allstaðar á landinu, burtséð frá því hvað veiðist fyrir vestan og þeir fyrir vestan þá geta spáði hvað við fáum fyrir austan.
0: Alltaf nokkra vikur gætu liðið þar til skipverjar af Bandero, skipi Paul Watson samtakana yfirgefa landið, en þeim hefur öllum verið vísað úr landi. Embætti ríkislögreglustjóra vinnur að undirbúningi heimferðarfólksins sem kemur víða að. Í tilkynningu segir að misflókið sé að vísa fólkin úr landi. Það fara eftir aðstæðum og ríkisfangi og geti tekið frá nokkrum dögum til nokkurra vikna. Og meira tengt hvalveiðum. Atvinnuvegaráðherra segir framferði áhafnarinnar óboðulegt og slys hefði geta orðið á fólki. Hún segist ítrekað þurfa að verja hvalveiðar á alþjóða vettvangi. Þær séu of fyrirferðarmiklar miðað við vægi.
7: Já, þjóna hvalveiðar hagsmunum íslensku þjóðarinnar?
8: Það eru þetta, staðan eru þetta svo að það bara orðið umdeilanlegt. Þetta ekki stóratvinnugrein og eftir því sem ég og við í ráðuneytinu komast næst þá gengur erfilega að selja þessar afurðir. Þannig að við þurfum að taka þessa stóru hagsmunu okkar sem að útflutningslands, ekki síst útflutningslands þegar kemur að matvælum, með í reikningin og þegar allt skoða það þá held ég að svari sér nei.
7: Ráðherra segist finna fyrir þrýstingi víða að að endurskoða lögum hvalveiðar en margt að taka með í reikningin dýravelferð og útflutningshagsmuni.
8: En síðan þetta atvinnufrelsi þannig að þetta allt atriði sem þarf að vega og meta þegar við vinnum að nýri löggjöf.
7: Að sögn ráðherra geta alþjóðlegar samningaviðræður alls óskild mál snúist upp í að verja hvalveiðarnar.
8: Þá spurt þetta fyrir tölvur tími þau mál að verja þau mál. Þannig að þetta er óþarlega fyrirferða mikið með að við hvað þetta er lítill hluti af okkar heildar atvinnustarfsemi og útflutningi.
7: Þurfum við að láta undan á einhverjum öðrum sviðum vegna þessa?
8: Ekkit sem að hönd og festir, en þetta allavega þess eðlis að það þarf að endurskoða þetta.
7: En nú þetta einhvað sér lögleg atvinnugrein, hingað komu erlend samtök og reyndu að hindra þessa atvinnustarfsemi. Hvað finnst þér það?
8: Það algjörlega óboðlegt og ég stið fullkomlega þær aðgerðir sem að lögreglum fór í og landhelgisgæslan.
7: Nú hefur skipið Bandero verið kyrrsett og öllum skipverjum verið vísa úr landi. Eru þetta ásættanlega málalok?
8: Já. Ég tel svo vera. Það ekki Bandero að þakka. Hér eru ekki slys á fólki.
0: Götur verða víða lokaðar, hámars hraði lækkaður og umferð stýrt þegar almyrkvi leggst yfir vesturhluta landsins í næstu viku. Gangandi umferð fær forgang við Ægisíðu og Seltjarnarnesi, þar sem gera má ráð fyrir að fjöldi fólks virða fyrir sér almyrkvan. Og Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður okkar á Ægisíðu. Greta, hvað þurfa ferðamenn að hafa í huga þegar sólmyrkvi nálgast?
9: Já, almyrkurinn verður náttúrulega sýnilegur mislengi eftir staðsetningu en hann er sýnilegur á öllum vestasta hluta landsins. Á síðan restinni af landinu verður deildarmyrkvi þannig að það verður eitthvað sjónarspil fyrir alla. Það búist miklum fjölda á þeim svæðum landsins þar sem almyrkurinn verður sýnilegur lengst sem þá Reykjanes, Vesturland og sérstaklega Snæfellsnes og svo Vestfirðirnir. Til þess að allt gangi sem best fyrir sig þá verða umferðastýringar og vegalokanar vísvega landið. Á Vestfjörðum verður einstefna út með Patreksfirði og yfir á Látrabjarg og Rauðasand fyrir myrkvan. Eftir myrkvan verður umferðastefnu snúið við. Hámarkshraði verður lækkaður. Lokunarpóstur verður settur upp í botni Patreksfjörðar við afleggjaran út Örlygshafnarveg snemma morguns. Þá verður hringakstur Klofningsnes, einstefna út Fellsströnd að Klofningi og inn Skarðströnd. Á Snæfellsnesi verður hringakstur Útnesveg, einstefna frá Búðum að Hellissandi. Vegurinn út að Öndverðarnesi verður lokaður en boðið upp á rútuferðir á vegum Snæfellsjökulsþjóðgarðs. Á Reykjanesi verður umferðastýring á Garðskagavegi og Vatnsleysustrandarvegi. Einstefna verður á Álftanesvegi og Suðurnesvegi. Á Seltjarnarnesi verða lokanir við Suðurströnd og Norðurströnd og stranglega bannað að fara út í Gróttu. Þá verða lokanir í Reykjavík, til dæmis á Suðurgötu, Ægisíðu og í nærliggjandi götum. Já, hér á höfuðborgarsvæðinu eru sveitarfélögin að undirbúa sig fyrir daginn en það verður myrkvinn vel sýnilegur hérna á suðvesturhorninu. Hjá mér er Kristján B. Jónasson, verkefnastjóri hjá Markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins. Hvar getur fólk fyrir sunnan best virt myrkvann fyrir sér?
10: Raunulega getur það bara gert það heima hjá sér því að allt höfuðborgarsvæði er innan almyrkvar slóðarinnar. Það var mismund, já, það var náttúrulega, hann er lengri myrkvinn eftir sem vestra dregur og af því þeim sökum er ákveðin svæði sem hafa verið skipulögð sem sérstök skoðunarsvæði. Til dæmis eins og hér þar sem við stöndum núna ef við ægisíðu Reykjavík en líka suðurströnd á Seltjarnarnesi og svo aftur á Álftanesi líka í Garðabæ.
9: En það tekið fram að mig ekki fór út í Gróttu, hversu er það?
10: Grótta er lokuð af bara náttúruverndar ástæðum en líka öryggisástæðum en það fyrst og fremst til að vernda þar fuglalíf og náttúru.
9: Út þegar rökkvar, má gera ráð fyrir að götulýsing taki við sér?
10: Það er hugsunin að það verði ekki sjálfvirk, mun ekki kveikna sjálfvirkt á götuljósónum í höfuðborgarsvæðinu, nei. Og en neðan stoppbrautir verða í að síður, það verður ljóst þar af öryggisástæðum. En við minnum líka reyna að benda sko, þeim mörgu fyrirtækjum og svona húsfélögum, þar sem að sjálfvirk lýsing er til sem stiga göngum út í ljós, garðljósum og eins á atvinnusvæðum að gæta því að kannski væri betra að slökka á þessum sjálfvirku kveikjurum akkurat til þess að allir geti notið almyrkvann sem best.
9: Og þeir sem vilja verða myrkvann fyrir sér hér og horfa þetta útsýni, þá verður hér einhver aðstæða eða hvað?
10: Já, hér verða svona grundvallar þarfir mannsins verður uppfylltar hér til þess að vonandi koma hér einhverjir matarvagnar en salernis aðstæða og slíkt. En fyrst og fremst eru hérna bara verður hér lokað, það verður ekki bílaumferð hér við ægisíðu og þessna er bara tilvalið að geta hitt staði hér í fjörunni og hort beint í sólina eiginlega hérðan með góð gleraugu sem skýla augunum sem er mjög mikilvægt.
9: Einmitt, það verður mikið sjónarspil hérna á ægisíðinni en það er best að hafa það í huga athuga hvað er í gangi hjá sínu sveitarfélagi. Kynna sér þær upplýsingar til að upplifunin verður sem mest. Og við þökkum fyrir hérna frá ægisíðu.
0: Takk fyrir þetta Greta Sigríður. Fata hönnuðir framtíðarinnar tengja saman huga og hendur á sumarnámskeiði í hönnunasafni Íslands. Þar hafa barbídúkkur fengið sér hannaða kjóla og sparijakka undanfarna daga.
11: Á námskeiðinu læra krakkar að hanna og búa til sín eigin föt frá grunni.
12: Við fengum svona blað og oftum skrifa svona hvað hún heitir, uppáhaldsliturinn, uppáhaldsbíómynd og hvert hún væri að fara. Mín var að fara í partí, en ég gerði bara svona partíföt.
11: Og prófa sig áfram með snið og skraut.
13: Já, ég nota svona snið og setja á efnið. Svona, og nota einhvern fatakrýti eitthvað. Setja í kringum og mála hér og svo klipp ég það bara. Svo klipp ég í hringin. Og þar, ef maður vil búa til jakka, þá er þetta að klippa svona þar. Og þá nota, setja maður hana í jakkan.
14: Við byrjuðum á því að fara bara aðeins yfir svona hvað er tíska og hvað finnst okkur verið tísku og svo skoðuðum við sýningu sem að var hérna í hitti fyrra þar sem að var vera, hann fatið henni var hann að barbita okkur.
15: Ég er að sauma svona náttföt á þessi dúku og ég er búin að gera svona ballett, dress og þennan kjól og svo gerði ég líka svona poka fyrir fötin.
16: Ég er að gera svona kjól sem það fer svona út í tvöturinn.
11: Biðlistar hafa verið á öll námskeið sumarsins og margir fara heim með draumum að verða fatahönnuður í framtíðinni.
14: Ég held að þetta sé aðlega mikilvægt bara til að fá að vinna saman með hug og hönd. Þú veist, bara að fá næði og tíma og rými til þess að nota hendurnar og nota hugann og vinna og fá bara smá frið frá daglegu amstri, gera eitthvað nýtt og skemmtilegt.
0: Samfélag bókaunnenda á samfélagsmiðlum gengur undir nafninu Bókatok. Dæmir að umræða þar verði til þess að áratuga gamlar bækur rjúki út í bókaverslunum hérlendis.
17: Já, það er náttúrulega bara rosalega gaman að sjá fólk tala bækur og mæla með bókum við aðra og fleiri lesa og hafa áhuga bókum.
18: Ég tek eftir að stór hluti af mínum kunnum að ber bara ungt fólk á 30-40 aldri. Þannig að ég held að samfélagsmiðlarnir hafa bara mjög mikið að segja það.
0: Bókabóðið er mánaðarlegur hlaðvarpsstáttur afsprengi hlaðvarpsins teboðsins.
19: Sko, vinkun okkar mældi með bók sem var mjög vinsal þá og við ekki, ok, við ætlum að pröfa að hlusta á hana og við vorum búin að setja okkur mark með að hlusta á fleiri bækur og í kjölfara því duttum bara smá inn í þetta og gátum ekki hægt. Mm-hmm. Það bara já, hvernig bók að búið að vera til?
4: Stjórnendur taka virkan þátt í umræðu bækur á samfélagsmiðlum.
19: Þetta

0: við erum að taka spicy bækur, þú veist, ævisögur, bara já, það sem vinsælt, sko.
1: Oft verða bækur fyrir valinu sem eru á leiðinni á hvítatjaldið eða bækur sem kveikt hafa í lesendum víða heim.
0: Gott plott alltaf mikilvægt og ef þetta spicy bók þá þarf að vera gott spice sem má segja þannig.
2: Já, ljúflestra bækur, já, það svona nýtt hugtak sem hefur verið hérna að ryðja sér til rúms hérna og kannski næri yfir, kannski breiðari svona sénra en ástarsögur sem eins og við horfum á þær. Það sem kannski vont fyrir íslenska höfunda, þetta nánast allt að koma frá útlöndum.
1: Hún sjái höfunda hér á landi bræðast við eftirspurn eftir léttara efni. Æ fleiri hlusta á bækur í streymi frekar en á pappírsformi.
2: Ekki gott viðskiptamódel fyrir höfunda en kannski ágætt fyrir þá sem vilja hlusta mikið á bækur.
1: Og ekki aðeins ljúflestrar bækur fá athygli á samfélagsmiðlum.
3: Bóka útgefendur kom oft bara á fjöllum þegar að fara að berast pantanir frá einhverjum bókun sem kom út fyrir 20-30 árum.
1: I Who Have Never Known Men eftir Jacqueline Hartmann kom fyrst út á frönsku árið 1995 og hefur selst vel upp á síðkastið. Hún á þó ekki roð í eina af bókum ársins á TikTok.
3: Það eina bókin Yesteryear sem er bara söluhæsta bók sem ég hef verið með í sölu. Hún rennur alltaf út. Ég næ ekki að hafa hana hérna í hillum. Hún selst alltaf upp.
4: Óboðnir gestir hafa reglulega truflað atkvæðagreiðslu á fylkisþingi Mato Grosso í Brasilíu undanförnu. Þessar boðflennur eru af krútlegra taginu, flóðsvín sem búa í garði í grennd við þinghúsið og gera sér reglulega heimankominn. Naya Bueno, starfsmaður í þinghúsinu, myndaði heimsók flóðsvína í síðustu viku þegar hún reyndi að stíga þeim út úr húsinu. Flóðsvín hafa á síðustu árum notið mikillar hylli á netinu meðal fólks heim allan. Þau þykja engar róleg í fasi og eru miklar félagsverur. Tegundin stærsta nagdýr jarðarinnar en fullvaxta flóðsvín getur náð alltaf 80 kíló að þyngd. Og þá að veðri, það rignir víða land á morgun, fyrst suðvestan til en síðar meir mun úrkomubelti dreifa sér til annara landshluta. Vindátt verður að mestu austlæg en á föstudag hallar hann sér í stífa norðlæga átt sem verður viðvarandi helgina með kólnandi veðri og talsveðri vætu á köflum norðan og austanlands en nánar veðrið að loknum íþróttum.
5: Engar staðfestar fregnir hafa borist af neyðarfundi FIFA-ráðsins sem haldin var í höfuðborg Marokkó í dag. Þar var staða Gianni Infantino forseta FIFA þó líkast til rædd. Íslandsmótið í golfi hefst á Korpúlstaðavelli Grafarvogi á morgun. Við heyrum í ríkjandi Íslandsmeisturum það hvernig þeim líst á titilvörnina. Og Evrópumótið í sundgreinum stendur yfir í París þessa dagana. Við lítum við þar og víðar í íþróttum kvöldsins hér eftir fréttir.
4: Og þá þessum fréttatíma að ljúka en við kveðjum ykkur með því að rifja upp það helsta úr þessum fréttatíma. Íslenskur karlmaður á 50-saldri situr í gæsluvarðhaldi. Grunaður að hafa orðið manni á ættráðisaldri að bana. Mennirnir eru feðgar. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu sendir sérfræðinga til að fylgjast með ESB þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þeir hafa áhyggjur af netbaráttu og benda á að glufur séu löggjöfum fjármögnun baráttunar. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eina einustu eldflaugi umfangsmiklum loftárásum Rússa á höfuðborg Úkraínu nótt. Árásirnar eru þær mannskæðustu á þessu ári. Aflaheimildir til strandveiða hafa verið auknar nær 1000 tonn með því ættu veiðarnar að ná 48 dögum skerðingalaust. Samfélag bóka unnenda á samfélagsmiðlum enn lítið en fer vaxandi, segja hlaðvarpstýrur. Formaður rithöfundasambandsins fagnar auknum áhuga bókum en segir íslenska bókamarkaðin geta orðið útundan. Fréttatímum lokið og það koma íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ru.is. En við þökkum ykkur samfélgin í dag, hafið það gott og verið sæl.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

kvöld, við komum að kvöldavötuna á Daði Freyr sem að byrja það hjá okkur í kvöld hann var peppaður í nýja læginu sínu I'm out and I wanna go home hann sem hér allt eins og það á að vera við smetlum okkur næst yfir í gamalt og gott frá Prins Polo nú góðu tími

nú að góðu tími Prins Bóló Smáttoræð Það kom út fyrir í að fjórum ánum síðan Við höldum okkur í svona Hátempo Teknorokki Næstir eru Fat Dog frá Englandi Og stórgóttlag sem heitir Cancel Me, I'm Tired

Einhvern veginn erfitt að skilgreina hvaða tónlistarstefna þetta sem við erum að byrja hér í kvöld og kvöldröðinni. En Tolón segir rafpunk, rave, techno-industrial pop. Ég heiti Kim.

0: Party of Mouse fyrir íslenska sveitin Inspector Space Jam frá Reykjavík. Og við höldum stöðun áfram í smástund viðbót áður en við smellum okkur yfir í eitthvað allt annað. Það Jón Gamli og Svarti sem taka við og það bungur á klubnum.
1: Stundum ég niðri í bæ og allir bara, ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara, ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað stundum ég niðri í bæ og allir bara, ég bara eitthvað

0: stundum er ég neyri bæja, allir bara, ég bara eitthva Tviltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað En ekki svo langar eitthvað, kyrði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þarna Ég bara eitthvað, oft ég að lipsinga funkið tank Gjallan er tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bank, bank, bankarán Hún bara eitthvað, býður mig að banna sig á danskólun og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað

0: tömere neri bara allir bara ég bara eitthvað.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
6: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Mumford & Sons ásamt Chris Stapleton og lagið hér. Þetta búið að vera gríðanlega vinsælt á bandarískum útvarpsstöðvum og undanförnum vikum og mánuðum. Næstur hér Orville Peck.

Dead of Night, hún lagði sem að það gríðarlega vinsælt hér fyrir nokkrum árum síðan og vil bekka syngja já, ástina í eðmörkinni Nevada eðmörkinni með þessum návæltið þekkið en færum okkur þá yfir til Manchester hér eru Westside Cowboy og Pin Up Boys

Eitthvað Stranger Ljóðstinn Pavement hér á ferð stórgótt og gamalt lag frá þeim en við ætlum að fara okkur þá næst yfir í það lag svona eitt af þeim lögum sem búið að gríðarlega vinsælt á indi í útastöðum í bandaríkjunum að undanförnum það Phoebe Bridgers sem á þetta lag og það heitir Lost Boys

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
2: Bílalán á 5 mínútum. Arion. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
3: Karglas replace. Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
5: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

sorgum að þess að stúlkan í Svíþjóð On your go, right? Þetta hennar nýjast lag, hann til Tuvalu Hann sé gott lag, hann sé að veifla að fættu við tónustar konum Og áfram nýtt höldum við hér á kvöldættinni

fínasta endur hljóðblöndun eða endurvinnsla af lagi Gorillaz Der og belgisveitin Solvax sem að gera þetta en við ætlum að færa okkur næst yfir í Hercules and Loafer þetta já, amerist project sem er unni með svona hinum og þessum og í nýjasta laginu frá Hercules and Loafer er unni með Hips and Lips sem að er hljóðsett Elinar 1

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
2: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
1: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
3: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
1: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

allt rögglegaðum hérna Steinn Jónsdóttur, Knúsa Jóns, Kveiti Vagnarsson og Grafkala byrjaði að spila hérna í restin af laginum sem að er nostalgist og fjallarum Já, Reykjavík Sound System á heim og alltaf Það ekki snemt Sumalegt og flott lagið þann Nú að fara næst yfir í Corner Shop sem að já, kannski einhverjum mun eftir hann úti Áttu slagaran Brimful of Asia fyrir löngu séðan

Já, það er náttúrulega endilega að vona því að fá já, singul frá hljóðstinni Corner Shop innum Leolóna enn, hann kom og þetta bara fínt lag, Bansun Salut þetta verður náttúrulega kannski ekkert ég búin sælt og Riffle og Vasja en eitt annað en, Pálu, heyrast einu svona tvisar hér næst, Temper City

Hljómsveit Blossoms hér og lagið Meet Me and Love. Háskiptum við og heyrið mér næst ekkert neitt eitthvað brjálæðislega gammal slag frá Hljómsveitum Törstel. En það allavega voru þess ás og rétt rúmlega það. Það frábæri plötu sem að koma út á sama tíma. Dansæl og I Care.

fyrra sísta sumar veist, margir fleiri heldur en ég sem er að fínar minningar við Ljónsson og Dönnstæl og síðasta sumar tekja upp hlutur Never Enough og við ætlum að færa okkur næst yfir í leikvang og rock af stórgerðinni Martin Garrix á samt U2 og nýtt lag frá þeim félum sem að

talandi um leikvangar rock, Manny var Jón og The Killers. Þeir eru meistraðu þetta líka, eins og YouTube. Við erum að fara upp næst yfir í The Strokes, sem að, ég er að fara að kosta þessi dagana.

0: á Rás 2.
1: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
2: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
1: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
2: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
1: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
2: Á Rás 2.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

In the Night Day Dreddam og það annað lagi sem við fáum meira nýri blötu Back Ride Lonesome. Það var einmitt fyrsta lagið sem að kom út af henni, titillagið. Og bæði þessi lög lofa bara virkilega góðu. Og líklega svona tvær bestu ballöðna sem að koma út í júli. Þeir eru með Beck og eins og Julie og Jacqueline and the Maze sem komið hér í gang. Frábært lag sem heitir I Wish.

Takk fyrir Ásgeir, Traustin og hans nýjasta lag Heartbeat og svo megnir skiptist á og gefið út á íslensku og ensku en það nú víst alveg skiljanlegt fyrir manni hans stöðum Það maður fara næst yfir í Michael Kiwanuka og hann skoðum að genn

Home Again með þeim Mikael Kivanuka á þessum þriðjudagslega miðvikudegi. Það eru margir búin að vera að keyra þriðjudag allan dag. En það er miðvikudagur sem þýði það að hér strax að lokum tíu fréttum ára Andrea sem tekur við með pressuna. En hér næst

Nýtt lag frá Álafam 6, I Feel Hope Coming. Þetta er að fyrsta sem við fáum frá þeim í langan tíma og sveitin að fara túra og hafa fjörn á næstinni. Taldi fjörn, þá er hérna komið gamalt fjörn. Það hefur tekið sig upp, gamalt fjörn, gera kvöldjóttunni. Efska sveitin Tjálatans, en það er sem að geta allt vitlaust þegar að koma út. Þetta er the only one I know.

Cage the Elephant hér með nýtt lag alls gott Peaches and Tennessee heitir það áfram hættum við með Amri stuð Cold War Kids eru næstir Þetta er svona 2005 samt á þessu lag sem heitir Loyalty

0: á Rás 2.
1: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
2: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
1: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
2: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
1: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
2: Á Rás 2.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Enemies heiti lagið og sá sem flyttur Jordan Rakei og mér finnst þetta nú ansi gott hjá honum, skal ég að segja. En, ætlum að fara eitthvað næst yfir í Harry Styles, Þrastamór.

Þetta er hann Curtis Harding. Lag sem hann sendi frá sér fyrir fjórum árum síðan, en geti ég eitthvað meirum. Þótt eldra, 56 ára. Samt eitthvað neina ekki. Þessi svona nýju stíl af soltónlist sem er svolítið svona búin að vera ábrandi á undan fjórum árum. 5, 6, 7, hvað er ekki?

þessi funk og soul já, brunnur við veist vera náðan spotless að við veist vera hægt að peka þetta upp gullmála já, mjög reglulega allána það var að nýjasta frá Anderson Pack can't get enough og við heldum bara fram á svipum slóðum þetta Leon Bridges

Treist á þennan kná að skota með Barricade Swim til að koma með já, rétt efni á borðið Dance Dance Dance heitir þetta nýjasta lag frá honum en ég kalla á Þossi ég búið að sitta hérna frá því ég klukkan réttur umlega 20.37 og spila fyrir ekki músík klárum þetta í kvöld á Kvarasi og LL Cool J svo tekur Andrea við strax á lóknum fréttum verið sæl

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Íslenskur karlmaður á 50-saldri grunaður að hafa orðið föður sínum á 80-saldri að bana 27. júlí síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Andlátið bara að í heimahúsi í Kópavogi. Maðurinn hefur verið í haldi frá því í síðustu viku. Hann var úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til annars september á grundvelli almannahagsmuna í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu á hann langa sögu andleg veikindi. Gæsluvarðhald yfir erlendum karlmanni sem grunaður umfangsmikið eiturlyfjasmygl með farþegaferjunni Norrænu hefur verið framlengt til 1. september. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. 56 kíló af amfetamíni og 8 kíló af kókaini fundust í húsbíl sem kom til Íslands með skipinu. Þá fundust einni í bílnum 3 kíló af ketamíni og sitt hvort kílóið af kristalmetamfetamíni og bleiku kókaini sem blanda af ketamíni og MDMA. Lögregla fylgdi húsbílnum þegar honum var ekið frá borði. Ökumaðurinn sem erlendur karlmaður á 60-aldri var handtekinn á Norðurlandi. Gæsluvarðhald yfir 3 Íslendingum og 6 útlendingum í öðru fíkniefnamáli hefur einnig verið framlengt til 1. september. Nýju menningarnir eru grunaðir að smygla 106 kílóum af kókaini í sjókistu súrálskipsins Kosnitsa í stærsta kókainsmygli Íslandssögunar. Innanríkisráðherra Þýskaland segir fund sprengidróna á Leipzig-Halle flugvellinum í nótt marka nýtt stig í ógnar í landinu. Hann segir allt benda til þess að fagmenn hafi verið að verki.
1: Sprengidróni fannst í nótt nærri 4 ukrainskum fraktflugvélum. Seint í gærkvöldi hafði flugvél flogið á óþekktan fljúandi hlut skammt frá flugvellinum. Drónin var búinn óhefðbundnum sprengi og íkveikjubúnaði og var gerður óvirkur á vettvangi. Alexander Dubrindt, innanríkisráðherra Þýskalands, lítur á þetta sem fjölþátta árás. Hann segir engan viðvaningsbrag á drónanum. Hann segir rannsókn á atvikinu yfirstandandi. Hún snýr meðal annars að því hvort erlend ríki hafi átt hlut að máli. Verið að skoða allar hliðar málsins, sprengiefnin, framkvæmdina, drónan og hver standi að baki ógninni. Drónar hafa reglulega flogið yfir flugvelli og herstöðvar í Þýskalandi og öðrum Evrópuríkjum á síðustu misserum. Yfirvöld í Þýskalandi telja rússa bera ábyrgð á mörgum þessara tilvika og gruna að drónaflugið sé hluti af herferð skemmdarverka, njósna og upplýsingaóreiðu.
0: Sigrún Björk Hjartardóttir sagði frá. 17. umferð bestu deildar karla í fótboltaleik í kvöld með 2 leikjum. Öðrum leiknum sem var á milli FH og KR lauk með 1-1 jafntefli, hinum leiknum lauk með 3-0 sigri Keflavíkur á KA. Frétti verða næstaðar í útvarp á miðnætti, fréttalestri er lokið.
2: Rás 2 Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2
3: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás og 2 í allt sumar en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
4: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
3: Já, og svona heyra það sem er að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
4: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
3: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
4: Ára ást 2.

Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta þátturinn pressan sem á miðvikudagskvöldum. Og síðasta miðvikudag þá lentum við því að kerfið hrundi og þá gott að vera já, gamall og treysti ekki alltaf á tæknina. Ég alltaf með geisladiska í tösku, kemur alltaf með sama bakpokan með einhvað af geisladiskum. Stundum seti nýja en ég tek ekki ofta það sem í þannig að pokin verið þingur og þingri. En þarna þetta leit ekki alveg vel út og tók held ég bara sem það byggjur klukkutíma að laga þetta. Já, en hvað það? Ég var þar svo heppin að var með trúbrotskassan, geisladiskakassan í töskunni, bakpokanum og bara spilaði lög af öllum stóru plötunum og kannski aðeins rúmlega það líka af einhverjum litt en hvað var það en þetta var 29. júli síðusti miðvikudagur og svo bara heyrði ég það í fréttum morgunin klukkan 9 að Gunnar Þórðarson hefði látist sem sagt deginum áður 29. þannig að mér finnst þetta vera svona bara gott eftir á að ég skildi hafa valið að spila þetta fyrir hann eða svona í minningu Gunnars þó ég hafi ekki vitað af því þá en hvað það, ég ætla að spila svolítið meira með Gunnari eða ekki bara honum heldur hljómsveitinni Hljómum og þetta frá því að þeir gaf út sína fyrstu plötu, ég ætla að taka hérna það var 1965, þannig við heyrum lög frá 65, 66 og 67. En árið 1965 þá kom út bara fyrsta platan með Hljómum, það var lítil plata og bæði lögin eftir Gunnar Þórðar en ég ætla að spila Bláu augun þín sem var B-hliðin. Bæði lögin reyndar mjög vinsæl, það var algjör bara vöndun á því að fá íslenska bíla og Hljómar stóðu svo sannarlega undir því og ég ætla að spila svona mjög falleg lög sem mér finnst á þessum fyrstu smáskifin sem komu þarna út, ekki dendilega vinsælstu lögin en eitthvað sem fór í mér í hjarta stað ég var hvað 16 ára þegar þetta kom út 1965 og þá eru þeir, já, Gunni og Rúnar tvítvír og kannski Ellingu líka Engibert Jensen aðeins eldri en Þetta var Gunnar Þórarson spilaði á gítar, sólógítar, Rúnar Júliusson á bassa og hann söng svona mest til að byrja með og Ellingu Björnsson spilaði á rýtmagítar, Engibert Jensen, hann var aðal söngvarinn og svoleiðis voru hljómsveitir skipaðir upphafi en þegar þeir tóku upp þá fengu þeir Pétur Össlund til að spila trommur og þannig að svo tók Pétur við trommunum í daldinn tíma en Engilbert hætti og Gunni Þórðar sagði ég mildi einhvern tímann að það hafði verið já, maður verið svona kjánaskapur að láta ekki Engilbert þann frábara söngvara halda áfram en Rúnar var svona aðal söngarinn en Gunni var líka söng og Erlingur, þeir röttuðu svona saman og slíkt frábara hljómsveitin Hljómar frá Keflavík Og við skulum fá hérna B-hliðina á fyrstu blötunni þeirra sem var lítil bláu augun þín. Textin eftir hann Ólaf Gauk.

Alveg ótrúlega fallið lag og vel sungið því líku söngvari hann Engilbert Jensen. En sem sagt bjöliðin á fyrstu plötunni sem Hljómar gaf út og það var tveggjalaga plata 1965. Síðar það sama ár kom út fjögurralaga plata og það voru lögin Ertu með og kvöld við Keflavík á aðliðinni og ef hún nálægt mér og minningum þig á B-hliðinni og mig langar svolítið að spila já lögin nummer 2 sitt hvort megin á þessari plötu og við byrjum hérna á laginu Kvöld við Keflavík.

Já, hljóðlátt kvöld, bara kvöld við Keflavík heitir þetta, en textin byrjar auðvitað hljóðlátt kvöld við Keflavík, lag eftir Gunnar Þórarson, textin eftir Ómar Ragnarsson. Og þarna söng svona Gunnar mest sérstaklega í restina, en þeir röddu þarna saman eða með honum með Rúnar og hann Ellingur Björnsson. Og Ellingur Björnsson var líklega fættur 1944 ári eldri en Gunnar og Rúnar sem voru báðir fættir 1945. En þá ætti ég að spila læginu tvö á bjöliðin á þessari fjóralega plötu og það heitir Minningin um þig.

Já, við erum að hlusta hér á Hljóma og lög eftir Gunnar Þórðarson en Ólafur Gaukur á textan við þetta lag sem heitir Minningin þig og kom út á fjórlega plötu þarna árið 1965. Þú komu tvær þá, já, litlar plötur þá út með Hljómum, það fyrsta sem við heyrðum frá þeim og flest fjallum við fyrir Hljómum. En svo næsta árið 1966 að þá var komin svona útrásarhugur í Hljóma og þeir kalluðu sig Thorshammer, Hamar Thors, til þess að reyna að gera það gott á erlendri grundu eða grundum bara. Og það kom lítil plata út með þeim, þarna 1966, alltaf verið sumarið eða svona kannski snemma ás, ég man ekki alveg nógkala hvernig þetta var, en... Það kom tekjulega plata og þarna voru enskir textar auðvitað því að það átti að sigra eða svona bara reyna erlendis líka. Það var erfiðara þá en nú, jafnvel. En A Memory heitir frábært að hliðalagið en á B-hliðinni er fallegt lag eftir Gunnar sem heitir Once. Og Pétur Össlund, trommari, hann bjó til textan við þetta lag Gunnars og Gunnar syngur aðalröddina þarna sjálfur.

Já, hljómar þarna og frábær gítalíkar en Gunnar Þórarsson, ég las það hjá einhverjum sem núna var að minnast hann eftir að hann lést og sagði einmitt að hann hefði verið frábær kassagítalíkari en það væri bara ekki allir ramaskítalíkari góðir kassagítalíkari en þetta getur verið alls konar en Gunni Þórðar var að minnskosti frábær bara á kortvekja og spilaði svo líka á hljómborð og slíkt. En þetta lag heitir Vons og var bjöliðin á lítill plötu sem kom út á 1966. Og já, líklega svona kannski sumari, því man það ekki alveg, en ég man allavega, já, að þeir spiluðu að Memory á tónleikum í Östubæjarbíó, það sem hann var, eða var það háskóla bíó. Jú, líklega bara háskóla bíó. Það sem voru svona tískusýningu og hljómleikar og eitthvað slíkt. En svo er kom hérna, svo er plata

á ensku, If You Knew, en það reyndar hljómalagið Ertu með. En á bjálhiðinni, svona, falleg melodía eftir Gunnar, sem heitir Love Enough. Og það eins og með vons að Gunni Þórðar á lagið en Pétur Össlund samt í textan, sá snildar trommari. Pétur Össlund, hann spilaði heima en svo flutt hann til Svíþjóður. Pétur Össlund, mammans María Markan, óperusöngkona og pappans, ég bara man ekki fornafnið hans, en Össlund danskur maður að mér minnir. En svo flutti Pétur til Svíþjóður og hann var talin bara besti jazz trommari að minnstu hvað stíði Skandinavíu á tímabili. En já, við skulum fá þetta lag Lovin' Off eftir þá, já, Gunnar lagið og Pétur á textan.

Já, við erum að spila hér lög til heiðurs Gunna Þórðar sem lest síðastliðin miðvikudag. En, og ég hef tekið lög svona sem eftir hann, róli lög sem að hann söng, sem sagt aðalröðin í eiginlega, já, flestum, nema Engilbert söng auðvitað bláu augun í þín, það þarna til að byrja með það fyrstu plötunni. En við erum þarna 1966 og þetta lag, já, var bíalliðin á plötunni, það If You Knew og svo Lovin' Off bíalliðin. En þetta ár var gerð bíómynd, það sem að hljómar þess holdið svona eins og hardið snætt bíllana en miklu styttri og svo einhvern veginn týndist hún og eitthvað slíkt, þannig ég veit ekki alveg hvernig það verður með það, hvort það verður einhvern veginn að sýna þetta aftur. En þá kom út þarna svolítið setna, kannski haustið, allir það ekki, það var svona

verið að taka sumarið 1966 var verið að svona voru teknar tökur á sveitaböllum og svo þetta líka voru þeir eitthvað hlaupandi út holtagrundir og fyll upp í myndina en ég sá hana nú á sínum tíma í Selfoss bíói en þá var gefin út þetta er bíómyndin hét Umbarum Bamba og þá kom út svona í litlum pakka svona bara sjötómu pakka með litlar plötur og þá var önnurplatan fjóralaga My Life og Better Days af alliðinu og I Don't Care og The Big Beat Country Dance en svo var hún gef minn aukalega hún var látin fylgja með í þessu albúmi þessi litla platta sem ég var að spila af If You Knew og Love Enough Þetta var 1966, svo 1967 kom út smáskifa en þá undir Torshammer nafninu Show Me You Like Me og Stay og það var svona slatti af erlendum undirleik þar en ég ætla að spila hérna bara eitt lag í viðbútt eftir hann Gunnar Þórðarson, Engilbert Jensen syngjur það og það kom út á fyrstu stóru plötunni með hljómum. Og þetta var á 1967 og frábær forsíðan á þessu, svolítið svona aðeins verið að, hérna, ekki beint, það ekki verið að beftir, en þetta svona verið að neyja sín til Revolver albúmsbítlana. Þorsteinn Eggjason held ég hafi teknað þetta og gert þessa, þessa kápu eða þetta hulstur. Og þannig eru mörg lög sem eru vinsælega þann dag í dag. Eins og heyrið mig góða og sveitapilsins draumur og eitthvað en ég ætla að spila hérna mjög flott lag eftir Gunnar Þórðarson þarna er hann hvað 22 ára þegar þessi plata kemur út og þetta er frábært lag sem heitir Syngdu og hljómalega og einhvern neginn bara já, allt það og þarna er Engilbert komin aftur í hljómsveitina og spilar á trommur Og Ellingur Björnsson gítar og Gunni Þórðar líka og Rúnar og Bassa og allir syngja þeir og ratta. Syngdu með hljómum 1967.

Já, Hljómar, þarna árið 1967 á sinni fyrstu stóru plötu með lag sem heitir Syngdu. Og þarna, svona, daldil Beach Boys áhrif, Bababa og allt það. En í okkar eyrum var hérna voru Hljómar, íslensku bítlarnir, en þetta voru áhrifan víða og bara svo Gunni Þórða, bara frumlegu snillingur líka. Og algjör melodíu snillingur má segja. Þannig að ég ætla að spila bítana hérna í kjálfarið og lag að plötu með þeim sem kom út árið 1965 og ég segi bara blessu sem minning Gunnars Þórðarsonar og þetta Rúnars líka og bara allra þessara meistara sem hafa kvatt okkur svona í gegnum tíðina. En þetta er lag af Rubber Soul plötu bítana sem kom út árið 1965 og heitir Wait.

Já, Wait af bíla plötunni sem kom út ára 1965, Rubber Soul. Og þetta lag tali eftir Paul því að í einhverju viðtali þá var John, hann lenda syngur eiginlega aðal röddin í þessu. Ég veit að vara þannig að bílunum að sá sem söng aðal röddin átti lagið eða meira í því. En John myndi ekkit eftir að hafa sameita lag, þannig að hann sagði þetta hlýtur að vera eitthvað frá Paul. En frábært lag að minnsta kosti. En þá skulum við hérna hlusta hér næst á Dr. Gunna. Dr. Gunni er bíla aldáandi eins og ég og við segjum bæði að bíla þannig sem er besta hljómsett fyrr og síðar. Þeir byrjuðu þetta allt og svona. Og þetta er nýtt lag eða mjög nýlegt með hún Gunna, neð Dr. Gunna. Eða hljómsettinn hans bara. Og þetta er allir í góðum gír.

frábærlega, það var doktor Gunnar. Ég sagði nýtt eða nýlegt, það má svo sem segja nýlegt, þetta kom út svona sent á síðasta ári og þá náttúrulega sungið hérna kannski slittu og alls konar og rigningu. Það var aðeins drópar þegar ég kom hingað í vinnuna núna í kvöld, hvað, eitthvað upp úr nýju. En ég nefnilega samt, ég var búin að vera hér margar klukkutíma í dag líka, þetta ekkert svona sem maður snarar af á þrem korturum. En allir í góðum ekki er virkilega skemmtilegt laga þarna og eiginlega bara sumarlegt og að sér tala hagl. En það haglar stundum eða kemur hagljél. Maður hefur í hérna, 17. júni skrúðgöngu og það hefur komið hagl. En, sem sagt, doktor Gunni, frábært. Og ég ætla að spila hérna annað lag sem ég bara hef ekki heyrt áður. Ég heyri þannig að Margréti Mokk spilaði þetta í dag í Vasadiskóni sínum. Og þetta eru nú bara algjörra stjörnur hér. Guðskus, nýdönsk og hjaltalín leggjast hér á eitt. Og þetta lag heitir Þriggja daga vakt.

Lag sem kom út árið 2010 og var svona bara rétt að auglýsa verslunarmannahelgina. Þriggja daga vakt, guðskus, nýdönsk og hjaltalín. Og þarna heyrðum við náttúrulega Daniel Ágúst og Björn Jörund syngja og líka hann högna í hjaltalín. En Daniel Ágúst hefur svo líka sungið með guðskus. Já, og alls konar, þannig að þetta var sterkt lag, ég bara skil ekki, ég bara, það hefur algjörlega farið fram hjá mér þetta lag. En ég heyrði það hjá henni Möggu Mokk eins og ég sagði frá áðan, spilaði þetta skemmtilega lag í dag. En þriggja dagavakt, er þetta ekki alveg fimm dagavakt, Veslumannahelgi, sem er reyndar alveg ný búinn og nú komið Gay Pride eða Pride eins og það heiti núna þessa helgi. Og svo bara kemur auka, er þetta bara auka verslunarhelgi núna í sólmyrkvanum. Og ég veit ekkert hátíður út landi en það minnstu kosti mjög stór, bara alþjóðleg hátíð á Snæfellsnesi, á Hellissandi. Og þar eru til dæmis bæði guðskus og hjaltalín. Svolítið sérstakt hjaltalín sem hefur bara ekki spilað tölvert lengi að mig minnir eða ég hef orðið vörfið það er ekki allt fram hjá mér eins og lagið þriggja dagavakt með guðskus nýdönskum nýdanskri nýjum dönskum segi ég er svo gamdags og hjaltalín en við þurfum aðeins að renna í gegnum þá sem ætla að spila þarna á þessari miklu hátíð á Hellissandi en þarna eru líka vísindamenn svona vísindamenn geimvísindamenn og kannski jarðvísindamenn og svo líka vísindamenn í andlegum málefnum og listamenn, málarar og já, bara alls konar listamenn uppistandari held ég að minnst kosti einn en allt fólk svona sem er andlega þengjandi og já, andlega og bara jörðin er líka andleg. Þetta er allt andlegt og líkamlegt að á ekki að skilja þetta í sundur. En hvað það? Við skulum stað hérna á hljómsveitina Guðskus, sem ég segja Gaskas, Guðskus. Ég held að uppalega þetta nafnast að hafi verið svona einhver svona kúskús, rétturinn Guðskus. En ég segi bara Guðskus og þetta lag heitir Walk Away.

Já, nýtt lag frá Guskus sem heitir Walk Away og þannig var hún Margrét úr hljómsveitinu Vök með en hún náttúrulega búin að spila svolítið í hljómsveitinni, syngja og spila á hljómborð líka en lag þetta heitir Walk Away og þannig var sem sagt já Guskus og Margrét þarna með og þetta Biggi Veira sem aðalkallin í Guskus þessa dagana eða já, upp á síðkastið svolítið lengi En þarna var líka með þeim Birnir í þessu lagi, Walk Away. En já, Guskus verður alltaf hellisandi, en líka hljómsveitin Vök, sem ég hef nú ekki séð á sviði lengi. Já, þannig að Guskus, nei, hún, Margrét í Vök verður með annan fótinn í Guskus og hinn í Vök. Við skulum heyra hérna hlusta á svona gamall lag frá Vök, Headlights.

Þetta er hljómsveitin Vök, bráð skemmtileg og góð hljómsveit og þannig með lag sem heitir Headlights, með minnir að hafi komið út 2019, mann ekki hvað blatan heitir en þetta var eitthvað rétt fyrir, já, COVID, rétt fyrir 2020 að minnsta kosti. Og já, Headlights, við lögur að spila annað lag með Vök, þessari frábæri hljómsveit og þetta er alveg af, minnsta kosti fyrstu plötunni held ég. Hvað segjum við, hvenær segjum við að hún hafi komið út að mér skoðst á undan 2017 en þessi hljómsveit byrjaði 2013 þannig ég þarf ekki alveg að fara með þetta, það ekki alveg nógu góð Wikipedian hérna hjá þeim og minni mitt ennþá verra en þessi ekki nógu góða Wikipedia en Waterfall heitir þetta fallega lag.

0: Rás 2
1: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
2: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
1: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
3: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
1: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Hinn magnaða hljóset Hjaltalín og þarna með lag sem heitir Waterfall alveg eins og lagið með vök sem við heyrðum þar á undan. En já, Hjaltalín mun tróða upp á hellisaldi á sólmyrkva hátíðinni og Högni Hjaltalín, hann hefur auðvitað sungið líka á plötum og komið fram með guðskus. Þannig að það ekki bara vök, það líka Hjaltalín. Þannig að kannski verður... Já, verður eitthvað magnað og samíðlegt í gangi þarna á Hellisandi. En hátíðin hefst 12. Ég reyndar, já, nei, ég held að svo opnað 11. daginn áður. Örglað til þess að verð ekki mikil örtruð þarna á leiðina út á Hellisand á Snæfellsnesi. En við skulum aðeins að renna í gegnum meira. Við vorum búin að segja guðskus og vök og Hjaltalín. Og það líka Ásgeir Trausti og við skulum hlusta á það nýjasta frá honum. Og hann sendi frá sér stóra plötu þessu ári sem heiti Júlía, en Skýjaborg lag sem hann hendi út líka.

Virkilega fallegt lag og texti þarna, Ásgeir Trausti með glænýtt efni en hann mun troða þarna upp á hellisandi á sól myrkva hátíðinni og já, Ásgeir Trausti, ég var búin að fara í gegnum hljómsveitir og ég ætla nú að kíkja núna svona á einstaklinga en einstaklingarnir eru líka með hljómsveitir eins og Ásgeir Trausti en Daði og gagnamagnið, nei ekki og gagnamagnið, bara Daði verður þarna. Og ég veit ekki hver ég spila með honum, kannski er hann einn eða eitthvað slíkt, en ég ætla samt að vera svo gamaldags að spila hérna Daða og gagnamagnið. Og þetta er lagið úr söngvakeppninni sem hefði átt að vinna. En COVID og allt það. Við skulum hlusta það og þetta er sem sagt íslenska útgáfan af þessu frábæra lagi.

Ég var svo mikið að hlusta, ég bara glemdi mér. En mér finnst þessi texti líka svo frábær og passar einmitt svo vel við þessa hellisandsháttíð núna á sónmyrkvanum. Svona, mér finnst sem er að býtla á hippakynslu að þetta sé svolítið svona hippaháttíð. Þar sem fólk gefur áhyggjur af framtíðinni og meðferð okkar á hérna jörðinni. Og það einmitt kemur algjörlega fram í þessum texta á þessu flotta lagi Gagna Magnið söngvakeppnin árið 2020 en já Daði kemur þarna fram en líka Cell 7 hún Ragna Kjartan sem var hérna einu sinni tæknimaður á Rástu líka menntu sem upptöku manniska, upptöku stjóri eða hvað sem er en algjörlega frábær og ég segi bara besti rappari Íslands fyrr og síðar eða hiphopari eða hvað sem er en hún líka svo sem farin að syngja og í fyrra kom út þessi fína plata með henni og þetta er lag af henni og hann er þarna með henni hann KGB til dæmis og hann Elli, trommari Elli Bang og þetta lag heitir Run og virkilega ég séð þú koma fram og þetta er algjörlega bara ójafnanlegt. Cell 7, Runnin'.

Cell 7 og þetta lag á plötu sem hún sendi frá sér í fyrra held ég frekar en hitti fyrra jú, ég held ég fyrra svona vinil plötu sem heitir Deep Cuts frábær plata en já, hún verður á Hellisandi sem sagt, hún Cell 7 hún Ragna Kjartans og líka hún Emiliana Torrini sem byrjaði bara bráðung ég veit ekki hann 18 ára nei, hún byrjaði fyrir kannski 16 ára þegar hann einhverja keppni framhaldsskóla söng keppni en ég ætla að spila hérna lag afskaplega fallegt sem heitir Sunny Road hún hefur sungið alls konar tónlist hún Emiliana hún gerir allt jafnvel

Emiliana Torrini, hérna með þetta fallega lag sem heitir Sunny Road. En eins og ég sagði áðan þá, hún hefur sungið alls konar tónlist. Hún getur verið mjúk og hún getur verið alveg rosaleg, bara eins og Shirley Bassey. Eða, já, hún er með mjög stóra rödd, en hún er ekkit alltaf að sýna hana. En, já, Sunny Road. En ég ætla að spila hérna annað lag með henni og það er ekki eftir hana. Þetta er lag sem er eftir hana Melanie, bandaríska söngkonu, en hún reyndar kom nú, hvað er hún, pólsk eða eitthvað, ég maður ekki alveg, hvað en hún er ættu þannig séð. En Emilina leik í leikriti og þar vorum með Stonefree heitir það, leikritið, og þetta var sett upp og örglega bara fyrir 2000, en þetta lag er eftir Melanie og heitir Lay Down. En Melanie, hún er ein af þeim sem opnuðu hippaháttíðina miklu, Woodstock árið 1969, eða opnuði hana kannski ekki hún nákvæmlega, en hún var að mista kosti fyrsta kvöldið, þarna, og spilaði. En eftir þessa reynslu þá samt hún lag sem heitir Lay Down og innan svega Candles in the Rain, af því að það var ringdi og fólk var með kerti. Það var ekki til þá, þannig að 69, ekki gemsar, það sem maður gæti líst, bara kerti. En fólk að minn skosti var með einhvers konar ljós. Ég veit ekki hvort það verið hægt að kveika kerti í rigningunni, en við skulum bara hlusta á Emilíunu flýtt þetta fallega lag eftir hennar Melanie.

Já, þetta er Melanie með Nei, þetta er hún hérna Þetta er hún Emiliana Torrini með lag eftir hana Melanie sem heitir hérna Lay Down og innan svega Candles in the Rain og þetta lag kom út árið 1970 með Melanie sjálfri ég held að þetta sem nú eitthvað svona 2000 sem að hún söngi þetta hún hérna Emiliana, af því að þá var svona leikrit sem horfði til fortíðar sem heiti Stone Free og Emiliana var eina fjölmörgum bara frægum íslenskum bara listamönnum sem tók þátt í þeirri sýningu hvað var ekki borgarleikhúsið eða eitthvað en hvað það þetta lag kom út árið 1970 með henni Melanie sjálfri Kandlarsilinu Reyn heitir súplata en hún bjótt til þetta lag svona sem eftirminningu eða minningu að hafa sungið á Woodstock-hátíðin sem fór fram árið 1969 en þá var Melanie bara búin að senda frá sér tvær plötur en var samt beðum að vera á þessi hátíð bara mestu hippa hátíð sögunar þessi upprunalega hátíð 1969 og í mínum huga er þessi hátíð bara fyrirmynd allra tónlistarhátíða í heiminum til dæmis um Veslumannahelginu og allt það en já, en við skulum hlusta hérna með Leini, en hún kom fram fyrsta daginn sem þessi hátíð fór fram en hátíðin var sett föstudaginn 15. ágúst á 1969 og byrjaði með mikill rigningu þannig að fólk sem var ekki með mikið rafmagn var beðið að byrja hátíðina. Hins vegar Melanie kom nú ekki fram fyrir svona rétt fyrir 11 kvöldið og var bara ein af fáum listamenn þarna sem voru bara einir, voru ekki í hljómsveit. Þannig hún var bara ein með gítarinn. Ég nú ekki með upptöku af því en ég ætla að spila hérna tvö lög sem að hún tók þarna á hátíðinni. Og við byrjum á fallega læginu fallega fólki Beautiful People með Melanie

Já, við vorum hann að hlusta hana með Leini, bandarísku tónlistarkonuna sem að, já, ég er eitthvað, ég glemd ekki á hvað hún er. En, jú, hún er, já, sveimir þá sem að ringi nú bjöllum í dag. Hún er af rússneskum og ukrainskum ættum, hún með Leini, en hún fættist árið 1947 og í Queens í New York. En hún lést árið 2024, 76 ára eða tæplega 77 ára að aldri. Það hefur aldrei verið nefnt hvert, já, börnirinn sögðu bara hún hefði látist af veikindum. En frábær söngkona og samti bæði lög og texta en tók líka lög eftir aðra á mjög magnaðan hátt. En með Leini, hún flutti okkur þarna tvö lög sem hún flutti á Woodstock og ég reyndar sá það að á þessu ári kom út bara öll hennar framkoma á Woodstock árið 2026. Þannig að maður getur bara að gáða því. En já, ég spilaði hana með Leini svolítið í kjölfarið, eða svolítið bara í kjölfarið á henni Emilínu Thorini sem kemur fram á Hellissandi núna Stasvæði er opnað eftir eftir á þriðjudaginn í næstu viku en en svona já, ég held að þetta verið svolítið hippahátíð eins og Woodstock var 1969 hippahátíð á Snæfellsnesi á Hellissandi en já, fleiri sem þar koma fram þar er til dæmis breska tónlistarkonan Imogen Heap hún er svona mjög sérstök kona og sendi fyrst, eða hún byrjaði svona tróð upp 1995, hún er fædd 1977, nákvæmlega 30 árum, eða það bil 30 árum yngri heldur með Leini. En hún hefur ekkit sendt frá sér margar plötur, en hún líka gera alls konar annað búið til kvikmyndatónlist og bara og pródusera og gera alls konar. Og ég las það einhverstara að það hefur komið fram að svona, já, á fullorðins árum já, rúmlega, svona bara nokkuð fullorðins árum hún verði 48 ára núna þess ári að þá þá hérna kom ljós að hún er á einhverju rófi og með ADHD það eru margir snillingarnir þannig en við skulum hlusta hérna á lag með Imogen Heap og ég ætlir þess ekki bara fyrsta lagið sem maður heyrði minni mig í útvarpi. Ég er spennt að, já, það eru gaman að sjá hana. Imogen Heap, Hide and Seek, þetta sem bara feluleikur.

Algjör snillt, Imogen Heap, og ég man vel eftir þessu lagi, en hún er líka svona upptökustjóri og slíkt, þannig að hún þykir algjör snillingur í mjón, bara að búa til tónlist og effekta og sand og alls konar svoleiðis, en hún sem sett á Hellisandi já, ekki helgina, heldur eftir helgina. Við erum alltaf svo vön að hafa einhverja skemmtun helgina, en núna þetta bara í vikunni, strax eftir helgina, af því að það sólmyrkvi. Við erum alltaf að passa okkur á bílunum og fólkinu og bara sérstaklega vonda fólkinu. En, já, en hérna, já, Imogen Heap, en svo líka þarna alls konar DDR og svo sumir sem eru á mörkum þess að vera DDR en líka hljómsveitir. Og það til dæmis Búka Shade. Búka Shade er dúo, þýst og búið að vera starfandi síðan 2004 og ég ætla að spila hérna og já, sem sagt Búka Shade, það dúo kemur fram og ég ætla að spila hérna lag með þessu dúo sem heitir If I Go, I Go.

þýska búka seitt dúóið og þarna var Íslendingur með þeim og hann hefur gert örlítið með þeim eða kannski var mikið, já, svolítið og það hann Kaktus Einarsson, sonlans Einars Arnar já, sem hann alltaf búin að vera víða í okkar músík en Sigurbólarnir auðvitað kannski þekktast en kuklið á undan og svo alls konar en búka seitt og ég ætla að spila hérna lag með einni enn hljómsveit sem verður þarna á Hellissandi núna eftir helgi og þetta reyndar einn maður núna Nightmares on Walks heitir þetta en var ennst dúo svona teknodúo tekno, neðu dansdúo ég veit ekki hvað að kalla þetta þetta blandast allt saman en hér algjörlega frábært lag, frekar nýlegt bara frá því fyrra eða hitti fyrra og þetta lag sem heitir I Remember og þarna fær hann hana Green Tea Peng þá frábæru söngkonu til þess að syngja með sér í þessu lagi Nightmares on Walks með henni Green Tea Peng yeah.

þetta var brettin, ég búin að glemma hvað hann heitir, sem hann kemur fram undir nafninu Nightmares on Walks, bara martröð á vinil eða á vaxi og frábært lag þarna sem hún Green Tea Peng syngur með honum I Remember og Vittu að nú þurfti ég bara að slökka á hnerra. Þetta hefur bara aldrei komið fyrir áður en einstakar sem það eitthvað svona öllítið kottn. Ég veit, ekki með ofnæmi svo ég viti. En það bara eitt lag eftir og ég ætla bara að hafa það með hljómum. En svo við byrjuðum á hljómum og þetta lag sem heitir Sandgerður. Og ég þakki ykkur fyrir hlusta, ykkur fyrir hlusta. Og segi bara góða nótt og góða helgi framundan og viku og allt bless.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Íslenskur karlmaður og 50-saldri grunaður að hafa orðið föður sínum að 80-saldri að bana 27. júlí síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Andlatið bara að í heimahúsu í Kópavogi. Maðurinn hefur verið haldið frá því síðustu viku. Hann var úrskurðaður í dag í áframhaldandi gæsluvarðhald til annars september á grundvelli almannahagsmuna. Samkvæmt heimildum fréttastofu á hann langa sögu andleg veikindi. Gæsluvarðhald yfir erlendum kallmarni sem grunar umfangsmikið eiturlyfja smygl með farþegaferjunni Norrænu hefur verið framlengt til 1. september. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. 56 kíló af amfetamíni og 8 kíló af kókaini fundust í húsbíl sem kom til landsins með skipinu. Þá fundust einni í bílnum 3 kíló af ketamíni og sitt hvort kílóið af kristalmetaamfetamíni og bleiku kókaini sem blanda af ketamíni og MDMA. Lögregla fylgdi húsbílinn þegar hún var ekið frá borði. Ökumaðurinn sem erlendur kallmaður á 60-saldri var handtekinn á Norðurlandi. Og þá hefur gæsluvarðhald yfir 3 Íslendingum og 6 útlendingum í öðru fíkniefnamáli einnig verið framlengt til 1. september. 9 menningarnir eru grunaðir að smygla 106 kílóum af kókaini í sjókistu súrálskipsins Kosnitsa í stærsta kókainsmygli Íslandsögunar. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, segir samskipti mjög erfið við Mojtaba Khamenei, æðstaklerk landsins þessa stundina. Khamenei hefur ekki sést opinberlega frá því að hann særðist í árás í febrúar. Faðir hans og fyrirvændi æðstaklerkur landsins var drepin í árásinni. Æðstaklerkurinn hefur gefið skipanir skriflega. Hann var ekki viðstættur í jarða fyrir föður síns í síðasta mánuði. Forseti Írans segir að þrátt fyrir brösuleg samskipti hafi hann og æðstaklerkur nátt góða fundi og forsetin hvaðst reyða sem mikið á Khamenei. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í norðaustan 8-15 metra á sekundu norðvestan til á landinu á morgun, annars hægari vindur. Víða rigning eða súld en þurftum landið norðaustanvert þanga til síðdegis, hiti 8-17 stig hlýjast á austurlandi. Og horfur á landinu næstu daga, ákveðin norðaustanóttum helgina með rigningu eða súld og sölu veðri fyrir norðan og austan en þurrara sunnan heiða og mildara deginum. Hægari vindur í byrjun næstu viku, víða bjart veður og hlýnar norðan og austanlands. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.